קשה בתוך עצמך את מסתגר ואין מילה שתבטא את מבטך רוצה סיבה למקוש בדלת רוצה לשוב ושוב לגרום לך לחייך אל נתלכי כי אש תגע ולא הנוח עד שאבין שוב ביופייך אל נתיבכי

0: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
1: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577, סוכות הדר.
2: 101.5 התחנה,
3: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברציפות, שבה וושינגטון מונעת ממנו להגיע לעצרת, בטענה שהם לא עומדים בהתחייבויות מול ישראל, וממשיכים לפעול בעוינות. סערת הסרט נאזה, גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. כתבנו המדיני ירון אברהם עם הפרטים.
7: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים, מבחינה אלקטורלית.
6: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
9: היברידיות?
10: יש.
9: סוב?
10: יש.
9: מחירים טובים?
10: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: רובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
10: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: 101.5 התחנה.
1: כן, כן.
0: שי בניטה.
1: כן, זה אני. בוקר טוב. שלום לכם. קצת אחרי שבע עכשיו, תוכנית הבוקר שלנו. יוצאים לדרך. מקווה שהתעוררתם, מקווה שהכל בסדר. בוקר טוב לכל אחד ואחת מכם. לאלו שבדרכים, עשו בזהירות, בבית, בעבודה, אולי בריצה של הבוקר, בהליכה, אולי עדיין אתם בשלבי התעוררות, אין לדעת, לא משנה אבל, בוקר טוב לכם.

לחיילים והחיילות, השם ישמור אותם. בוקר טוב לאנשי כוחות הביטחון. בוקר טוב לילדים המתוקים ש... לא יודע אם יש בית ספר, אין בית ספר. יש גשר, אין גשר. איבדתי את זה כבר, זה חופש גדול של כבר 3 חודשים. אפשר להגיד חג, חודש חג שמח. כן, חודש חג שמח לכולם. עם כל החגים שבאים עלינו לטובה. טוב, יום חמישי בשבוע, זה היום האחרון לשבוע הזה למעשה. שלדעתי כבר אנחנו מכינים את עצמנו נפשית. לקחת הפסקה, להיות עם עצמנו, לעשות חשבון נפש עם עצמנו, יותר נכון. יש לנו את חופשת סוף השבוע כבר תכף, ואז ראשון, שני זה כבר, יום ראשון זה ערב יום כיפור, ואז שני זה יום כיפור. וזה הזמן שאנחנו באמת צריכים להיות בסוג של בינינו לבין עצמנו. לעשות חשבון עם עצמנו, חשבון נפש, ואז לומר לעצמנו מה עשינו השנה הזו, מה אפשר לתקן השנה הזו. השנה שתבוא כמובן, השנה החדשה, איך אפשר להיות טובים יותר? איך אפשר לאהוב יותר? לסלוח יותר? לקבל את האחר? פשוט לעשות חשבון עם עצמנו. אז אנחנו גם אחרי שמסיימים את כיפור כמובן, תוקעים יתד במוצאי כיפור, ואז סוכות, שתבח שמולד, וחג הכי שמח שיש. אמן, אמן, אמן, שיהיה רק שמח. טוב, ואנחנו איתכם מאזינות ומאזינים עד לשעה 10, תוכנית הבוקר כאן ב-101.5 התחנה. יהיה לנו כיף, זה בטוח, 3 שעות קדושות של הרבה מוזיקה טובה. זה הזמן לפתוח את האפליקציה, אם אתם בארץ, בחול, לא משנה איפה אתם, אתם יכולים להתחבר אלינו, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, גם בוואטסאפ, בכל מקום. בואו נגיד בוקר טוב לבני בני, ילד טוב, אלפרין שלנו. בוקר טוב ליונית ביטון, בוקר טוב לעקלה שמתה הראש אתה השם, בוקר טוב לך. פלג בן צבי, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם. ויאללה, בואו נפתח את התוכנית שלנו את הבוקר הזה, ודווקא עם איזה משהו ככה שמסמן לנו שנה חדשה, התחלה חדשה.

הפרויקט של רביבו, יוני נמרי במקור, למי שזוכר. יום חמישי בשבוע, 17 בספטמבר 2026, ו' בתשרי התשפז. יופי של תוכנית יש לנו היום, פשוט תרימו ווליום ותהנו לכם.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
1: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה. סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
5: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
7: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרים

0: יוקרה מהצעד הראשון.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר
2: 101.5 התחנה.
3: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה.
2: 101.5 התחנה.
4: דיווחי התנועה בחסות,
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
6: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 4 מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ, ובכביש 70 מכניסה לגני תמרה ועד צומת אבליים. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
4: דיווחי התנועה בחסות,
5: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר, והנה, עברה לנו שעה ראשונה, ומקווה שנהנתם. אנחנו תכף נהיה עם פרסומות חדשות, ומיד נחזור אליכם לשעה השנייה. כמובן, כל הצוות כאן איתי ביחד עם בני הלפרין שלנו, ויונית ביטון, ופלג בנצבי, ועקל אשם, אסי לוי, כולם איתי כאן ביחד, ואתם כמובן תחזרו אלינו. אני שי בניטה, אנחנו מיד חוזרים לשעה השנייה שלנו.

0: המוזיקה הים תיכונית. התחנה.
1: 101.5 התחנה.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה
7: נטו מהפכה.
8: קרייתין, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
9: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
10: שילמת על ארנונה? חס...

0: רצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
4: חוויית הספא בגליל.
5: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר. מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
7: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
16: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
17: 101.5 התחנה.
18: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
17: 101.5 התחנה.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, כדי לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בחירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בחירי הרשות ובראשם אבו מאזן. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון, טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות

0: ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בראיון כאן בתוכנית 79, נשמע אותו מיד אחרי החדשות, כי אכן הסרט עושה נזק.
1: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה על הפעולות הצבאיות.
0: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סטוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו, ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

0: 101.5 התחנה, שי בניטה.
1: כן, מאזינות ומאזינים, שעה השנייה שלנו יוצאים לדרך קצת אחרי 8 עכשיו. אתם על 101.5 התחנה עד לשעה 10 ביחד עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. צאו בזהירות אם אתם בדרכים, ויש לנו יופי של מוזיקה בשבילכם. כאן איתי באולפן בני הלפרין שלנו, פלג בן צבי, יונית ביטון, אקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה, פותחים שעה שנייה חברים, תהנו.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
3: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
4: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
5: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
6: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית 054-310-787. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, ראיתי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
7: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקרה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקרה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
8: מיקרה, ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
10: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת.

0: 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סב חלבי, סיורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים ל התחנה הראשונה עם שי בניטה. דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
8: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 79 ממחלף גלעם ועד צומת עין אפק, ובכביש 4 מצומת אקו ועד צומת עין המפרץ. עד כאן הדיווחים, סוג זהירות.
6: דיווחי התנועה בחסות.
7: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

כן, מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית הבוקר שלנו, והנה, אופלה, כבר עברה לנו עוד שעה. איך הזמן טס, אה? שאנחנו נהנים. טוב, אבל לא לדאוג, יש לנו עוד שעה ביחד. וזה יקרה מיד אחרי הפרסמות והחדשות תכף. נחזור לכם לשעה השלישית והאחרונה שלנו. כל הצוות כאן איתי ביחד.

אקל אשם, אסי לוי, אני שי בניטה. תכף חוזרים אליכם לשעה השלישית, ואתם תישארו כמובן מחוברים, תישארו איתנו, כבר חוזרים.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: נטו מהפכה!
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
4: רשת מסעדות רחם עם שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
5: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
7: בית של מקצועים, סנסיקה.
8: שילמת על ארנונה?

0: צ'לסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ברכת הבשר כרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת. וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליום יום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים, מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
15: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
16: נטו מהפכה.
17: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
18: 101.5 התחנה.
19: התחנה הבאה, התחנה הראשונה עם שי בניטה.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
21: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
22: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם בארצות הברית. בית הנבחרים בארצות הברית אישר הלילה את חוק הסנקציות הנרחב על רוסיה שקידם הסנאטור המנוח לינדזי גראם, וכעת היא עוברת לאישורו של הנשיא. זו החקיקה הרחבה ביותר נגד רוסיה ובעד אוקראינה שהקונגרס אישר בתקופת טראמפ. דמוקרטים רבים התנגדו להצעה מכיוון שהיא מעניקה לטראמפ סמכויות נרחבות להטיל מכסים עד 100% על מדינות שרוכשות מרוסיה גז ונפט. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי הוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כאן בריאיון ב-7-9 כי אכן הסרט עושה נזק.
0: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
22: בעקבות אירוע חמור של אבטחת מידע, רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש. במסגרת אירוע אבטחה התאפשרה גישה למידע אישי של כ-4,600 מתושבי העיר דרך אתר האינטרנט הרשמי של העירייה. המידע שנחשף כולל מידע רפואי המוגדר בעל רגישות מיוחדת. יעל יפה כתבתנו מוסיפה שבהליך הבירור נמצא כי עיריית בית שמש הפרה את תקנות הגנת הפרטיות, כיוון שלא דיווחה על הספק.

0: הספק החיצוני כמי שמחזיק במאגר המידע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: עם רדיוס?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה הראשונה עם שי בניטה.

115 התחנה, שי בניטה. יאללה חברים, קצת אחרי 9 עכשיו, שעה שלישית שלנו, יוצאים לדרך עם תוכנית הבוקר שלנו, 101.5 התחנה, עוד שעה שלנו ביחד, שעה של הרבה כיף, הרבה מוזיקה טובה, הרבה אנרגיות. ואתם מוזמנים להיות איתנו בכל מקום. גם האפליקציה, לא משנה איפה אתם נמצאים, בין אם אתם בארץ, בחול, פשוט לפתוח את האפליקציה ולהתחבר אלינו. וגם אפשר דרך הטלוויזיה, דרך ערוצי הרדיו בטלוויזיה, לשמוע אותנו מכל מקום, וגם בוואטסאפ. סעו בזהירות אם אתם בדרכים, אנחנו איתכם, ביחד עם כל הצוות ש... דואגים שהשידור הזה יעבור כמו שצריך. בני, ילד טוב שלנו, אלפרין. אקלה שמתה, ראש אתה אשר.

ואני שי בניטה ביחד איתכם עד לשעה 10. יאללה, בואו נתחיל עם המוזיקה, יש לנו מוזיקה מצוינת גם בשעה הזו, ואתם תתרווחו, תרימו ווליום ותיהנו, יוצאים לדרך, שעה שלישית.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
2: מסעדת חומוס סמיך עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
4: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה.
1: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
8: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.

0: 02-393-6577. סוכות הדר.
1: 101.5 התחנה.
2: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה. אתם מאזינים ל... התחנה הראשונה עם שי בניטה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
5: בוקר טוב שי, בוקר טוב למאזינים. עכשיו דיווחי התנועה. עומס בכביש 79 ממחלף גלעם ועד צומת עין אפק, ובכביש 70 מכניסה ליסעור ועד צומת החיוד. עד כאן הדיווחים, סו בזהירות.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו, לא להאמין, אבל חלפו להן 3 שעות של הרבה הרבה כיף גדול מבחינתי, אני מאוד נהניתי, מקווה שגם אתם, וזהו, זה הזמן לומר תודה, כן, קודם כל בראש ובראשונה לבורא עולם מלך מלכי המלכים, תודה לכם על ההזנה, ותודה לכל מי שהייתי כאן באולפן.

0: 101.9
1: רגע, תגיד גם תודה לבני אלפרין ולאקל אשם ולפלג בן צבי.
0: 101.5
1: אני שי בניטה, בשורות טובות על כולכם.
2: התחנה הבאה ב-101.5 תחנת ביניים עם יונית ביטון.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
1: שילמת על ארנונה? חסך

0: וחצי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. הגיע הזמן להחזיר לכם בית גדול מרווח ומואר, מהמוצרים הקטנים ליומיום ועד מוצרי החשמל היוקרתיים למטבח ולבית. קטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל במבצעים מיוחדים. קיריים גז נרוסטה ב-299 שקלים. מסגן אחד כוח סוס ב-799 שקלים. מחכים לכם.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
6: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
14: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
15: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.

0: בכל חמישי ב-9 בערב. תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מכירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מובטחים שבהם תימצא טכנולוגיה F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מבטר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשקול להעמיד לו הבטחה אישית, ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. כתב אישום מוגש נגד תושב ירושלים בן 40 שנעצר בערב ראש השנה בעיר צפת בחשד שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב. החשוד טען כי הרקע למעשיו הוא רמקול שלטענתו נגנב ממנו על ידי תושבים בעיר, ידיעה שמסר כתבנו גיא ורון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש!
5: סוב?
6: יש!
5: מחירים טובים?
6: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: רובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

חי, קיים, בועט וגם רוקד. שלום עליכם, בוקר טוב לרדיו התחנה. אנחנו כאן תשרה באוויר, החיילים בלב. יצאנו החוצה מהדורת חג שידור חוץ, חמישי של קניות לשבת, ליום כיפור ובכלל. אנחנו בשידור מיוחד מסניף נוסף, חדש, דנדש, נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אז בואו נאחוז ידיים ונצא לרקוד את החיים ביחד.

איי איי איי, שלום עליכם, בוקר טוב. לפתוח גם עם מחרוזת להתקשטות עם ישראל חי וקיים. השעון 13 דקות אחרי 10, חמישי בטובתם. מדוע סוגרת שבוע, וב בתשרי התשפז. קריית אתא, אנחנו באנו אליכם לבקר כאן, ולא סתם באנו לבקר, אלא לפתוח סניף חדש בעיריית קריית אתא. באנו לפתוח אותו כמו שצריך. יום שידור מיוחד וחגיגי מנטו חיסכון העצמאי האות 42. חמישי של קניות, גם לשבת, גם לכיפור, ובכלל, קניות וחפלה, שילוב נהדר, ואתם מאזינים יקרים, הדובדבן שבקצפת, מוזמנים לאחל, לברך, ובפרט להגיע אלינו לעמדת השידור, הוואטסאפ, אם תרצו להתקרב דרכו, 054-987-1015. ובפרט אם תרצו להישאר קרוב מכל מרחק, מורדים את האפליקציה, היא חינם, מתרושמים רדיו, התחנה, האייקון עם החמסה ופשוט נצמדים אלינו. אז כאמור, איחולים והמון המון טוב ומותק ודבש. יש כאן כבר מאזינים שהגיעו לכאן, בינתיים יוצאים לדרך. אסי לביא על המוזיקה, פלג בן צבי לצידי, אקלה של מיטל חיון, אני יונית ביטון. הכי חשוב להיות בן אדם, ולא רק אדם אלא אדם טוב.

כן, שיהיה טוב, טוב יותר, כי ככה נעשה. שלום עליכם, אנחנו כאן, שידור חוץ, ולא סתם אלא קריית אתא והצפון ייצרו הכל. אם חיכיתם לזה, זה קורה היום. אנחנו העירייה של הפתיחה יום חג היום. הנה כאן, הבשורה הגיעה, רשת נטו חיסכון. זו רשת, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר בארץ, לפי סקר מעריב, פתחה שערי הבוקר הזה. זה אירוע חג היום לכולם, ואתם שמאזינים לנו, כתובת העצמאות 42 קריית אתא, לא לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, לא, כי הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה, מחירים ששברו את כל הסים במדינה, חנייה בשפע, קומה מינוס אחת של הבניין, בחינם ללקוחות ועגלות חכמות, שיחסכו לכם המון זמן בקניות. אתם שמים בווייז, אנחנו כאן למעשה מעכשיו, עד השעה 6, אבל בואו ככה, נגיעה, טעימה. שמן זית 750 מיליליטר, 17 שקלים ו-90 בלבד, ועוד מלא מחירים, מחירים מטורפים. אושר אמיתי זה נטו חיסכון, תניעו אלינו. אנחנו כאן בעמדה, רחוב העצמאות 42, קריית אתא. גם סוכר יש כאן, וגם משה פרץ.

הכיס, 28 אחרי 10, בואו נברך את אמור מומי שהגיע לכאן כי מאזין לנו בדרך וממש הגיע ורוצה לברך לדש חמה וגם לשנה טובה את

0: הבת שלי יעל, את הנכדי, את הנכד והנכדות האהובות מאשדות שמאזינות לנו כרגע, הם מקריית ביאליק, אבל בואו תשמעו איזה חג קורה בוואטסאפ. ציונה.
1: בוקר טוב לך יונית, מה שלומך? אני מאחלת לך גמר חתימה טובה, הרבה בריאות, ועל השמח שאת עושה לעם ישראל. כיף לאפות ולשמוע מוזיקה. חג שמח, גמר חתימה טובה יונית. ציונה.
0: איזה קסם שאת ציונה. אתם לא רואים את כל המאפים, אבל מה שמתרחש בשלומי בבית גרמן, זאת הולכת להיות שנה נהדרת. תודה לך. ואם כבר לחגוג, אז שרית חדד, שרית חדד, אחותי מתחתנת, she is.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
5: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה.

0: אנו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריות הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62 טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: נטו מהפכה!
10: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
11: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
12: 101.5 התחנה.
13: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
14: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
12: התחנה.
14: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.

אכן כך שנזכה לגאולה עוד השנה הזו. כמה חג כאן נמצאים איתכם בשידור חוץ. תושבי קריית אתא, תקשיבו, מה שקורה כאן בנטו חיסכון, העצמאות 42, חגיגה אמיתית. אז השמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בארץ נחתה בקריית אתא, ממש כאן עכשיו הפתיחה הגדולה, אנחנו כאן איתכם כל היום. אם חשבתם שאין דרך להוריד את ההוצאות, את סל המזון, תחשבו שוב, נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב, פתחה שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42. אנחנו כאן בקריית אתא עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע, בקומה מינוס אחת, חינם ללקוחות ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית. ומה גם אתם רוצים לשמוע? בוודאי אני אתן לכם איזה דוגמת טעימה, כמו קריים, חזה, שוקיים, עוף כפול של מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מלא מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, אז הצטרפו אלינו לחגיגה קריית אתא, ומכאן מדינה בסחר חורת, בניה ברבי.

0: לבד.
1: הכי ביחד שאפשר, זה הבר צברי. ילדה מטורפת, אתם איתנו כאן על התחנה. 101.5, אנחנו יצאנו החוצה, והוואטסאפ שלנו כאן מתפוצץ בכל טוב. אז בואו ככה ניתן למאזינים במה. דבורה חסיד מקריית אתא, שמוזמנת מאוד להצטרף, כי אנחנו בשידור עד שש מנטו חיסכון למשפחת חסיד, בית דגן ותאילנד. מאחלת שנה טובה ומוצלחת למשפחתי, למשפחתי היקרה. לצוות רדיו התחנה, שנה טובה, בריאות איתנה, אושר ושמחה, שנת מזל והצלחה. גם לחיילי צהל היקרים שישובו הביתה לשלום. תודה, דבורה. בואו נשמע הודעה. כן, אפשר לשמוע הודעה, נכון? יש לנו זמן? יאללה, נשמע את, נהג האוטובוס רסלנדה איבס.
2: כל טוב לכם רדיו התחנה, אין לי מה להוסיף, אין לי מילים. הסבר ראשון שבעולם. חבייב אלבין. רק הצלחה. אוהב אתכם.
1: ספיצ'לס.
2: ממני רוסלן, אחלה יום ואחלה בוקר לרדיו התחנה ולכל המאזינים. אוהב אתכם.
1: איזה חג אצלך באוטובוס. הודעה אחרונה מיהודה צור קריית אתא.
3: טוב יום טוב לצוות התחנה 101.5 FM, גם ליונית ביטון, בהצלחה בשידור בין 10-12 בצהריים. יום טוב.
1: איזה קריינות יש לי כאן. אז יקיריי, שעה אחת ראשונה מהסניף החדש של נטו חיסכון קריית אתא כבר בעגלה. אתם לגמרי מוזמנים להצטרף לחגיגה. תודה למי שכבר הגיע, עצר, ותודה לכם בינתיים. חמישי היום, שבת, כיפור בפתח, עגלות צריך למלא וכסף יש להשאיר בכיס. אז רחוב העצמאות 42, חיבוק לחיילים מכל מרחק. אתם לא הולכים לשום מקום, שעה שנייה מיד נמשיך בחפלה. נאמר בינתיים תודה לאקל אשם באולפן, לפלג בן צבי לצידי, למיטל חיון, לאסי לוי, אני יונית ביטון.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5

זו לא תחנה, זו התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה, רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

בכל חמישי בתשע בערב. תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים החיים.

0: שווים במוזיקה הים תיכונית.
1: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
5: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
6: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת בפעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
10: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
11: ב-

0: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
1: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום שבע עד עשר בבוקר. תכינו את האוזו. בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעטרו, רק ב-101.5 התחנה. יעשו!
2: היי חברים יקרים, כאן יעל גולן.
3: כאן שרית חדד.
4: כאן הפרויקט של רביבו.
5: כאן הזמר חיים משה.
6: היי, כאן ליאור מרקיס. ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
1: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי. התחנה הבאה ב-101.5. תחנת ביניים עם יונית ביטון.
7: 101.5 התחנה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קאסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש שמשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית, ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, תוך פחות מ-24 שעות. מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי מסר, התרגשות גדולה מאוד ממה שהטקס זיכרון הלאומי הופך להיות. אני מרגיש את התמיכה והחיבוק הזה בכל מקום. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש!
11: סום?
12: יש!
11: מחירים טובים?
12: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: יובינסקי, טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי, טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה. תחנת ביניים עם יונית ביטון. 101.5

טלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל היום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הקורנט לבדתי את הגוד עזבי אותך חזרתי לשבת

לא רק שר, לא רק שר, גם רוקדים, רוקד אתניקס בן והשלומות עליכם, רדיו התחנה, שלום שלום, 11, כמה? 7 דקות אחרי 11, שעה שנייה יוצאת לדרך, תחנת ביניים במהדורת חג, מהסניף החדש של נטו חיסכון העצמאות, 42 בקריית אתא, נערכים לחג, לשבת, ובכלל לחיים, נטו חיסכון בייבי חדש, בסניף כאן בקריית אתא, אתם באו אלינו לעמדה, נערכים גם כמובן לחיים הטובים, יש לנו את הוואטסאפ פתוח אם תרצו לאחל או לברך, 054-987-1015, זהו את הוואטסאפ, פתחנו, האפליקציה, או להורדה חינם, היא נמצאת באפסטור או בגוגל פליי, רשמו התחנה ופשוט יצמדו. יוצאים לדרך, אסי לביא על המוזיקה, פלג בן צבי לצידי, אקל אשן באולפן, מיטל חיון, אני יונית ביטון. נמשיך עם כל עולמי, קובי פרץ, חדש, האזנה טובה.

0: כוכב מאוהב. אנחנו כאן מהמוזיקה שעושה טוב בלב, למקום שנולד לעשות גם טוב לכיס ולנשמה. נחום שמש, המשנה למנכ״ל קבוצת ספיר, איתי כאן, עוד בייבי נולד, נטו חיסכון קריית אתא, ובתקופה האחרונה נולדים כמה וכמה פרויקטים, גם משותפים איתנו בתחנה מבחינתי, סימן טוב להתחלה של דרך חדשה. בוקר טוב, נחום.
1: בוקר, בוקר, קודם כל תודה רבה. תודה רבה שאתם פה, שמחים להיות חלק מהשותפות איתכם. מרגש, מחמם את הלב ככה לראות מי שלא נמצא פה והמאזינים, אז לא מבין את הטירוף, אבל אני מאמין שכולם הגיעו. באמת מטורף וכיף להבין שאנחנו באמת עושים הכי טוב את מה שאנחנו יודעים.
0: מהמם, אתה יכול לשתף אותנו למה דווקא בקריית אתא, איך זה עובד? קבוצת ספיר ידועה ככה עם המון המון המון מקומות, איך הגעתם לקריית אתא הבוקר?
1: אז ככה, אנחנו, כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, בכל מקום, במגמה להגיע לכל בית בישראל, להטיב עם הצרכנים, להוזיל להם באמת את הסל קניות, ועם זאת לתת להם חוויית קנייה אירופאית, כמו שאנחנו רואים כאן בסניף. הקהל פה הוא קהל שהוא באמת קהל שמתאים לקונספט שלנו, שאוהב קשרויות מהודרות, אוהב חוויית קנייה ואוהב מחירים הכי הגונים. אז אני לא רוצה להישמע יאיר ושחצני, אבל אנחנו...
0: נטו חיסכון זה לא סתם השם, זה נטו חיסכון, עברית,
1: חד משמעית, הכי זונים בישראל.
0: שמעתי שהרב מחפוד כבודו היה כאן הבוקר, אז הדלתות פתוחות, בוא תן לנו את הבשורה לקריית אתא והצפון.
1: נכון, אז מי שזכה, זכתה להיות כאן כשהגיע לפה הרב מחפוד בכבודו ובעצמו, להעניק לנו את תעודת הכשרות למחלקה. אני יכול לציין, תודה רבה, אני יכול לציין שזה המחלקות בסניפי נטו חיסכון הם היחידות בישראל שבכשרות הרב מחפוד, כמו שראינו, הוא הגיע לכאן וכיבד אותנו, אז באמת תודה, ובאמת, חוויה יוצאת מן הכלל.
0: אז נמשיך ככה לתת את החגיגה ואת המחירים ואת האווירה. משפחה אחת שנכנסת ללב, אתה רוצה משהו ככה לומר לקראת סיום, משהו לשנה החדשה?
1: קודם כל אני רוצה להגיד כמה מבצעים כאלה קטנים,
0: רק
1: ככה לתת להם ככה טעימות.
0: אני רוצה שתיתן כמה
1: מבצעים. אז יש לנו ככה מיץ ענבים ב-7.90, רביעיית טונה ב-9.90, מטורף, פילה אמנון. כבר להשתריין לחגים ב-9.90 לקילוגרם, ובאמת עוד מאוד מבצעים. מכאן רוצה להגיד לכל המאזינים, לכל בית ישראל, לכל לקוחותינו במדינה, חג שמח, שנה טובה, גמר חתימה טובה, ובעזרת השם שיהיה טוב לכולנו, כמובן לחיילים ששומרים עלינו ודואגים לנו באמת לכל הטוב וכוחות הביטחון.
0: אמן.
1: אז באמת זו ההזדמנות להגיד להם תודה רבה.
0: נחום שמש, משנה למנכ״ל קבוצת ספיר, נטו חיסכון, פתיח ככה אמיתי, 42 העצמאות, זה המקום בקריית אתא.
1: חניה חינם.
0: חניה חינם, תבואו, תודה לך, נתראה באירועים הבאים.
1: תודה לכם, תודה רבה.
0: הפרויקט סוכריות, הלחם, רביבו.

0: דודו אהרון, הכל זה מלמעלה, אכן, ואנחנו כאן למטה בנטו חיסכון ממלאים עגלה וממלאים את הלב, אז יש כאן בוואטסאפ כל כך הרבה ברכות, בואו, סליחה, נשחרר אחת או שתיים. בוקר טוב, מבקשת למסור הרבה תודה לך אלינו, שנה מתוקה גם למשפחתי המורחבת, משפחת עזרן, מדורית לוי חוסן ממעלות, נשמע הודעה, כן, נכון? הנה את, רויטל הראל, שלום לך. שלום, שלום.
1: יונית היקרה, מלכה שלנו, שמאזינה ומשמיעה ונותת לנו את כל ליבה, מאחלת לך שתהיי מאושרת תמיד ותביאי לנו רק בשורות טובות. ושירים כמובן תמיד שמחים. אוהבת המון, רויטל הראל מקיבוץ טירת צבי.
0: וואלה, תודה רויטל על כל האהבה מכאן עד אלייך, שנה נהדרך, נהדרת. חיים משה, מוקדש לך, משתגעים עלייך. שיהיה חג שמח גם בטירת צבי.

0: אתם מאזינים ל תחנת ביניים עם יונית ביטון.
1: 101.5 התחנה.
2: התוכנית בחסות איחוד הצלה, רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים. פרטים באתר איחוד הצלה.
1: 101.5 התחנה.
3: נטו מהפכה.
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
5: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
6: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
7: מיקה, ספא בנמי.
8: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק, הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרבל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יחביבי, בדלת הקרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
11: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית, בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת, בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש. מתחם מבוא קרמל.
12: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80, רק ב- 48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
13: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
14: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
15: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת. עדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
16: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
17: בית של מקצועים, סנסיקה.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: 101.5 התחנה.
0: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2. הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתור, רק ב-101.5 התחנה. יעשו.

להקת השושנים, אז אנחנו ברחובות קריית אתא ולא סתם, באחת חמש. חמישי היום למי שלא שם לב, שבת בפתח, גם חגי תשרי שכבר כאן, אז זה הזמן להכיר את הסניף החדש, נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד, אתם מוזמנים להצטרף לחגיגה, כשרות מעודרת. חניה בשפע ללקוחות בקומה מינוס אחת, ואתם יודעים, אחת משלוש הרשתות הזולות בארץ, השערים שלה פתוחים, ומה שקורה כאן, מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, וכל זה ממש ליד הבית. ניתן לכם דוגמה, קמח חיטה לבן מנופה, שלוש שקיות, בעשרה שקלים בלבד, ועוד מלא מלא מחירים מטורפים. אתם מוזמנים, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון. תגיעו אלינו, רחוב העצמאות 42, קריית אתא. יאללה, הופה, הופה. אומר האדם,

0: יס, נרקוד, בטח שנרקוד, יום חמישי היום. ובכלל, לקראת שבת מלכה וערב חגי תשרי. וואו, אנחנו כאן בשידור חוץ נמסור דרישת שלום, כי הוואטסאפ מתמלא באהבה. אלי בעלי מתל אביב, שנה טובה לדודו נחמני ממגדל העמק. גמר חתימה טובה, הוא כותב, רוצה למסור דש וגמר חתימה טובה לחברים במילואים, לעידן חג'אג', לגיא גז ולמיקי סיבוני. חיבוק מאיתנו, ומכאן גם בוקר נהדר לחמישי מבורך. מרוסי סוסחה מכפר כמה, בגדול, בואו נשמע עוד הודעה, יאללה, יש לנו עוד זמן, יעקב, יעקב אוחנה, שלום עליך, יעקב.
1: אהלן, יונית הגדולה מכולם, שלום לכל צוות התחנה, לכל עם ישראל, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה, בשורות טובות, שנחתם לחיים טובים. בעזרת השם, נמשיך לשמוע מוזיקה טובה כל השנה. יונית, אל תעצרי לרגע, יונית, אין עלייך, אוהבים אותך. מה חתימה טובה לכולם? בני עידה וליאו חג'אץ, צוות צפון של חברת קרם. מה חתימה טובה לכולם?
0: איזה נסיך, יעקב אוחנה מפתח תקווה. וואו, ממוצק הפכתי לנוזל. השיר הבא מוקדש לך. כולי באורות. שנה נהדרת, מרגלית צנע.

ביניים, תחנת ביניים, איזה בוקר נהדר, אה? אז תודה לכל מי שהגיע, חייך ובירך. אנחנו כאן בשידור מיוחד מהפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון, הבייבי החדש, רשת הדיסקאונט הלאומית ברחוב העצמאות 42, קריית אתא, מקבוצת ספיר, מיד אחריי מנטה עם ירון אילן, אחר כך התחנה המרכזית אבי קקון, ואחר כך אסי הג'וקר בריזה יגיע גם הוא אל העמדה המפוארת שלנו. בינתיים נאמר תודה רבה לאסי לוי על המוזיקה, לפלג בן צבי טכנאי, לידי לאקל אשם באולפן, למיטל חיון. אני יונית ביטון, אוהבת המון, חבקו את החלש, תעשו טוב, יהיה טוב. וגם מחר, אתם יודעים, בתשע בבוקר, הטרמפיאדה, צעד צעד, לאט לאט, פתוח כאן אגב. היום עד חצות הלילה, נסגור עם איתי לוי, מתוך 13. אוהבת המון, איתי, 03, ביי.

0: 101.5 מנטה עם ירון אילן 101.5 התוכנית בחסות איחוד הצלה רשת מתנדבים ארצית להצלת חיים פרטים באתר איחוד הצלה 101.5
1: אני רוצה לומר שלום וערב טוב לבנאל תבורי.
2: שלום וערב מדהים.
1: קודם כל אני רוצה לנקות שולחן, זה ידוע שבעבר ביקרתי לא מעט את החומרים שלך ושל סטטיק. שצריך לומר מילה טובה, אז אני אומר מילה טובה. אני חייב לציין שגם אני מאוד אהבתי את מייני.
2: אין טינה לאף אחד, כל אחד מותר להגיד את דעתו. אין לי בעיה, גם לא היית אוהב, אני כמוד, כן, אני בן אדם מאוד אמין, מאוד ישר בדברים האלה. אני לא בן אדם יגיד על שיר מכוער, זה לא אומר שאני אשנא אותו, חף חלילה. אני גם, יותר מזה אני אגיד לך, יש שירים שאני בעצמי לא התחברתי.
0: בריזה עם אסיה ג'וקר, הבית החם של המוזיקה הים תיכונית, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, כל יום ב4, ברדיו צפון 104.5 וב101.5 התחנה, בדיגיטל ובערוץ וואלה פלוס בטלוויזיה.
3: היי כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
0: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר. התחנה! מאזין, הקשב! בכל שישי בין 9-12 כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות השירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שלחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי ב-9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה.

0: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס בלי לקרוע את הכיס.
2: סניפים תפריה, ראש פינה ונתניה, כשר.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים, כשר.
0: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הקרמל. רעבים? יודעים לאן.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
5: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
6: נטו מהפכה.
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרים זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
8: 101.5 התחנה.
9: בכל שישי בשתיים בצהריים עוצרים הכל ומתחברים.
10: שלום, כאן הרב קוטי. אני מזמין אתכם בכל שישי לעצור לרגע מהמרוץ ולהיכנס ביחד איתי לאווירה של שבת המלכה.
11: שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון.
9: בכל שישי בשתיים בצהריים תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי והצלילים שיעשו לכם טוב בנשמה, רק כאן ב-101.5 התחנה.
12: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
8: 101.5 התחנה.
12: בכל חמישי בתשע בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום. המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. התחנה הבאה ב-101.5 מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 התחנה.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
14: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע ל3 שנים.

0: טלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לפי דיווח ראשוני, בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ורכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
2: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסא, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסא החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע ליעדים מתאימים.
1: פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סטרום?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכולי טפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.
8: עכשיו, ב-101.5 התחנה. מנטה עם ירון אילן.
9: 101.5 התחנה.
8: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: עכשיו בשידור חי,
1: בשידור חי,
0: מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
2: שלום, צהריים טובים לכם, שתי בסבו עוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5FM, גמר חתימה טובה, רגע לפני יום הכיפורים, אנחנו כאן איתכם למהדורת הנוסטלגיה של ישראל, מחזירים אתכם למוסיקה השורשית, המקורית, של הים תיכונית.

0: מזרחית, איך שתרצו נקרא לזה. שלום מתן ממן, שעוד מעט ייתן לנו ביקורת מופע על המופע של שרית חדד.
1: ביקורת
0: טובה. תכף נדבר על זה. שמעון פרץ איתנו היום פה, הרי סופר, יונית ביטון היקרה ואסי לוי הג'וקר. כמו תמיד אנחנו פה לא רק עם מוסיקה אלא גם עם חבילות פרסים, שאם בא לכם לקבל, אתם יודעים מה, היום לפצל את זה, לא ניתן חבילה, בוא ניתן נגיד בשעה הראשונה שלושה בשמים של דוד ג'יווגו, בוסם וקרם, בוסם וקרם, בוסם וקרם, שלושה מארזים כאלו למאזינים שישלחו אלינו הודעות וואטסאפ ל-050-2555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו, נחלק כאמור בסוף השעה שלושה סטים של בוסם וקרם של דוד ג'יווגו. קצת בנאלי, לא? אבל מתבקש לפתוח עם השיר הזה. אם פגענו במישהו, זה הרגע לבקש סליחה, מכילה, במיוחד במקצוע שלנו וגם מהקרובים לנו, לבקש סליחה, מכילה וכפרה. הנה יואב יצחק עם מילות השיר שהוא כתב ללחן ארמני, וזה הזמן לסלוח.

0: הרב יצחק. זה הזמן לסלוח. טוב, אתה רוצה לדבר עכשיו על המופע של שרית שהיה עוד מעט?
1: עוד מעט.
0: עוד מעט, בסדר. טוב, אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו הודעות וואטסאפ ל-052-555-101 וכתבו שבת שלום, את שמכם ומעיינתם. עוד משהו באווירת הימים האלו שכולם מבקשים סליחה, העיקר זה שביום שלישי תזכרו גם שביקשתם סליחה, נכון? הנה חיים משה מחדש את בר כהן.

עכשיו אני שם לב עד כמה שיר הזה מדויק לימים האלו, אתה המלך, אייל גולן וחיים ישראל. מחר יש לנו תוכנית מיוחדת של שישי חי, רק בערוץ 14, רק שם זה שידור חדש שלנו, עם הרבה אורחים והרבה חברים שיהיו איתנו מחר, למשל ססי האיש וזוהר האיש ואופיר סולומון ובן עשור ונראה חובה וצדיור ואמיר שואר. בקיצור, שווה לכם לראות אותנו מחר בעזרת השם ב-11. הנה ססי האיש.

0: מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן. ב-101.5 התחנה.
1: שלום עליכם רדיו תחנה, אני כאן בשידור מיוחד, הפתיחה הגדולה היום על המפה קריית אתא, אז הקשיבו לזה, הפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, הגיעה לקריית אתא, רחוב העצמאות 42, אחת משלוש הרשתות הזולות בארץ, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה היום ממש. סניף חדש וגדול בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא, אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. השילוב המנצח, קשות מעודרת ללא פשרות, מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וגם ללקוחות יש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים, שימו בווייז נטו חיסכון קריית אתא, רחוב העצמאות 42, וכאמור תמצאו כאן לדוגמה משקה ספרינג 1.5 ליטר רק ב3.90 שקלים, קראה עם חזה שוקה עם אוף קפוא מחפוד רק ב29.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מלא מלא מחירים מטורפים. מושר אמיתי זה נטו חיסכון, תניעו אליי סניף נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42 קריית אתא. אני יונית ביטון, נתראה, יאללה ביי.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
5: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
6: מנטה,

0: המהדורה הנוסטלגית עם ירון אילן.
1: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטליה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, בחזרה לשנות ה-60. הנה אריסן,

ניסן והגיטרה החשמלית המייבבת ודם דם הוא בא מהגיטרה לכינור, חבר יקר שלנו שבשנים האחרונות, כבר ב-20 השנים האחרונות חי ועובד בניו יורק, מדי פעם מגיע לבקר אותנו פה. הנה סמיר שוקרי.

0: פינת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: אני יונית ביטון בשידור חי מאירוע פתיחה של הסניף נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, רחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אז אכן השמועה הפכה לעובדה, כי רשת הדיסקאונט המובילה בארץ נחתה בקריית

קריית אתא ממש היום, אנחנו כאן בפתיחה הגדולה כל היום. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את ההוצאות של סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת, מדורגת בטופ של שלוש הרשתות הזולות בארץ, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 קריית אתא, ואנחנו כאן כל היום עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים. חניה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, חינם ללקוחות, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית, וגם קמח חיטה לבן מנופה, שלוש שקיות, בעשרה שקלים בלבד. רביעיית לגונה, נדחי טונה בשמן, רק 9.90 שקלים, ועוד מלא מלא מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, תניעו אלינו. סניף חדש, נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42 קריית אתא. אני מחכה לכם, יאללה.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא כרמל.
2: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל כרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת אל-כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
3: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
5: 101.5 התחנה.
6: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
7: המהדורה הנוסטלגית
6: עם ירון אילן.

ג'קי מקייטן המנוח ובואי נערה. יש משהו בניואנסים של הזמר הזה שקצת מזכיר את ג'קי, זה זוהר צברי.

כן, מטורף בלילות, זה היה זוהר צמרי, סוגרים את השעה הזאת. עוד מעט נחזור לכם לשעה האחרונה, הנה נתי לוי.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-0787.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת כיתורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'י. מיקה קריית ביאליק סדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד את תחנת דלק סונול ובאולם התצוגה.
3: נטו מהפכה!
4: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למאדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
5: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
7: בית של מקצועיות סנסיקה.
8: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
9: 101.5 התחנה.
10: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
9: 101.5 התחנה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
12: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות, עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל התייח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן. המשבר הכלכלי באיראן מחריף כאשר המדינה מתקשה לטפח נתיבים חלופיים למסחר לאחר שארצות הברית חסמה את מיצ...

0: הורמוז לתנועת ספינות איראניות. אלפי נהגי מסעית איראניים תקועים בגבולות עם שכנותיה בגלל קשיים בירוקרטיים ולוגיסטיים, ובעקבות המצב הסחורות מתעכבות ומתקלקלות. במקביל, לפי דיווחים, איראן מנסה לטפח נתיב חלופי נוסף דרך הים הכספי. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
1: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
0: בתומר דף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה מנטה עם ירון אילן.
8: 101.5 מנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

תאיר לי את החלום, שלומי שבת וליאור פרחי, מתוך חברים הראשון של שלומי, שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה, מתן אמן עורך ומפיק, שמעון פרץ איתנו פה היום, אריה סופר, יונית ביטון היקרה ואצי לוי הג'וקר. רגע לפני יום הכיפורים אנחנו איתכם פה עם עוד נוסטלגיה ים תיכונית, וזה עכשיו ליאור נרקיס.

ליאור נרקיס ורק את יודעת. פה לא מדובר בענייני בריאות ממש, למרות השם לב חולה, חולה מאהבה, הנה אייל גולן.

0: הביתה, מהדורת הנוסטלגיה.
1: מהדורת הנוסטלגיה.
0: עם ירון אילן.
2: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן. ב-101.5 התחנה.
3: שלום עליכם רדיו תחנה, אני כאן בשידור מיוחד, הפתיחה הגדולה היום על המפה קריית אתא, אז הקשיבו לזה, הפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, הגיעה לקריית אתא, רחוב העצמאות 42, אחת משלוש הרשתות הזולות בארץ, לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה היום ממש. סניף חדש וגדול בכתובת העצמאות 42 בקריית אתא, אם נמאס לכם לשלם יקר על הקניות לחג ולבית, הגיע הזמן לעבור לקנייה חכמה. השילוב המנצח, קשרות מעודרת ללא פשרות, מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, חנייה בשפע בקומה מינוס אחת של הבניין, וגם ללקוחות יש גם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. תפסיקו לבזבז את הכסף שלכם במקומות אחרים. שימו בווייז, נטו חיסכון קריית אתא, רחוב העצמאות 42, וכאמור תמצאו כאן לדוגמה משקה ספרינג 1.5 ליטר, רק ב3.90 שקלים, קרעיים, חזה, שוקיים, אוף, קפוא, מחפוד, רק ב29.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מלא מלא מחירים מטורפים. מושר אמיתי, זה נטו חיסכון, תניעו אליי. סניף נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42, קריית אתא. אני יונית ביטון, נתראה, יאללה ביי.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
0: עם ירון אילן.
2: כאן נאמן את המהדורת הנוסטלגיה של ישראל, הרבה אהבה לצביה ולדוד ממן העיקרים ולמשפחת מועלם, שתמיד אנחנו מקדישים להם את הזמר הזה, וגם לישראל בונדק היקר. הנה לויטרוס.

ויטרוס, זכרו לברכה, ואלופיאדן. כמה געגוע יש לסאונדים האלו, האמיתיים והחמים. ובואו נלך לשנת 95. האלבום הראשון של אורן חן, האלבום הסולו שלו נקרא ניצחתי ואנצח. ומתוכו הסינגל הזה שהיה הראשון של אורן חן, אישה.

כן, מתן, צריך ללכת על החיבורים שלך עכשיו. כן. האישה של אורן חן, לאישה של אבי סינבני. אבי סינבני ולהיט הענקים שלו, אישה בונה, אישה הורסת.

0: שירי סינבני, אישה בונה, אישה הורסת. טוב, אנחנו רוצים תכף לחלק לכם קצת פסמים וקרים של דוד ג'יבאגו, שחרודה אותו עצב ל-052-555-101. הנה הכפיים פה. יש לך את זה במיוחד לנדב ממן, לדעתי, מי עשה את הרימיקס הזה?
1: אני ונדב.
0: אתה ונדב, מתן ונדב ממן, האחי ממן. זו שרית חדד, למי שלא זוכר, מהאלבום השני של האלבום ההופעה בפריז, נניח. אבל לכבוד שתי הופעות הפארק הגדולות והמלאות והעמוסות והמרגשות של שרית חדד, בואו נזכר בה, שרה את המחוזת הזאת מתוך האלבום השני שלה, אלבום ההופעה בצרפת.

0: דלתא, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן. אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.
1: 101.5
2: התחנה.
1: מוזיקה ים תיכונית. התחנה.
3: אני יונית ביטון בשידור חי מאירוע פתיחה של הסניף נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, רחוב העצמאות 42 בקריית אתא. אז אכן השמוע הפכה לעובדה, כי רשת הדיסקאונט המובילה בארץ נחתה בקריית אתא ממש היום. אנחנו כאן בפתיחה הגדולה כל היום. ואם חשבתם שאין דרך להוריד את ההוצאות של סל המזון, תחשבו שוב. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת, מדורגת בטופ של 3 הרשתות הזולות בארץ. לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה של הסניף החדש ברחוב העצמאות 42 קריית אתא, ואנחנו כאן כל היום עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים ללא מתחרים, חניה נוחה בשפע בקומה מינוס 1, חינם ללקוחות, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. כל זה מחכה לכם ממש ליד הבית, וגם קמח חיטה לבן מנופה 3 שקיות ב-10 שקלים בלבד. רביעיית לגונה, נדחה טונה בשמן, רק 9.90 שקלים, ועוד מלא מחירים מטורפים. עושר אמיתי זה נטו חיסכון, תניעו אלינו. סניף חדש, נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42, קריית אתא.

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
1: סנסיקה. השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
3: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים, תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
4: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים למנטה עם ירון אילן ב-101.5 התחנה.

הפרויקט של רביבו. טוב, קודם כל נפגוש אתכם מחר בעזרת השם בשעה 11 בערוץ 14, מחכים לכם עם שישי חי, רגע לפני יום הכיפורים, מהדורה מיוחדת שלנו, ובואו נאחל גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו, מחילה וסליחה אם מישהו מכם נפגע מאיתנו, ואנחנו מקווים שלא. נגיד תודה רבה ליונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, מתם אמן שערך ויפיק, שימון פרץ, ארי סופר, תודה לכם. אנחנו נהיה פה אחרי יום כיפורים בעזרת השם. שבת שלום וחתימה טובה, צום מועיל.

0: ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

0: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
1: מיקה, ספא בנמי.
2: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
1: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
3: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמקר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
4: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרבל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סב חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
5: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. קשר, דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
6: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
7: נטו מהפכה.
8: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
9: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86, חיפה, 04-605-3666.
10: 101.5 התחנה.
11: מוזיקה ים תיכונית. התחנה. התחנה הבאה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.
10: 101.5
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל-פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
15: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו, ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
14: כתב אישום מוגש נגד אזרח ישראלי שתכנן פיגוע באמדוקס, כתבנו ניצן שפירה.
16: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.

0: ילד בן שנתיים נהרג לאחר שנפל מגובה בקריית ים. הילד נפל מהקומה הרביעית של בניין בעיר ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הרופאים נלחמו על חייו אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו. ראש ממשלת קנדה מברך על ההזדמנות שנתן לו האיחוד האירופי למרות איומי טראמפ. מר קארני נאם היום בפרלמנט האירופי ואמר כי קנדה שואפת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי, וכי אירופה וקנדה יהיו חזקות יותר יחד. הדברים מגיעים לאחר שאתמול הציעה נציבת האיחוד את המעמד המיוחד לקנדה, זאת על רקע מכסים כבדים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על שכנתו מצפון. טראמפ איים בתגובה להטיל מכסים כבדים גם על מדינות האיחוד. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: רובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מוביל לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: 101.5 התחנה.
7: עכשיו ב-101.5 התחנה. התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שלום לכם חברים, מה שלומכם? הנה יום חמישי בשבוע. אתם יודעים שזה הסוף שבוע הכי ארוך שהולך להיות לנו השנה. ולמה? כי אנחנו עכשיו יום חמישי, זה אומר חמישי שישי שבת וזאת שבת, ואז מוצא שבת למעשה מתחילים להתארגן ולבשל לערב יום הכיפורים, אז עוד יום חופש ראשון ושני.

ואם זה לא מספיק, אז בשלישי בבוקר אנחנו נתכונן רק ליומיים של עבודה, כי ביום חמישי זה חמשוש וזה סוכות. בקיצור, תקופה מאוד כיפית, תקופה של חופש, של חגים, של משפחתיות, של חברים, וזה מה שחשוב.

0: אדם.
1: יאללה גולן שרת בלעדייך.
0: כשהמחשבה שאותך אולי אחת.
1: תוך אלבום אפשר להגיד בתחילת דרכו.
0: בלעדייך.
1: אתה הולכו בתקופה ש...
0: חוץ עבור.
1: יאללה גולן הפך להיות למיינסטרים. להצלחה הכי גדולה בישראל. לצדה של שרית חדד.
0: בלעדייך זה לא אותו עולם יפה. והכל הופך להיות יותר.
1: מאז עברו הרבה מאוד מים בנער. ומעט מאוד אגב אומנים הצליחו לשמר את מה שיאללה גולן מצליח לשמר עד היום הזה. וזה מדהים אגב.
2: זו לא תחנה. זו התחנה.
3: יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח.

0: נשאר לו.
1: השאלה מה נשאר לי כשאני יושב כאן באולפן הממוזג ויונית ביטון נמצאת בקריית אתא. ועוד איפה בקריית אתא? בסניף של נטו חיסכון, והיא שם עושה קניות לחג ואני לא. שלום יונית ביטון, מה שלומך?
2: אהלן אבי,
1: אני ממש מקנה, זה לא הוגן.
2: מה זה מה נשאר לו? נשאר לו הרבה כסף בכיס והגלה מלאה.
1: ורק אני יושב באולפן. יוצאת,
2: רק אתה, וכאן יותר מרכז ממרכז מה שמתרחש בקריית אתא, ואני אהיה מדייקת. רחוב העצמאות 42 בקריית אתא, הבשורה שכולם חיכו לה באמת, כי נטו חיסכון זה לא רק שם, זה נטו העניין. אחת משלוש הרשתות הכי זולות בארץ, פתחה היום סניף חדש, ואנחנו כאן מהבוקר עד שש, אסי הג'וקר יגיע בארבע, ומחירים ששברו את כל השיאים. יש כאן גם כשרות מוקפדת, שזה מאוד חשוב, המחירים כאן, באמת שאין זמן להכיל את כל המחירים, אבל כבר לומר לכל מי שבדרך, כי זה גם, אתה יודע, קניות של שבת וחגי תשרי, ובכלל ביום יום נפתח כאן באמת סניף חדש, שהולך לעשות לכם הרבה יותר טוב, יוקר המחיה, בוא.
1: ואני אומר טיפ לכולם, עדיף עכשיו לקנות לסוכות לפני שנתקרב לסוכות, ואז זה בעיה.
2: אז,
1: עדיף עכשיו.
2: אז אנשים מגיעים לכאן ברגליים, ושמעתי שהסניף היום פתוח עד חצות הלילה, ואתם תעצרו הכל ותיקחו את הזמן, אבל נכון להגיע, אם ולא עכשיו, בטח ובטח לרשום את זה לאחר כך, כי יש כאן, אני אתן לך ככה רק על קצה האוזן, משקה ספרינג, 1.5 ליטר, רק ב3.90 שקלים, רביעיית לגונה נתחי טונה בשמן, רק 9.90 שקלים, ונקנח עם שמן זית 750 מיליליטר, רק ב17.90 שקלים, ונציין שיש כאן חנייה חינם בשפע ועגלות חכמות, ואתה מוזמן להתחיל להעמיס.
1: בקיצור, את אומרת שגם שיש תורים, אין תורים.
2: התור הוא בנשמה, זה גישה כזאת. אנחנו כאן עושים מוזיקה טובה, איך שלא יהיה, כל המאזינים שלנו מגיעים לכאן בהמוניהם, אני אומרת את האמת, וזה כיף. אז סובלנות ומוזיקה טובה, ויש כאן אחלה מחירים.
1: תגידי למטל החנות שאני כועס שלא שילבה אותך איתכם שם חנות,
2: לדעתי היא שומעת, אבל אתה יודע, זה תחילת שנה חדשה, אולי תבקש על כך סליחה לאבא.
1: לגמרי. יונית, אנחנו נחזור עוד מעט לדבר, תכין לנו עוד מבצעים. נטו חיסכון. ביי ביי.
2: אבי קקון, תודה.

והוא מוצא אותנו לפרסומות, שמעד לאחריה אנחנו נחזור עם יואב יצחק. אתם על התחנה המרכזית, יום חמישי בשבוע, אך איזה סוף שבוע.

0: רעבים? התפנקו בטגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לטגלוס בגן העיר קרמיאל.
1: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
2: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
3: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
4: מיקה. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
5: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
6: בית של מקצועים, סנסיקה.
2: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
7: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום

0: הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרא, כשרה למהדרין.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
0: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80, רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120, רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20, רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: 101.5 התחנה.
4: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
5: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
4: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
5: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
4: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
3: 101.5 התחנה.
6: 33 דקות אחרי השעה 2 והבטחות מקיימים. יואב יצחק, היא משתוללת בחוץ.

חדירת כלי טייס עוין. מנרה. מרגליות. היכנסו למרחב המוגן. התראה. מנרה.

יש לנו הרבה זמרים לשמחתי שהם מעמודי התווך של המוזיקה בישראל. איציק קלה ועכשיו יוסי לוי, דקלון, נאחל לו רפואה שלמה, אהובת לבבי.

0: טוב, אז לך הגלה יונית ביטון, שמה את רוצה לגלות לי? כי לי יש מה לגלות לך.
1: יש לי הרבה מה לגלות לך, מעבר לזה שפלג יודע איפה כל העגלות. האמת היא, אני אגיד לך דבר כזה, באמת, באו לכאן כל כך הרבה אנשים מדהימים כולם, וכולם רוצים לקנות כאן, וכולם האזינו ושמעו, ברובם לפחות, ואני אגלה לך שיש כאן, אתה רוצה לשמוע קצת דברים כאילו כמו מחירים? תקשיב דבר אחד, שמעתי על דבר שמאוד מאוד מאוד אהוב ומקובל בבתים, זה לפתניות, אוקיי? זה 25 יחידות בחבילה אחת, תקשיב טוב, אז 10 חבילות כאלה, רק ב-10 שקלים.
0: וואו.
1: מה אתה אומר? זה פירות, מתוק,
0: לא, זה טעים, וואו, מרענן, ממש
1: זה וואו רציני. כן, תגיד לי אתה משהו.
0: מה עם מחלקת הבשר שם?
1: מבחינת הבשר, המקום כאן עכשיו...
0: דעת שהבשר של נטו חיסכון מאוד מאוד איכותי.
1: נכון, מקפידים כאן מאוד על הכשרות אגב,

0: הרב מחפוד בכבודו ובעצמו היה כאן בבוקר. אני רוצה לומר לך שגם אין כאן התניית קנייה, אבל כן חשוב לי לומר שהדגים עכשיו הם גולת הכותרת. אז פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90, ונקנח גם, יש לנו את ההקרה.
1: שבואו, שרק נסבר את האוזניים של המאזין.
0: בבקשה.
1: בדרך כלל זה 80 שקלים פילה סלמון, וקנית את זה בשבוע שעבר. זה כאילו,
0: אשכרה. זה כמעט חצי מחיר.
1: זה מטורף, זה וואו.
0: מטורף, מטורף. גם יש כאן את הפילה מושטרק, גם 9.90 שקלים לעשרה קילוגרם, וקריים חזה שוקיים, כן, לקילוגרם, קריים חזה שוקיים, אוף קפוא מחפוד, גם 29.90 שקלים לקילוגרם.
1: זול מאוד. תקשיבי שזה זול מאוד, את צריכה להבין. 9.90 שקלים, נגיד 10 שקלים, לקילו דגים, פילה מושט, שזה בדרך כלל 27 שקלים.
0: נכון.
1: זה זול מאוד.
0: זה נטו חיסכון. נטו חיסכון. זה מה שכאן שמו לדגל, ואנחנו כאן מוזמנים להגיע עד חצות היום פתוחים. העצמאות 42, קריית אתא, חג שמח, נטו חיסכון.
1: חג שמח.
0: יש כאן, כן. וחזרה למוזיקה.
1: והשיר הזה מוקדש לך.
0: תודה, יקירי.
1: מתוקה שלנו.
0: תודה, מותק.
1: טוב, נצא להפסקת פרסומות, כי אוסמה לוחץ אותנו, ואז נחזור עם יואב יצחק ושלומי שבת. פרסומות.
2: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.

0: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
2: נטו מהפכה!
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים? לא עוד חפץ שישכח בעוד שבוע. תנו לו זמן, תשומת לב ותחושה שהוא חשוב. יום פינוק בספא בן עמי, המתנה שמרגישים הרבה אחרי שהיא נגמרת. ספא בן עמי, מתנה עם משמעות. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
7: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בטעימה. סוכות בצבעים, חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: נטו מהפכה!
3: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
4: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, טרי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מה...

0: הגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון. ב-101.5 התחנה.
7: 101.5 התחנה.
9: טוב, אני מבטיח לכם לחזור לשלומי שבת ויואב יצחק עם מחוזת מתוקים מיד אחרי החנה.

אז נשקו אותנו, חבקו אותנו, תודה רבה ליונית ביטון שנמצאת עכשיו בסניף נטו בקריית אתא, ולאוסמה בדר באולפן, ולמטל חיון, ולאסיה ג'וקר. אני אבי קקון, אנחנו חוזרים עליכם מיד אחרי החדשות של השעה 3.

0: מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
0: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות, 48 שנים של שירות ומצוינות.

0: מקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
1: מחפשים בית דפוס ומיתוג ברמה אחרת? רק בשמחות, בית דפוס ומיתוג לכל אירוע ולחברות. רק בשמחות, כי ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. 053-3044-890.
2: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר, קשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: התחנה המרכזית עם אבי קקון.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר שמיירט שוגר לעבר מטרת שווא והאירוע הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שבא כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
4: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי, ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
3: נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
5: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
3: גבר כבן 70 נפצע אנושות בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בנתיבי איילון סמוך למחלף קקל. הגבר, נהג הרכב הפרטי, חולץ מתוכו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה 4 פצועים נוספים מזירת התאונה, בהם גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו3 פצועים במצב קל. אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון בנוסף להשתתפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: היברידיות?
8: יש.
7: סוב?
8: יש.
7: מחירים טובים?
8: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכולי טפטופים.
8: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: לובינסקי טרייד אנד ליז.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה המרכזית עם אבי קקון.

שבנו לכם לשעה השנייה, שתי שדקות אחרי השעה שלוש, אתם על התחנה המרכזית, יום חמישי בשבוע. שלום לאוסמה בדר, שלום לאסי לוי הג'וקר שבדרך, ליאוניד ביטון שנמצאת גם לה שלום, ונטו חיסכון שבקריית אתא, ואתם גם מוזמנים להגיע לשם, כי גם המבצעים מטורפים וגם החוויה של השידור שקורית עכשיו הולכת להיות בשעה 4 הרבה יותר גדולה, כדאי לכם ללכת לשם. שלום למטל חיון. איזה יופי של מחרוזת. ושלום גם לאבנר גדסי שטוען שחלפו ימיו ולילותיו. אני אבי קקון.

0: המחוזת או אנשים והיכל אהבה. אנחנו צריכים לפנות ליונית ביטון ולשאול אותה, נו, ומה קורה בנטו חיסכון בקריית אתא? חסכת לנו עוד קצת כסף?
1: האמת שלכאן אני הגעתי בשביל המטרה הזאת, אז תקשיב כמה חסכתי לך הפעם. קריות נוגת, 686 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90, וזה מוגבל לשתי יחידות. קריות נוגת, מתי קנית לאחרונה?
0: אתמול.
1: אתמול?
0: אני מכור לזה.
1: וואלה, אז וגם אני, קודם כל, לכל מי שמצטרף, אתה יודע, אנחנו כאן בקריית אתא, זה עיר של אסיה ג'וקר, שכבר תכף תופס כאן את המקום, אז אנחנו כאן.
0: אה, עכשיו הבנתי למה דווקא שם הם פתחו את הסניף. הבנתי.
1: הם פותחים, הם באמת, אתה יודע, קבוצת ספיר עושה את זה באמת בכל אזור הצפון, אז אנחנו כאן באירוע חג, אירוע חגיגה עם כשרות מוקפדת למי ששומע, סל מזון זול ביותר, נטו חיסכון, תחשבו היטב, כי הם כאן במבצעים מטורפים, אבל למעשה כל יום יש כאן את המחירים האלה. אני אומר לך גם שנגיד שרבול שתייה חמה, יחידה אחת בשקל 90.
0: וואו.
1: שתייה חמה. נרות נשמה שמחזיקות ל-24 שעות, 15 נרות ב-10 שקלים. כן, כן, יש כאן את כל מה שבעצם הבית צריך, נקנח לדעתי עם שני דברים אחרונים. אחד משקה ספרינג, 1.5 ליטר, 3.90 שקלים, ונפנק בבדין אקסטרה, 960 מיליליטר, ב-8.90 שקלים.
0: 8.90 שקלים בדין?
1: אקסטרה.
0: טוב.
1: כן.
0: טוב,
1: כן.
0: אז אני בא.
1: כל הטוב הזה כאן.
0: שאני מצטער, אני יודע שהוא רצה שאני לא יבוא, אבל אני בא.
1: אסי, הוא בא. הנה הוא שמע.
0: יפה מאוד.
1: טוב, יונית, רחוב העצמאות 42, קריית אתא.
0: יונית ביטון מקריית אתא, ישר מנטו חיסכון, מקנה בך שאת שם.
1: מוזמן.
0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות עוד מיד לאחריה, נחזור עם אלי לוזון, אל תלכו לשום מקום.
2: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון, ב-101.5 התחנה.

0: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה.
0: פט גאי, סמש אסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בין העבודה, הילדים והטלפונים, קל לשכוח להיות זוג. בספא בנמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בוא.

0: זמן שנשאר, מפנים לזמן, ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו, הכניסה מגיל 16 ומעלה.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון, דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
2: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל, עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון, ובשישי צהריים קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.
7: עומס תנועה מהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד הכניסה לכפר מסריק. עד כאן דיווחי התנועה.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה, עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט. מחירת רכב, כוכבית 2200.

מה להגיד לאישה הכי מתוקה בעולם, לרינה בוכבוט מפרדס חנה, מזל טוב לרגל יום הולדתך. אוהבים אותך מאוד מאוד כל הילדים, בעלך בבר ואילה ופאפי מורן ויוחאי ותמר. וענת לבית משפחת בוכבוט.

מצטרף לברכה גם החתן גדעון. ועכשיו זה שחי ומאושר, אבל הוא כבר לא איתנו כאן בעולם הזה, זה יקים בקיץ.

0: ספק שזו ידו של אלוקים. יונית ביטון, מה את אומרת על ג'קי מקייטן? את יודעת מי בישראל, מי הזמר שחי והוא זמר מפורסם וג'קי מקייטן עבורו הוא הכל, אפילו מחכה את הכל שלו בלי שהוא ירצה?
1: מי?
0: לירן? בעצם לא, אני רוצה לשאול את אסי הג'וקר, אני רוצה להתקיל אותו.
1: אסי לא בהזנה, אסי נערך באמת.
0: זה אחד מהפרויקט של רביב.
1: וואו.
0: כן.
1: אין על ג'קי מקייטן, הקסם השחור בהחלט מרגש אותי תמיד. אז בנינוחות עם הקול הנעים הזה שלך, אני רק רוצה לציין שכל מי שמאזין, קריית אתא, הצפון, האזור, יריית הפתיחה כאן יצאה לדרך. אנחנו כאן בנטו חיסכון, ברחוב עצמאות 42, קריית אתא. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי, ואני אתן לך ככה, מצאתי תוך כדי, אתה יודע, יש כאן כל כך הרבה דברים, באמת, מלא מחירים מטורפים. יש כאן, איפה רשמנו את זה? אתה יודע מה, אני לא רוצה את זה, אבל אני אגיד לך כזה, קוויסקל, הנה עוד משהו, 2 ליטר קוויסקל, ב19.90 שקלים, שתבין, אחד עולה קרוב ל-40 שקל.
0: מאמי, את אמרתי על הדגים 10 שקלים, נו, קילו,
1: מטורף, פילה מושטרק, נכון? 9.90 שקלים לקילוגרם.
0: פילה סלמון, 9 שקלים שזה זול, תבין, זה מחירים מאוד זולים.
1: מטורף, באמת, נטו חיסכון, לקחו את זה ככותרת, לא סתם, אתה יודע, אחת משלוש הרשתות הזולות בארץ, וכיף להיות כאן איתם שוב. שתייה קרה, כבר אמרנו, נגיד שתייה חמה, 1 יחידות שקל 90, וזהו, רק נזכיר לכם, אסי הג'וקר מגיע לכאן, הבריזה ככה כבר

0: נערכת לשידור, וזהו, זה פתוח כאן עד חצות הלילה.
1: יופי.
0: ושלך אני... בינתיים תהיה שנה טובה, וגמר חתימה טובה, יקירי.
1: גמר חתימה טובה, יונית, שיהיה לך בריאות ואושר, ואני אמן, מציע לכל יקירי. המאזינים שלנו לרוץ, לנסוע מהר, לתוך חיסכון קריית אתא. תודה, יונית. אנחנו עושים להפסקת פרסומות, ומיד לאחרי החוזרים עם יום הרווקים של עופר לוי.
2: אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון, ב-101.5 התחנה.

0: הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
1: שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוצקין ונעריה.
2: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
3: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
4: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת בתאימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם. אהלן וסהלן.
5: נטו מהפכה.
6: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
0: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
7: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
8: סיסו ושמחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו ושמחו באפולה, חפשו אותנו ברשתות. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
9: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
8: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: 101.5 התחנה.
11: בכל חמישי ב-9 בערב, תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכונית. אתם מאזינים לתחנה המרכזית עם אבי קקון ב-101.5 התחנה.
12: 101.5 התחנה. שבנו לכם לחלקה האחרון של התוכנית, 47 דקות אחרי השעה 4 מיד אסיה ג'וקר יגלן אותו חיסכון בקריית אתא וישדר עליכם משם עם כל המבצעים והמתנות שהוא הולך לחלק לכם. כדאי לכם חברים להגיע לשם גם עם הילדים. טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר יקר, לאיש יקר, שנכנס השבוע לעולם הרווקים, לגבי גדי, מברוק, על הפרידה מהחברה. קורה, זה גם קורה, הכל בסדר. אז בנות, הנה, אתם מחפשות גבר משנות 40 לחייו, הכי חמוד שבעולם. גבי גדי באינסטגרם, פייסבוק. אל תתרגש, הכל לטובה. השיר הזה מוקדש לך.

תודה רבה ליונית ביטון שהייתה איתנו בנטו חיסכון, והיה ממש כיף איתה, כי עכשיו מיד אחרי ייכנס לשידור אסי לוי הג'וקר, עם עוד תוכנית מיוחדת, עם הרבה מבצעים והפתעות, אז ממליץ לכם להגיע לנטו חיסכון שבקריית אתא. תודה רבה למטל חיון, לאוסמה בדר. מי עוד? מי עוד היה איתנו בשידור היום? לפלג האלוף. זהו, אנחנו נשוב נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, ותזכרו, יש לנו סוף שבוע מאוד ארוך, וזה הזמן גם לבקש סליחה, לא רק מבורי עולם, גם מהחברים שלנו. אנחנו בני אדם, אנחנו טועים ולפעמים פוגעים בלי שנרצה, אז תעשו את זה. אני אבי קקון, שבת שלום, סוף שבוע הכי מושלם בעולם.

0: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה שני לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס, באווירה כפרית.
1: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק, מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
2: מצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
9: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות.

0: איתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה, מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו, שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
4: נטו מהפכה.
5: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
6: 101.5 התחנה.
7: התחנה הבאה, בריזה עם אסיה ג'וקר.
6: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שבק כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון, וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
11: יהודה ושומרון, 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו, והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי, ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה, וגם הוא ייפול.
10: לאחר הפרסום בחדשות 12, שר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון של שבק בעניין ההליך הפלילי נגד בצלאל זיני, אחיו של ראש שבק דוד זיני, הנאשם בפרשת הברחת הסחורות לרצועת עזה במהלך המלחמה. כתבתנו לינאים מזכירה שכץ נמנע מחתימה על תעודת החיסיון מאז חודש יוני, מה שגרם לעיכוב בהליכים נגד זיני ושאר הנאשמים. 4 הרוגים בתאונות דרכים היום. נהג מונית כבן 70 נהרג בתאונה בין מונית לאוטובוס באיילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים במצב אנוש ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותו. בתאונה נפצעו 4 בני אדם נוספים שפונו לבית החולים במצב בינוני וקל. המשטרה פתחה בחקירת התאונה ומכווינה את התנועה באזור. באיראן מנסים לעקוף את המצור הימי האמריקני על מיצר הורמוז בנתיבים יבשתיים, וברפובליקה האסלאמית רושמים פקקי ענק. כתבנו תומר אלמגור.
12: בוסטריט ג'רנל דווח שאלפי נהגי מסעית פשוט מחכים בגבולות של איראן ולא מצליחים לייבא או לייצא סחורות בגלל קשיים לוגיסטיים ובירוקרטיים. בינתיים, חלק מהסחורה של המסעיות האלה מתקלקלת ונפגמת. העיכובים האלה מגיעים כשהכלכלה האיראנית גם ככה על סף קריסה. מחירי המזון מזנקים, יש מחסור בדלק ובחשמל, ואבטלה גואה.
10: אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון, בנוסף להשתתפות. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
13: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם

0: ומבצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן, מחדשות 12.

פיקוח הטכני כאן לצידי. שלום גם לאוסמה בדר היקר. כאן איתכם אסי לוי הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה עד השעה 6. עוד מעט נפתח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות. נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת בשעה הראשונה, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, נפנק אתכם כמובן מפרסים שווים. בשעה השנייה נהיה עם בריזה כחול יוון, וכמובן כל מה שחם, כל מה שקורה בתעשיית המוסיקה הים תיכונית. למשל, אתמול שרית חדד חגגה בפארק הירקון, והערב גם, ו-30 שנה של קריירה זה לא בא ברגל, וכמה כבוד מגיע לה על הקריירה ועל הדרך ועל המוסיקה ועל זה שהיא מצליחה בכל פעם לשמח ולרגש אותנו. ואנחנו רוצים לפתוח עם שרית חדד, עם שיר חדש שנקרא שרית אמרה. הרימו ווליום.

תרקדו את החיים כאילו אין מחר. רונה, לפני שעה הייתה התראה באזור הצפון, דובר על חדירת כלי טיס עוין, התגעגעתם לצלילים, אבל בסופו של דבר מדובר בשווא. ככה אומרים, כן? לא יודע, פתאום יש עננים, כנראה מישהו ישן נרגילה שם על ההר, ויש עננים ועשן, אבל שווא. יום חמישי היום, 17 בספטמבר 2026, אנחנו כאן רגע לפני שבת, אתם באים לעשות כאן את הקניות. תכף נספר לכם מה קורה כאן בפתיחה הגדולה. תושבי קריית אתא והצפון, תעצרו הכל. הבשורה שכולכם חיכיתם לה הגיעה לעיר. רשת נטו חיסכון, אחת משלושה הרשתות הזולות ביותר בישראל לפי סקר מעריב, פתחה את שעריה כאן בקריית אתא ברחוב העצמאות 42. ואם אתם תושבי קריית אתא והסביבה שמאזינים לי עכשיו, בואו אלינו, אנחנו נמצאים עם העמדה כאן בכניסה לסניף החדש של נטו חיסכון. תכף נפתח את הוואטסאפ, הודעה קולית או הודעה כתובה, אתם בוחרים את הדרך הנוחה לכם. 054-796-1045. אם בא לכם לאחל סופה שניים ושבת שלום, אם אתם רוצים לברך את חיילי צה"ל, את המשפחות והחברים שמחכים בבית, או פשוט לאחל גמר חתימה טובה או לבקש סליחה אם יש צורך. בינתיים

0: כולם רואים לך בעיניים, אייל גולן עם דקלון, ואם תרצו גם ביתר ירושלים. נסיעה טובה לכל מי שבדרך לירושלים, לכותל, לקראת הסליחות הלילה.
1: אוהב אותך.
0: מאזינים לנו עכשיו הרבה מאוד אנשים. אבל בוא נתרכז רגע במה שקורה כאן בקריית אתא בחגיגה הגדולה בפתיחה של סניף נטו חיסכון, רחוב העצמאות 42. השמועה הפכה לעובדה. אני יכול לומר לכם שיש כאן חניון מסודר בקומה מינוס אחת, ויש כאן אווירה נהדרת, ויש כאן הרבה מאוד מבצעים שווים, ואתם כמובן מוזמנים להגיע וליהנות. אנחנו כמובן אומרים לכל מי שנמאס לו לשלם יקר על הקניות לבית בכלל ולחג בפרט.

כדאי לכם להגיע לכאן ולעשות קנייה חכמה. אנחנו מביאים לכם את השילוב המנצח, גם כשרות מעודרת ללא פשרות, גם מחירים ששברו את כל השיאים במדינה, גם חנייה בשפע וגם עגלות חכמות שיחסכו לכם המון זמן בקניות. היום אני אומר לכם מראש, כן, היום ספציפית מטורף מה שקורה כאן. יש כאן באמת תורים ארוכים בקופות, הרבה מאוד אנשים הגיעו כדי לראות מקרוב, להכיר מקרוב את הסניף החדש של נטו חיסכון. אנחנו רוצים גם לספר לכם על חלק מהמבצעים שיש לנו כאן לטובת המאזינים שבדרך. קמח חיטה לבן מנופה 3 יחידות ב-10 שקלים, שמן זית 750 מיליליטר, תקשיבו טוב למחיר, אני אומר לכם באחריות, זה מחיר שלא בטוח שתמצאו במקומות אחרים, 17 שקלים ו-90. משקה ספרינג 1.5 ליטר ב-3 שקלים ו-90. רביעיית לגונה, נדחי טונה בשמן, רק ב-9 שקלים ו-90 לרביעייה. פילה מושט ב-9 שקלים ו-90 לקילו, וגם קרעיים, חזה, שוקיים, עוף קפוא, מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילו. יש כאן כמובן קצבייה, ויש כאן מחלקת פירות וירקות, ויש כאן מוצרים על המדפים שמסודרים היטב. אתם מוזמנים רק לבוא, להגיע לכאן, לסניף החדש, ולהתחיל לחסוך ולקנות חכם. אז אנחנו רוצים כבר לפתוח את הוואטסאפ, 054-796-1045, ההודעות שלכם כבר מתחילות לזרום אלינו.

0: טוב, אז בואו נתחיל כמובן מלוי אתלית שמאחל גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, שבת שלום. הוא מרגש גם שיר לקראת יום הכיפורים את רחמן רחם של ציון גולן וחיים ישראל. נאמר שלום גם ליוסי שמבקש לשמוע את מגי הזרזר ודקלה עם יופי שבור. ערב טוב לגילה אילוז מקריית אתא. שלום לדודו בר מקריית מוצקין שמספר לנו שהיום מציינים שנתיים למבצע הביפרים, אז הוא רוצה להקדיש לכל חיילי צהל היקרים. אני חושב שאם אנחנו כבר מדברים על מבצעים, המבצע הכי טוב שיכול להיות זה מבצע הביפרים שהיה לפני שנתיים בלבנון. כמה כבוד וכמה גאווה לעם ישראל ולחיילי צהל היקרים. רחל אסולין קריית ביאליק מאחלת גמר חתימה טובה. דינה שוורץ מחיפה מאחלת גמר חתימה טובה, בשעה טובה לפתיחה של נטו חיסכון, וגם מבקשת להקדיש את השיר זה הזמן לסלוח של יואב יצחק. שלום לאתי מבני ברק, שלום גם לשימון בוחבוט מאקו, רוצה לברך את הבת שלו שיר מלכה ואת הקלה חופית, מאחל להם המון מזל טוב עד 120, אושר ואושר, שכל מי שלא דיבה מתגשמו לטובה, גמר חתימה טובה הוא מאחל ושנה טובה כמובן. עוד הודעה, אני מאחל את גמר חתימה טובה לכל עם ישראל, שנה טובה וצום קל, ובמיוחד למשפחת חתן, ואני אשמח לשמוע את לדובקה בך של ססון שאולוב, אומרת דניאל חתן. ערב טוב גם לדודו נחמני ממגדל העמק, וגם לליז מעברי מאקו. כמה אנשים יקרים,
1: יום שישי,
0: כמה אנשים טובים,
1: האומה טוב חלקי,
0: אז הוואטסאפ מלא בהם, 054-796-1045, ואם אייל גולן שר על דקלון, הנה דקלון עם אראל סקאט,
1: נשמעים בעון,
0: מספרים לנו שיום שישי בפתח.

קריית אתא, רחוב העצמאות 42, סניף חדש לנטו חיסכון. בואו לכאן עם הרבה מאוד סבלנות, תעשו את הקניות, תחסכו הרבה מאוד כסף, תקנו חכם. ועל הדרך כמובן, תיהנו מהצלילים והמוזיקה שלנו. 054-796-1045. גם הערב אנחנו בחסות סנסיקה, עוד מעט נביא לכם את הפרטים על מכשיר ביתי להסרת שיער בטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש בשוק, ועם סל הטבות מיוחד שיש רק לכם. אבל עכשיו, יופי שבוע.

0: עמל מירי שפרם רוצה לברך את הבן שלה. את חמודי מאחלת לו החלמה מהירה. את אייל גולן כבר שמענו. אז את הבקשה שלכם אנחנו כמובן נשדרג למשהו אחר. עדי כותבת לי כאן, אסי המלך, תודה רבה קודם כל, לכבוד שנתיים למבצע הביפרים, תשים את השיר של מושי קפיה, אני לא זמין, אני לא פנוי, עדי סבתי מקריית שמונה. גילה, בטח שיש, שואלת אם יש כאן בשר טרי, הכל כאן טרי והכל כשר והכל טוב והכל במחירים שווים. שלום וערב טוב גם ליונתן לוי. אנחנו נצא לפרסומות, אחרי הפרסומות אנחנו נהיה כאן עם עוד מוסיקה טובה, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, יש פרסים שווים, אז תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
1: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה, שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס, כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה, צמוד לתחנת דלק אורות.
2: שילמת על ארנונה? חזר

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים, סנסיקה. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בין העבודה, הילדים והטלפונים קל לשכוח להיות זוג. בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות של קרבה, שקט וזמן אמיתי ביחד, כי זוגיות טובה לא בונים בזמן שנשאר, מפנים לזמן. ספא בן עמי, המקום להיזכר למה בחרתם זה בזו. הכניסה מגיל 16 ומעלה.
6: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: פט גאי, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים, יודעים לאן.
14: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
15: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666.
16: 101.5 התחנה.
17: תכינו את האוזו בכל יום שישי בין 12 ל-2, הקלאסיקות והלהיטים הכי גדולים מיוון. כחול יוון עם יוני יעתרו, רק ב-101.5 התחנה. יאסו! אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
16: 101.5 התחנה.
18: דיווחי התנועה בחסות...
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
20: כן, דיווחי תנועה עכשיו, שימו לב נהגים. כביש 85, עומס מצומת החיוד, הנוסעים לכיוון ג'דיידה מכר, גם לפונים מכיוון צומת יסיף, עומס גם בכביש 70 דרומה, וגם ביציאה מ-22 מן המפרץ לכיוון צפון, הם נסעו לאט, שימרו מרחק, אנחנו חוזרים לבריזה בשידור חי מנטו חיסכון קריית אתא.
18: דיווחי התנועה בחסות...
19: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.

יושי גפיה עם אני לא זמין, שנתיים למבצע ביפרים. יש שם לא מעט כאלה מעבר לגבול שהם כבר מזמן לא זמינים. תשיגו לי את גיא צרפתי מסנסיקה. אני רוצה לדבר איתו על הפלא הטכנולוגי שנקרא סנסילייט אייס מבית סנסיקה. אם כבר אנחנו מדברים על הביפרים ועל מבצע טכנולוגי מרהיב של צהל, יש מכשיר אחד שהוא באמת נחשב לצעקה האחרונה בעולם הטכנולוגיה, הסרת השיער בבית. תכף נדבר.

0: אז אנחנו לאורך כל השבוע מספרים לכם על המכשיר החדש סנסילייט אייס, קבלו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. סנסילייט אייס של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור בעוצמה מדהימה ועם טיפול נעים, בטוח, מהיר לכל אזורי הגוף ואור הפנים. ועכשיו אתם מקבלים את המכשיר הזה במחיר מיוחד עם סל הטבות לכל מי שמתקשר לכוכבית 6141 ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה, עם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וכמובן עם אפשרות ל-60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. איתנו על הקו סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה גיא צרפתי, שלום.
1: אהלן אסי, אחר צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: אחר הצהריים טובים יקירי, רגע לפני שבת, רגע לפני שאנחנו יוצאים לסופש. אנחנו כאן עם סנסילייט אייס, דיברנו לאורך כל השבוע על המכשיר הזה, אבל אתה יודע, כל דבר טוב, יש כאלה שמספיק חכמים וממהרים ומזדרזים ולוקחים, ויש כאלה שמתלבטים, ויש מצב שגם אני לוקח בחשבון שיש כאלה שאולי פספסו את מה שדיברנו במהלך השבוע, אז בוא ספר לי בבקשה.
1: מצוין, אני רק אזכיר ואומר בהמשך לדבריך, אנחנו באמת הגענו ליום האחרון למבצע, ולכן באמת כל מי שמעניין אותה הסרת שיער ולא רוצה לצאת החוצה לבזבז כסף וזמן, חשוב להקשיב לכמה דקות הקרובות, יכול להיות שזה יחסוך לכם הרבה כסף הכמה דקות האלו. ואנחנו מציגים והצגנו השבוע פתרון ביתי להסרת שיער, אבל מה? לא סתם פתרון. אנחנו מדברים כאן על הדור החדש, הדור הבא לטיפול בהסרות שיער.

0: כל מה שהכרנו עד היום במכשור הביתי, בסופו של דבר מזיזים אותו בעדינות הצידה, ומציגים כאן פתרון פשוט יוצא דופן, טכנולוגית ובכלל, מאוד מאוד מתקדם, יצירת מופת אפשר לקרוא לזה, מכשיר הסנסילייט אייס, אותו מכשיר שמבוסס בבסיס שלו על אותה טכנולוגיה ידועה, פוטותרפי, פולסים של אור, IPL, נשלחים לסקיקי השערה ובעצם משבשים את מחזור צמיחת השער, רק שהפעם זה קורה עם יחידת הקירור, קולד RPL, שבעצם מלווה כל פולס ופולס במהלך הטיפול, ובעצם גורמת לטיפול להיות לא מורגש ונעים, זה משנה עולם בכל, וסדרי עולם בכל הקשור לטיפול עצמו.
1: זה משנה סדרי עולם, וזה גם מבדל בעצם את המכשיר הזה משאר הפתרונות שקיימים בשוק. אתם לוקחים את הסרת השיער הביתי צעד אחד קדימה, גם עם העוצמה, גם עם הנוחות, וגם כמובן עם יחידת הקירור הזו שמשולבת בתוך המכשיר והופכת את הטיפול להרבה יותר נעים. גיא, ספר למאזינים שלנו, כל מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 6141, חיוג מקוצר, כוכבית 6141, ואומר שהגיע דרך התוכנית בריזה, מה בעצם הוא מקבל עם המכשיר הזה?
0: אז אני רק מזכיר ואומר, אנחנו מדברים כאן על חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, יש כאן גם את עוצמת קצב הפולסים שדיברנו עליו כל השבוע, שמקצר את זמני הטיפול, יש פה מכשיר עוצמתי ביותר בהשוואה לשאר, וכמובן מבצע מדהים שמסתיים לו היום עם סיום התוכנית שלך. מה שצריך לעשות זה פשוט לחייג, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימים, אבל מי שיתקשר עכשיו מאצלך, אסי, בתוכנית, לכוכבית 6141, יקבל פה מחקיר שובר שוויון, יוצא דופן, בלעדי, ובנוסף, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו לרגע עוצרים, או שעל הדרך, אם הם כבר ברכב, מחייגים כוכבית 6141, 20 הראשונים ייהנו משלוש מתנות מדהימות, זאת פשוט הזדמנות, לעצור לרגע, לשאול, לברר, כוכבית 6141.
1: כוכבית 6141, תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, תתעניינו על כל מה ששמעתם עכשיו שנמצא במכשיר אחד שנקרא סנסילייט אייס מבית סנסיקה, כוכבית 6141, צל עטבות, שווה במיוחד עם 60 ימי התנסות. תודה רבה גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של חברת סנסיקה. אתם מחייגים כוכבית 6141, אנחנו ממשיכים בקצב.

קובי פרץ עם שיר חדש, מאמין שהכל לטובה, אבל באמונה שלמה, כן? שימו לב, השמועה הפכה לעובדה, רשת הדיסקאונט המובילה בישראל נחתה כאן בקריית אתא ברחוב העצמאות 42.

0: פיני ויצ'י, מסיבת ציפורים. אנחנו כאן עם מסיבה של מבצעים בנטו חיסכון, סניף קריית אתא, סניף חדש. מחירים ששווה לכם לבוא ולראות מקרוב. נתתי לכם מספר דוגמאות, למשל קמח, חיטה, לבן, מנופה, 3 יחידות ב-10 שקלים, שמן זית 750 מיליליטר ב-17 שקלים ו-90, משקה ספרינג 1.5 ליטר רק ב-3 שקלים ו-90, זה מטורף, תבואו. ועכשיו
1: בריזה או גריזה?
2: לא, היא לא מבינה.
1: ראשונה בישראל, פלייליסט בשידור חי ברדיו, בשיתוף המאזינים.
0: כן, רק נאחל ערב טוב ליוסף רסנר ולתומר ג'אן ולכל החברים. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לישיבת הפלייליסט היומית שלנו, בריזה או קריזה. נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס למילים, ללחן ולביצוע. ואנחנו רגע אחד לפני יום כיפור, אז הנה קבלו משהו באווירה. נרקיס משחררת שיר חדש שנקרא אל נור העלילה. את הפיוט שכולנו מכירים אתם תקבלו עכשיו בשילוב של טקסט חדש. אני רוצה שתתייחסו אליו עם הלחן, עם הביצוע. תספרו לי במילה אחת מה דעתכם, בריזה או קריזה. אם אתם אוהבים, אתם שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045. אחד או אחת מבין כל המצביעים יוכל לזכות בפרסים שווים. בואו נשמע את זה. הנה נרקיס. נרקיס.

0: זונר כיס, וזה השיר החדש של האל נור העלילה, ועכשיו אתם נכנסים לתמונה ומספרים לי מה דעתכם, השיר הזה נגע בכם, השיר הזה עשה לכם משהו, אם אהבתם אתם שולחים את המילה בריזה, בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, אם לא התחברתם שלחו את המילה קריזה, גם כן בהודעה קולית או בהודעה כתובה ל-054-796-1045, ואולי תזכו בפרסים שווים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים מיד אל השידור החי כאן מנטו חיסכון, סניף קריית אתא, מהפתיחה הגדולה. תישארו קרובים, אנחנו תכף שווים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: רשת מסעדות רחמים שמחה ובנה. כשרוצים לאכול על האש, כשרוצים באמת ליהנות מכל ביס, בלי לקרוע את הכיס.
2: אוהדת שמחה ובנה.
3: סניפים טבריה, ראש פינה ונתניה. כשר.
4: קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו. קריחים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
5: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק, שדרות חן 13, כפוף לתקנון.
6: מיקה.
7: מסעדת חומוס סמיך. עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפ, שתייה והכל. תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך. החומוס של המדינה. כביש ראשי תמרה.
8: מבצע כזה עוד לא היה! כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים! מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים! רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
9: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה צפונית, צמוד לתחנה דלק סונול ובאולם התצוגה.
10: שלום, כאן רפיק חלבי ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלית אל כרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
11: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות, כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: השנה קונים.

0: מחפשים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
1: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: 101.5 התחנה.
3: בכל שישי בתשע עוצרים בטרמפיאדה עם יונית ביטון.
4: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
3: הדשים, האיחולים והקדשות לחיילים והאימהות שמחכות בבית. בין הבישולים, הניקיונות וניחוחות השבת. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי בתשע ב-101.5 התחנה ובאפליקציה.
4: יום שישי הגיע ומה טוב חלקי.
3: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: 101.5 התחנה.
3: ועכשיו בריזה נוסטלגית.
5: טוב, אנחנו חוזרים למוסיקה, ועכשיו פינתנו בריזה נוסטלגית, וברקע כבר אהבת חיי של חיים משה. תכף נבדוק מה חשבתם על השיר של נרקיס. הוואטסאפ שלנו בינתיים מתמלא בהודעות שלכם, יש לכם זמן להמשיך ולהצביע. 054-796-1045, ועל הדרך אתם גם יכולים לאחל שבת שלום, לגמר חתימה טובה, בינתיים תהנו מהצלילים.

0: חסן, מדבר חיים נדבר, שיהיה לך קודם כל גמר חתימה טובה.
1: גמר חתימה טובה.
0: רציתי להגיד לאשתי אהובתי, אורנה אשכנזי נדבר, מזל טוב ליום הנישואים שלנו.
1: מזל טוב, גם איתנו.
0: מאחל לה בריאות איתנה, ותגיד, תגידי שלה איזה שיר.
1: הנה, אהבת חיי, מה יותר טוב מזה?

0: רצי, רוצה לברך את הבן שלי היקר ליעד שחוגג יום הולדת ביום שבת לועזי.
1: מזל טוב.
0: בעברי ביום ראשון ערב כיפור, בהמון מזל טוב. יום הולדת שמח, בריאות, פרנסה בשפע, אושר ואושר, וכל שיבקש לו יאי. ואם אפשר את השיר של איתי לוי, יום הולדת. תודה, בשורות טובות, אמן ואמן, וגמר חתימה טובה לכולם, וצום קל ומועיל.
1: צום קל, תודה רבה.
0: אסי, שיר יפה, אהבתי, בריזה.
1: שרון אהבה ונותנת בריזה. רועי ברוורמן, מה זה יפה הסיום הזה של ההודעה, ראית? רועי ברוורמן מנשר, בריזה, שיר חזק ביותר. אפרים רחמנוב מנהריה אומר קריזה, אבל אין על התוכנית שלך, אסי, תודה רבה. בריזה נותן ממגדל העמק, דודו נחמני. ורד מנוף הגליל אומרת בריזה. אפרת מקריאת ים, בריזה. דודו מקריאת מוצקין, בריזה. אסתר לילו מדבריה, מה אומרת?
2: אז היא נשמה, זה קריזה שהביאה לי את הקריזה.
1: באמת? עד כדי כך כאילו, אל נורא עלילה, זה פיוט שהוא חייב לגעת בכם, מה זה זה? אבל גם רחל אסולין לא כל כך אהבה. דינה מחיפה כותבת בריזה, שיר מרגש. נטלי אומרת בריזה. מיכל מחדרה נותנת בריזה, ומאחלת גמר חתימה טובה ושיהיה בהצלחה. קריזה וזהו, אומרת כאן מיטל. תודה רבה מיטל. מה אומר ציון?
3: אסי, ערב טוב.
1: ערב טוב.
3: קודם כל שיהיה לך חתימה טובה.
1: גם לך.
3: גמר חתימה טובה.
1: תודה רבה.
3: ושבת שלום, בריאות.
1: אמן, גם לכם.
3: בעזרת השם, הצלחה אין על התוכנית שלך.
1: תודה.
3: כיף לי לשמוע אותה כל הדרך, מהגולן לנהריה. ולגבי השיר, אחלה שיר, מאוד מאוד שיר טוב, וגם מתאים לזמנים האלה.
1: בהחלט.
3: שיהיה לך שבת שלום.
1: זה מה שנקרא בא בזמן. תודה רבה לך ושבת שלום וגמר חתימה טובה. מה אומר, אומרת רויטל מטירת צבי?
4: אסילה יקר, בריזה, בריזה וגדול. אני מאחלת גמר חתימה טובה ושבת שלום כמובן, קודם כל.
1: אמן יקירתי גם לך ולכל המשפחה, גמר חתימה טובה. אילן מנהריה אומר בריזה. עוד הודעה. שיר מרגש, בריזה ובגדול, נרקיס עם קול ענק. תמשיכו ככה, 054-796-1045, וממש עוד מעט אנחנו נכריז על זוכה או זוכה. רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה הראשונה, אני מזכיר לכם שאנחנו כאן בנטו חיסכון, רשת הדיסקאונט הלאומית, פותחת סניף חדש בקריית אתא ברחוב העצמאות 42, ואנחנו הגענו לכאן כדי קודם כל לעשות לכם שמח, לדאוג לכם למבצעים והנחות, ולספר לכם שהשילוב המטורף של מבצעי כסח, מחירים ללא תחרות, וכמובן הכשרויות המהודרות, הכל במקום אחד, רשת המזון למהדרין הזולה והמשתלמת בישראל, המדורגת בטופ 3 של הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב, נטו חיסכון, עכשיו גם בקריית אתא. הגיע הזמן לסגור את השעה, נעשה את זה עם משהו יפה, יפה, יפה. רציתי להשמיע את ססון שאולוב עם לדובקה בך, נכון? ביקשו את זה. אנחנו תכף נבדוק מה עם זה. אנחנו רוצים, בוא נראה אם זה עולה לנו כאן. טוב, לא, כרגע זה לא עולה, אנחנו ננסה לנגן לכם את זה עוד מעט. אתם יודעים מה, אבל אם אנחנו ככה באווירה כבר של לקראת, שנקרא כיפור, הנה קונצרט סליחות עידו יצחק סוגר את השעה הראשונה.

0: טוב, אנחנו הולכים וקרבים לסיומה של השעה. על רקע המחרוזת הזו אנחנו רוצים לבשר למיכל עטרה. את הזוכה שלנו היום. את לוקחת מאיתנו פרס כפול, שימי לב, יש לך קודם כל ארוחה זוגית מפנקת בפט גאי בטירת כרמל, סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וכנפיים, תפריט עשיר והכל כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש בז'בוטינסקי 62 טירת כרמל. אז אם אתם רעבים, אתם יודעים לאן, כן? פט גאי בטירת כרמל, יש לך שם ארוחה זוגית מפנקת, ואני רוצה גם לפנק אותך לקראת שבת עם שובר ברשת מאפיות תהילה. כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, עוגות ועוגיות, והכל טעים וקשר. יש גם קייטרינג חלבי ומגשי רוח. יש להם סניפים ברחבי הצפון, וגם בנהריה ברחוב הגעתון 2, ברבמת בקריית מוצקין וברכסים. אנחנו סוגרים שעה, אומרים תודה רבה לפלג בנזבי שנמצא כאן לצידי בהפקה ועל הפיקוח הטכני. תודה רבה לכם. אנחנו מיד אחרי הפרסומות נהיה כאן עם שעה נוספת של בריזה בשידור חי מסניף נטו חיסכון בקריית אתא. ברדיו צפון 104.5 FM, ברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM המרכז, וכמובן גם באפליקציות. כאן איתכם, אסי לוי הג'וקר, שב אליכם מיד אחרי הפרסומות.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים, זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף, לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר או בת מצווה, חינה, אירוע חברה, סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
2: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: מודיסה עולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקע בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי שינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקע, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל.
6: נטו מהפכה!
7: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריאת מוטקין ונעריה.
12: השתלת שיניים ביום אחד עושים רק אצל המיוחד דוקטור רוואד, משה שרת 86 חיפה, 04-605-3666. תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
13: 101.5 התחנה.
14: בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד. חמישי, שמונה בערב, 101.5, התחנה.
15: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. בריזה.

ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה. בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

חזרנו לכם לשעה נוספת של בריזה, ואת השעה הזו פותח ססון איפרם שאולוב עם לדובקה בך, וכמה זה יפה וכמה זה בא טוב בזמן. שעה שנייה של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית, כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, איתכם גם ב-90.2 FM במרכז וגם באפליקציות שלנו.

טוב, אני רוצה לומר שוב שלום לפלג בן צבי בהפקה, לפיקוח הטכני וגם על הפינוקים, כן? הוא דואג שיהיה לנו כאן גם קר וגם חם, שהכל יהיה מדויק מה שנקרא, אה? מדויק. אני כאן איתכם, אסי לוי הג'וקר עד שש, רואה איך הוא מגיש את המוסיקה. הרבה מאוד מוסיקה טובה, רגע לפני שבת, רגע לפני כיפור. ואנחנו בשידור חי מהפתיחה הגדולה של סניף נטו חיסכון בקריית אתא ברחוב העצמאות 42. תכף כל הפרטים על מה שקורה כאן. האמת? אני לא יודע, אני אומר לך את האמת, אני אומר רגע, אם אנחנו נמשיך לפרסם, לא יהיה כאן מקום. תראה מה הולך פה, פלג. עד המעלית. עד המעלית, עד החניון. טירוף אחד גדול. הנה עודיה ביחד עם מה אשיב לך. האזנה טובה.

אני הרבה יותר מתחבר לעודי האזולאי של קודש. ואם אנחנו רגע לפני שבת קודש, רגע לפני כיפור, אתם לא מבינים בכלל מה שקורה כאן בנטו חיסכון, בפתיחה הגדולה. אני אנמיך רגע את המוזיקה. טירוף של אנשים כאן, חגיגה אמיתית, ואתם כמובן מוזמנים לקחת חלק ולהצטרף אלינו כמובן. אני רוצה לספר לכם מה קורה כאן בסניף נטו חיסכון. היום הפתיחה הרשמית של הסניף החדש, ומי שמרוויח מזה זה רק אתם. אתם רוצים באמת להתקדם, מה שנקרא לקנייה חכמה. אנחנו רוצים לספר לכם שהרשת שנמצאת ומדורגת בטופ של שלוש הרשתות הזולות ביותר במדינה לפי סקר מעריב, פותחת את שעריו של סניף חדש כאן בקריית אתא, כאמור ברחוב העצמאות 42, עם מבצעי כסח מטורפים, מחירים באמת ללא מתחרים, חנייה נוחה בשפע בקומה מינוס אחת, ועגלות חכמות לחיסכון בזמן. את כל זה תחברו לכשרויות מהודרות, כך שקריית אתא והסביבה מהיישובים הקרובים מגיעים לכאן כדי באמת לקנות חכם. זו הכתובת שלכם לחיסכון אמיתי, ואני גם רוצה לתת לכם מספר דוגמאות. שימו לב, מאזינים יקרים, יש הרבה מאוד מבצעים שלצערי אסור לי לפרסם, אבל הדברים שאנחנו כן יכולים לפרסם זה למשל קמח חיטה לבן מנופה, 3 יחידות ב-10 שקלים בלבד, שמן זית 750 מיליליטר ב-17 שקלים ו-90 בלבד. יש כאן מבצע מטורף על משקה ספרינג, 1.5 ליטר, ב-3 שקלים ו-90. רביעיית לגונה, נתחי טונה בשמן, רק ב-9 שקלים ו-90, אתם שומעים טוב, רביעייה של לגונה, נתחי טונה בשמן, 9 שקלים ו-90. פילה מושט, ב-9 שקלים ו-90 לקילו, וגם קרעיים, חזה, שוקיים, עוף כפור של מחפוד, רק ב-29 שקלים ו-90 לקילו, ויש עוד הרבה מאוד מבצעים ומחירים מטורפים, כי עושר אמיתי זה נטו חיסכון. אז קדימה, תניעו ותגיעו אלינו לכאן, רחוב העצמאות 42, אנחנו כמובן מחכים לכם, ומיד ניתן קפיצה נוספת לוואטסאפ.

0: טוב, אז ככה, יש לנו כאן הודעות נוספות שאנחנו מקבלים. ערב טוב וגמר חתימה טובה לכל חיילי צהל הקדושים מיוסי קקון. ערב טוב גם לאביעד צור. שלום לשלי מרתי. ערב טוב והאזנה נעימה גם לשרון. והמון מזל טוב. אוקיי, זה מלוי דודוב מהתלית, שהוא אומר שהוא חוגג גם הוא יום הולדת בסופש הזה. עכשיו, דוד חפצדי, ביחד עם אמיר אליהו, מחדשים את זה הזמן לסלוח באווירת הסליחות. יום כיפור שמתקרב.
1: וצופה עם מכשולים רבים, את לחייך.

0: אני ואתה עוד נשנה את העולם הזה. זה הזמן לסלוח, דוד חפצדי ואמיר אליהו עם הביצוע היפהפה הזה לקלאסיקה של יואב יצחק במקור. עכשיו זה הזמן גם לסלוח, אבל גם הזמן לצאת להפסקת פרסומות קצרה. מיד נשוב אל השידור החי כאן מנטו חיסכון בקריית אתא מהחגיגה הגדולה, וכמובן נהיה עם עוד מוזיקה טובה וגם עם בריזה כחול יוון. תישארו איתנו.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: סמש עסיסי, קריספי צ'יקן, טורטיות וחלפיים. תפריט עשיר כשר בדץ. מחכים לכם בסניף החדש, ז'בוטינסקי 62, טירת הכרמל. רעבים? יודעים לאן.
1: השתלת שיניים ביום אחד? עושים רק אצל המיוחד, דוקטור רוואד. משה שרת 86, חיפה. 04-605-3666.
2: סיסו וסימחו באפולה זה לא עוד מתחם אירועים. זה אולם אירועים בוטיק, חדשני, עם מטבח שף. לאירועים מיוחדים שמתאימים עד ל-180 אנשים. חוגגים בריתה, בר ובת מצווה, חינה, אירוע חברה. סיסו וסימחו באפולה. חפשו אותנו ברשתות.
3: שילמת על ארנונה?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: הרכב שלכם הולך לעוף על זה. חדש במיקה קריית ביאליק. מכונת שטיפה חדשה ומתקדמת שפועלת 24/7. מערכת קיטורים, מפל וקס, 5 מברשות ג'ילדה. מיקה קריית ביאליק שדרות חן 13. כפוף לתקנון.
5: מיקה. מבצע כזה עוד לא היה. כל מוצרי החשמל לבית בפחות מ-5,000 שקלים. מקרר, מייבש, מכונת כביסה, תנור, שואב אבק ומדיח כלים, הכל בחבילה אחת בפחות מ-5,000 שקלים. רק בקטר אלקטריק, הבית החדש, מתחם מבוא קרמל.
6: שלום, כאן רפיק חלבי, ואני מזמין אתכם לחגוג סוכות בצבעים בדליית אל קרמל. יום שבת, 26 בספטמבר, יום של תרבות, אומנות, מוזיקה, מדרחוב, אומן הצבעים סם חלבי, ציורים, וגם קולינריה דרוזית משבחת וטעימה. סוכות בצבעים, יא חביבי, בדלת הכרמל. מחכים לכם, אהלן וסהלן.
7: שיפודי הבוסטן, הגענו לחיפה. מסעדת שיפודים ברמה גבוהה. שני סוגי שווארמות, עגל והודו. שיפודיה פרימיום במחירים לכל כיס. כשר. דרך בר יהודה 33 חיפה. צמוד לתחנת דלק אורות.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
10: נטו מרפכה.
11: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא.
12: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
13: 101.5 התחנה.
14: היי, כאן שי בניטה, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל בוקר בשבע, לפתוח את היום עם האיחולים, הבקשות והמוזיקה הים תיכונית הכי טובה ברדיו.
15: התחנה הראשונה עם שי בניטה, כל יום 7-10 בבוקר.
13: התחנה.
15: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר. דיווחי התנועה בחסות.
16: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
17: כן, עכשיו דיווחי תנועה, שימו לב, נהגים עדיין עמוס בכביש 85, גם לנוסעים מצומת החיוד לכיוון ג'דיידה מכר, ובהמשך לכיוון צומת יסיף, גם לפונים לכיוון יסעור 70 דרומה. סעו לאט ושמרו מרחק. נרשמים פקקים גם כאן בקופות של נטו חיסכון, האמת, אבל אנחנו לפחות עושים לכם נעים כל הדרך הביתה עם הבריזה. עכשיו חוזרים עם בריזה כחול יוון.
15: דיווחי התנועה בחסות.
16: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
15: ועכשיו בריזה כחול יוון.

0: טיק ינקנו, זה בפינתנו בריזה כחול יוון, שמישהו יתקשר לגיא צרפתי לבדוק שהוא לא שובר צלחות, באמת. הוא פשוט מאוד אוהב מוזיקה יוונית, אז אנחנו פשוט צריכים לדבר איתו קצת על המכשיר, על טנסילייט אייס. הדור הבא של הסרת השיער הביתית, לאורך כל השבוע אנחנו מספרים לכם על המכשיר שנחשב באמת לצעקה האחרונה. עם טכנולוגיית קירור מתקדמת, עם עוצמה מטורפת, וכמובן טיפול נעים, בטוח ומהיר בכל אזורי הגוף ואור הפנים. זה הזמן להתקדם להסרת שיער ביתית עם מכשיר מתקדם, ואיתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות בחברת סנסיקה. ערב טוב גיא.
1: אהלן אסי, ערב טוב לך ולכל המאזינים, ואנחנו כאן בסנסיקה, התרגשות גדולה.
0: גם איתנו.
1: אני מזכיר, הגענו לישורת האחרונה של המבצע המדהים הזה, מבצע שקה מה שנקרא, ואנחנו כאן ערוכים לסיים יחד איתך את התוכנית, וכמובן את המבצע המדהים הזה.
0: כמובן, שבוע שלם שאנחנו מדברים על המכשיר, מדברים על היתרונות שלו, מדברים על כל מה שבעצם הוא מעניק לאותם אנשים שבמרכאות סובלים מסיעור יתר, שיער מיותר, לפעמים זה גם גורם לחוסר ביטחון, זה גורם לפעמים לאנשים לחפש כל מיני פתרונות, ויש לא מעט פתרונות בשוק, אבל אתם באים ואומרים, יש לנו את המכשיר שהוא בידול לחלוטין מכל מה שאתם מכירים עד היום. ספר לי בבקשה על הסנסילייט אייס.
1: נכון מאוד, אז אני מזכיר לכולם, אנחנו נועלים שבוע מוצלח מאוד עם מכשיר הסנסילייט אייס, המכשיר החדש מבית סנסיקה. אנחנו מדברים על מכשיר שבאמת הוא תורגם למצרכים של לקוחות. אנחנו פשוט עשינו מחקר וסקרים מול הלקוחות בשנים האחרונות, ושאלנו אותם מה הם היו רוצים לראות במכשיר הבא שסנסיקה תוציא, והלוואי עלינו בכל החברות ככה, ופשוט תרגמנו את זה למעשים, וזה בא לידי ביטוי במכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. אנחנו מדברים על מכשיר שבבסיס שלו עובד על טכנולוגיית ה-IPL, פוטותרפי, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה, מפחיתים לנו את צמיחת השער לטווח ארוך, בנוסף לכך מלווה ביחידת הקירור המדוברת, ה-Cold RPL, שבעצם כל פולס ופולס שיוצא לכיוון אזור הטיפול, מלווה באותו קירור מדובר, ובעצם מנעים לנו את הטיפול וגורם לו גם להיות לא מורגש. וחשוב לומר, המכשיר הזה מגיע עם עוצמה מאוד מאוד משודרגת מהמכשירים האחרים,

0: שקיימים היום בשוק בכלל. בנוסף לכך, מהירות טיפול. אתה יודע, אסי, אנשים אמרו לנו, כששאלנו אותם מה מפריע להם, אחד הדברים העיקריים, אלו היו זמני הטיפול. ולכן לקחנו את המכשיר הזה, ועשינו שם קצב פולסים שלא היה כמותו, אני מדבר על שני פולסים בשנייה, עד 120 בדקה, בעצם מביא אותנו למצב כזה, שטיפול שהיה לוקח פעם חצי שעה, מגיע היום לטיפול של 5-6 דקות, פשוט פלא טכנולוגי, יצירת מופת, שאנחנו מאפשרים לכולם לנסות אותה למשך חודשיים ימים, עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות, ואם לא טוב, להחזיר לקבל החזר כספי מלא.
1: טוב, תשמע, דאגתם כאן באמת למעטפת 360, גם מקצועיות, גם קדמה, גם שירות, וגם האפשרות הזו לקבל באמת 60 ימי ניסיון עם החזר כספי מלא מכל סיבה, וכמובן ללא הגבלת פולסים, מה שנותר למאזינים שלנו, ובמיוחד עכשיו, רגע לפני שאנחנו יוצאים לשבת, רגע לפני שאנחנו יוצאים לסופש, רגע לפני שאנחנו יוצאים לכיפור, אנחנו ביום האחרון של השבוע הזה, ההזדמנות האחרונה שלכם מתקשר לכוכבית 6141, לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה. כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141, מה מקבל גיא?
0: מעבר לחודשיים ימים לניסיון, מקבל פה מחיר, מבצע, השקה, ואם רוצים להביא את זה לידי ביטוי באחוזי הנחה, זה מגיע ל-20 אחוזי הנחה מהמחיר הרשמי באתר, ומי שיחייג עכשיו עד לסיום התוכנית שלך, ללא הגבלה אגב, עד לסיום התוכנית לכוכבית 6141, יענה גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות, תתקשרו, תשאלו, תבררו. אנחנו כאן בסנסיקה, עם כל מרכז ההזמנות הארצי, נשמח להעניק שירות. כוכבית 6141.
1: טוב, אני סיכמתי איתך שאתה מפנק 20 איש, אתה מה שנקרא עכשיו הולך להשתגע. 25 דקות, 25 דקות יש למאזינים שלנו הזדמנות אחרונה. 25 דקות שבהם הם מתקשרים לכוכבית 6141, 24 דקות, 24 דקות בלבד נותרו לכם להתקשר לסנסיקה, לכוכבית 6141, ולומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה ושאתם מעוניינים לקחת את המכשיר ששמעתם עליו לאורך כל השבוע, השתכנעתם, אתם רוצים לנסות, אני ממליץ לכם בחום, לא תתחרטו, כוכבית 6141, תחייגו, ולך גיא אני רוצה לומר תודה רבה, סופה שניים, שבת שלום וגמר חתימה טובה.
0: חתימה טובה לכולם.
1: אמן ואמן, ביי ביי.

0: טוב, אנחנו ממשיכים, ועכשיו אני רוצה לומר שלום ל...
1: למיכל.
0: נברי למיקרופון, מיכל, אחרת לא ישמעו אותך. מה העניינים?
1: בסדר.
0: האמת, ישמעי, מלא מלא מלא אנשים עברו היום כאן דרך העמדה, ולא יצא לנו כל כך לדבר איתם, כי את רואה מה הולך כאן, את תדע למה שקורה כאן, נכון? אפילו בא עכשיו גיל אילוז אומרת לי, תשמע, אם הייתי יודעת שככה מפוצץ, לא הייתי מגיע דרך הרדיו, אבל אמרנו שאנחנו נמצאים ביום של פתיחה, אבל מיכל באה אלינו לעמדה, אמרה שהיא מאזינה לרדיו ושעכשיו
1: נכון,
0: גם...
1: נכון, ואני מקריית שמונה.
0: מקריית שמונה במקור?
1: כן, אני במקור מקריית שמונה, ומאז המלחמה עברתי לקריית אתא. אנחנו כרגע נמצאים בקריית אתא.
0: אני מצד אחד ישמעי, אני כאחד שנולד, גדל, ועד היום אני גר בקריית אתא, מצד אחד אני שמח, מצד שני זה קצת...
1: נכון.
0: הלב נחמץ, ישמעו שאתם צריכים לעזוב את העיר שלכם.
1: עדיין עוד לא חזרנו.
0: ואני מבין שהיא שוממת, את מתכוונת לחזור?
1: כרגע אנחנו לא יודעים, אבל כרגע אנחנו נשארים פה בקריית אתא.
0: אוקיי, איך קריית אתא? זאת קריה וזאת קריה, אותם אנשים גם, נכון?
1: בדיוק
0: ככה. אותה אווירה.
1: אותם אנשים.
0: אז קודם כל תברכי את בעלך.
1: אני מברכת את בעלי ואת אחותי, שחגגו יום הולדת פשוט בערב ראש השנה.
0: מזל טוב.
1: אני מאחלת לבעלי את כל הטוב שבעולם. איתן, אני בטוחה שאתה עכשיו מאזין לי.
0: איתן, היא חולה עליך, תאמין לי, מסתובבת פה עם העגלה, בוא, איתן, בלי הפסקה, רק איתן אדרי,
1: כן. זה בעלי היקר.
0: אוקיי, ואת באת וסיפרתי שיש לך ילדה בשם ספיר?
1: ספיר,
0: נכון,
1: כן.
0: ספיר אדרי?
1: ספיר אדרי, הבת שלי זמרת.
0: באמת?
1: כן, יש לה שירים ביוטיוב, היא הייתה נשמעת.
0: מה למשל, מה השיר הכי חזק שלה?
1: הכי חזק שלה זה רגשות.
0: רגשות זה נקרא?
1: וציל מיתר של אייל גולן.
0: זה קאברים או שיש לה שיר מקורי?
1: לא, יש לה שיר שלה מקורי.
0: רגשות?
1: כן, רגשות, ספיר אדרי.
0: רגע, ומה, החלום שלך כאילו שישמעו אותה ברדיו ביום מן הימים?
1: היא ישמעו אותה המון ברדיו. כן. כרגע לא...
0: למה אני אף פעם לא קיבלתי שיר שלה? בוא נשמע רגע את ספיר.
1: למה לא קיבלת?
0: בוא נשמע את ספיר.
1: תשמע אותה, תחליט אותה.
0: בוא נשמע את ספיר אדרי.
1: לא, היא גרה בהרצליה.
0: היא גרה ובת כמה ספיר? ספרי לנו עליה קצת.
1: ספיר בת 33, היא נשואה, אימא לשלושה ילדים.
0: ובעלה מרשה לה לצאת בלילות להופיע?
1: לא, כרגע היא לא מופיעה, היא מגדלת את שלושה הילדים שלה.
0: ואם עכשיו אני אשמיע אותה ויתחילו לבקש להזמין אותה למופעים, מה תעשי?
1: אין שום בעיה.
0: כן?
1: כן, ברור.
0: אז בוא נשמע, עכשיו נקבל את כל זה, יש לי פה כפתור כמו ב-The Voice. אם אני מסתובב או לא מסתובב.
1: רגע, גם לאחותי היה יום הולדת, אז גם לאחותי, יפעת, אני רוצה למסור.
2: האמת, ואני תמיד מאזין לך
0: כבר. אז רגע, תכף נשמע גם אותך. בוא נשמע רגע את ספיר, הבת שלה. אנחנו מקשיבים לחלום עכשיו.

0: רגע עם הטלפון עכשיו, דברי מיכל, הנה, שישמעו אותך, קשרת לאבא, לסבא, לסבתא, לכולם.
1: לא, זה הבן שלי.
0: אה, זה הבן.
1: מיד, אני קוראים אותך.
0: מתקשרת לכולם, שמעו ספיר ברדיו כפרה, רגשות ברדיו כפרה. הנה, משמיעים את ספיר.

0: מי? יש לו צבע יפה לספיר. יש לו צבע יפה לספיר. מי כתב את השיר? בוא נראה. בצלאל גלעדי! זה חבר שלנו בצלאל גלעדי. מילים ולחן, יפה. רגע, לידך, הנה, יש לנו שופט. שלום ל... דבר רגע, קח אתה גם את המיקרופון. שפוט אתה, תגיד לי מה אתה אומר.
1: יאיר מקריית אתם.
0: מה קורה, יאיר?
1: ברוך השם. באנו פה לסופר, נטו חיסכון. יש פה הרבה אנשים, יש פה מחירים, מה זה זולים. כדאי לאנשים לבוא, להתרשם, לראות. ממש כיף
0: שמה,
1: פה.
0: שמע, ברגע זה היא העלתה לי את הרייטינג בעוד כמה אחוזים, התקשרה כבר לחצי מדינה, התקשרה לחצי מדינה. תשמעו את ספיר ברדיו, תשמעו את ספיר. הנה, ספיר ברדיו. תגיד לי, מה אתה אומר על ספיר?
1: שרה ממש יפה, יש לה קול.
0: היית מזמין אותה לחין השם?
1: מרגש, כן.

0: כבר נסגר הופעה ראשונה, מיכל, תעביר 10% להפקה. תגיד לי, מה, איזה תספורת של נינג'ה, חביבי. אה?
1: כן.
0: כמה שנים לוקח לך לגדל את זה?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לאסי כל הכבוד לו, הוא תמיד משמח ומרגש אנשים.
0: תודה, נשמה שלי.
1: רדיו התחנה, מספר אחד.
0: תודה. איך קוראים לך?
1: קוראים לי יאיר.
0: יאיר מקריית אתא?
1: אני ממטמי שרביט.
0: אוקיי.
1: בצור שלום.
0: יאיר, שולח לו מלא הודעות, יאיר. מלא הודעות.
1: אחלה אוכל ואחלה שירות.
0: הנה, ואתה
1: עושה. הקהל הרחב מוזמן לבוא ולהתרשם ממטמי שרביט.
0: טוב, יאיר, אנחנו עכשיו בנטו חיסכון כפרה עליך, באת לעשות לי פה חסויות, שיהיה שבת שלום וגמר חתימה טובה, וספיר יודעת שהיא ברדיו, מה היא אומרת? ספיר על הקו, שימי אותה ככה במיקרופון שתדבר איתה, נחל בהצלחה לספיר, רגשות זה נקרא. טוב, פלג מסמן לי, פסק זה חייב לצאת לפרסומות, בוא נצא לפרסומות, נחזור מיד אם תנו לו צ'אנס, תודה רבה לכולם ושהמשך הצלחה לספיר היקרה, פרסומות.
2: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קרייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לקריית אתא. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, העצמאות 42, קריית אתא. מודיס העולמית, חנות לרהיטי יוקרה, נמצאת בירקה בעיצוב אישי. 1,000 מטרים של אולם תצוגה עם מעצבים מאיטליה, שיעצבו עבורכם חדרי השינה, פינות אוכל וישיבה, בדיוק כמו שאתם רוצים. מודיס, רהיטי יוקרה בירקה, בהתאמה אישית. חפשו אותנו בווייז ובאינסטגרם. שמעתם אותנו ברדיו התחנה? יש לכם מבצע סודי לחג. מגיעים ל-SMT אלקטרוניקה, אומרים בקופה רדיו התחנה, קונים ב-300 שקלים ומשלמים רק 250. SMT אלקטרוניקה, קריית מוצקין ונעריה.
1: מסעדת חומוס סמיך, עם בשר, פול, שקשוקה, צ'יפס, שתייה והכל, תארי ונעשה במקום. שימו בווייז מסעדת חומוס סמיך, החומוס של המדינה, כביש ראשי תמרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: מחפשים את הרכב הבא שלכם מבלי להתפשר? ברמה קאר תוכלו למצוא מבחר מכוניות יוקרה, גם חדשות 0 קילומטר ומשומשות במצב חדש. מימון בתנאים טובים מהבנק. הטבה למאזיני הרדיו. כבר כאן הכניסה הצפונית, צמוד לתחנת דלק סונול ובאולם התצוגה. מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם. הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
3: איך אומרים? שיהיה רק בשמחות. רק בשמחות. כל מה שצריך לאירועים, למוסדי ולפרטי. בלונים ואביזרים למסיבות. ההצלחה שלכם זאת ההצלחה שלנו. הנס מולר 7, אזור התעשייה קריית ביאליק.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר. השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
4: הבית הספרדי בחיפה, המקום הטוב ביותר עבור יקיריכם בגיל השלישי. הבית הספרדי כולל מרכז שיקום לחיילים ושפע פעילויות. ועכשיו מבצע מטורף לדיירים. למצטרף החודש מתנה 2 לילות לזוג במלון בוטיק בחיפה, חצי פנסיון. התקשרו 073-2504-200.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
0: השנה קונים רק סוכות הדר, הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק, קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
6: 101.5 התחנה.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: עוד תנצח את הכל. ואהבה בן עם חוזרת לאותה שכונה. היום מוקדש ליאיר גירוני ולחוסני, המון מזל טוב ליום ההולדת. אנחנו כאן, שידור חי מנטו חיסכון, סניף חדש בקריית אתא, ברחוב העצמאות 42. השמועה הפכה לעובדה כבר הרבה מאוד זמן שיש לחשושים ודיבורים על כך שסניף חדש של רשת מובילה מגיע לקריות. והנה זה קורה עכשיו, ואתם צריכים לבוא ולראות מקרוב מה שקורה כאן. טירוף בקופות, בתורים. יום חמישי לקראת שבת כולם מגיעים לכאן כדי לעשות את הקניות וגם כדי לעבור לקנייה חכמה ולחסוך לא מעט כסף. קרעיים, חזה ושוקיים, עוף קפוא, מחפות ב-29 שקלים ו-90 לקילו, פילה מושט ב-9 שקלים ו-90 לקילו, רביעיית לגונה, נדחי טונה בשמן רק ב-9 שקלים ו-90, ויש עוד הרבה מאוד מבצעים, אז תגיעו לכאן, אנחנו מחכים. עכשיו...
1: ועכשיו...
0: אנחנו מגיעים כמעט לקו הסיום, ואנחנו רוצים לחתום את השעתיים שלנו עם תנו לו צ'אנס, לתת במה והזדמנות לשיר חדש ולזמר ויוצר צעיר שקוראים לו אביחי מזרחי, ויש לו שיר שנקרא תבוא כמו שאתה. רגע לפני שאנחנו נפרדים, רגע לפני שאנחנו שולחים אתכם לסופש ולשבת ומאחלים לכם שבת שלום וגמר חתימה טובה.

0: די לי שהכעסתי את בורי, אבל עכשיו כולנו עומדים לפניו רגע לפני יום כיפור. מכאן אני רוצה לאחל לכולכם סופה שניים ושבת שלום, גמר חתימה טובה. תודה רבה לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני. מיד ברדיו צפון תוכנית הספורט ב-101.5 התחנה הישנה. תהיו טובים, תחייכו המון, תאהבו בחינם, ניפגש אחרי כיפור. ממני אסי לוי הג'וקר, ביי ולהתראות.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה. קפה לקרס בקיבוץ קברי מאחל חג שמח ושנה טובה. מטיילים בצפון? בואו אלינו, כריכים, מאפים ופיצות. שימו בווייז קפה לקרס ותגיעו אלינו. קפה לקרס באווירה כפרית.
2: ספא בנמי.
3: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם. כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
2: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
4: רעבים? התפנקו בתגלוס קרמיאל. עסקיות בוקר צהריים, משלוחים ומכבדים את כל כרטיסי המזון. ובשישי צהריים, קבלת שבת מטורפת עם די-ג'יי ומנות שף. בואו לתגלוס בגן העיר קרמיאל. חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: השנה קונים רק סוכות הדר. הסוכה הטלסקופית הטובה בעולם באיכות ללא פשרות. מבצע ענק. קונים סוכה, מקבלים 4 מתנות שוות ומשלוח חינם לכל הארץ. חייגו עכשיו 072-393-6577. סוכות הדר.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
14: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. למרגלות הר התבור, בנוף מרהיב, תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
15: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרים.
2: 101.5 התחנה.
1: התחנה הבאה, התחנה הישנה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו

0: 101.5, התחנה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בית המשפט העליון הכריע, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להדכן בזמן אמת על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, זאת בניגוד לעמדת ועדת הבחירות המרכזית, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
3: בג"ץ מבטל את החלטת ועדת הבחירות המרכזית, נציגי המפלגות בקלפי לא יוכלו להעביר מידע על מי שהגיעו להצביע ביום הבחירות, מכיוון שאין סמכות חוקית בחוק המתירה להם לעשות כן. ההחלטה שהתקבלה פה אחד בפסק הדין העיקרי של השופטת יעל וילנר, היא כתבה כי הפרקטיקה הזו עומדת בניגוד להוראות הדין בשל הפרת החובות החלות על נציגי המפלגות מתוקף החוק ובשל פגיעה בפרטיות ובחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
2: יושב ראש מפלגת עמך ישראל עופר וינטר תוקף את יושב ראש מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, ומאשים אותו במינויים שהובילו לטבח 7 באוקטובר.
4: גדי, המטה הכללי שאתה בנית כרמטכ"ל הוא זה שהוביל את צה"ל ב-7 באוקטובר עם תפיסה אסונית לגבי האויב ותפיסה שמוטעת מהיסוד לגבי שמירה על חיילי צה"ל. הבחירות הקרובות הן על השאלה מי יהיה אחראי לביטחון המדינה. עמך ישראל בהובלתי, או אתה ושר הביטחון המיועד יאיר גולן, בשותפות עם מנסור עבאס.
2: 5 הרוגים היום בתאונות דרכים. רוכב אופנוע בן 35 נהרג לאחר שנפגע מרכב סמוך לקריית אתא. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו בזירה. מוקדם יותר נהג מונית בן 70 נפצע אנושות בתאונה עם אוטובוס באילון דרום סמוך למחלף קקל. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הבוקר נהרגו 3 בני אדם נוספים בתאונות בנגב ובהרצליה. המשטרה פתחה בחקירת אירוע הצתה בכפר בורקה שבבנימין. המשטרה וצהל הגיעו הבוקר לזירת האירוע ועצרו חשוד במעורבות בהצתה ובתקיפה במטע זיתים בכפר הפלסטיני. ורויטרס דווח מפי הפלסטינים כי יהודים הגיעו למטע הבוקר בשעה 8 והציתו את המקום. נער בן 16 מאזור הצפון נעצר בחשד להטרדה מינית סדרתית של נשים באזור מגוריו, כך פרסם לראשונה כתבנו אור אביד. החקירה בעניין החלה בעקבות תלונות חוזרות בעלות מאפיינים דומים שהובילו אל הנער. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
6: עם רדיו?
7: יש!
6: טוב?
7: יש!
6: מחירים טובים?
7: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: יובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו לקראת שינוי במזג האוויר. הטמפרטורות ירדו בחדות, בעיקר בפנים הארץ ובערים. גם הגשם צפוי להגיע, הוא יתחיל לפנות בוקר. גשם יהיה בעל אופי מקומי ונקודתי, כך שלא כולנו נראה אותו. עד לשעות הבוקר הוא צפוי לרדת בצפון ובמרכז, ולאורך מישור החוף. משעות הצהריים הוא יתרכז בעיקר בצפון הארץ. ביום הכיפורים, הורגש התחממות, אבל יהיה רגיל לעונה.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.
10: עכשיו ב-101.5 התחנה, התחנה הישנה.

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. בכל חמישי בשמונה בערב עוצרים הכל ומתחברים לתחנת רוח. שיעור שבועי ומוזיקה לנשמה עם הרב שי פרי, ראש מוסדות החיים לדוד, כל חמישי בשמונה בערב ברדיו 101.5 התחנה ובדיגיטל. בכל חמישי בתשע בערב תחנת יציאה עם מאור שמעון, הלהיטים החמים, הקלאסיקות הגדולות והיציאות שלא תשמעו בכל מקום, המלצות לבילויים והמופעים הכי שווים במוזיקה הים תיכון.

0: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית, כוכבית 9717.
1: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח עם הרב שי פרי. 101.5

בתוכניתנו תחלת רוח, כאן ברדיו התחלה 101.5, נמצא עמכם הרב ישי פרי, תוכנית ראשונה לשנה תשפ"ז. נברך את כולם שנזכה לגמר חתימה טובה, ונודה לצוות היקר, לעורך, למפיק ולידיד נפשי אסי לוי, השם ישמרו ויחייהו, שמזכה אותנו כמדי שבוע להיפגש בו. השם יאריך ימיכם בטוב, שנותיכם בנעימים, תזכו באמת שהשנה הבאה היא טובה, תהיה שנה טובה, שנת שלום, שנת אהבה, שנת אחווה, שנת ראות, שנה של פרנסה טובה, שכל הרווקים והרווקות, כל אחד ואחד, ימצאו את זיווגם הטוב, וממש על פי שורש נשמתם, שהנישואים היא רצון שתשרה השכינה בביתם, איש ואישה שזכו, שכינה שרויה ביניהם, שיזכו לזכך את המידות, ככה לוותר אחד לשני, לאהוב אחד לשני, תזכו לראות נחת מכל יוצא חלציכם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. אנחנו נמצאים בימים גדולים מאוד מאוד, ימים שמכונים בין כסה לעשר, בין כסה לעשור, כסה, מה שהפסוק אומר, תקעו בחודש שופר, בכסה ליום חגנו, זה ראש השנה, לעשור. והגמרא אומרת על הימים הללו, שהבינוניים הם תלויים ועומדים בימים הללו. רבותיי היקרים, אני היום רוצה לתת לכם כמה מתנות, כדי לנצל את הימים שאנחנו נמצאים בתוכם, לדעת כמה אפשר להרוויח בכל רגע ורגע בימים הקדושים הללו. ימים שעליהם הנביא אומר, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. זה ימים שאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים וחסידים, אבינו מלכנו, כותבנו בספר פרנסה מזונות טובות, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, ימים שממש כל מי שיש לו אפילו טיפה של משהו, איזה זיקה, הוא מרגיש משהו אחר בימים הללו. ימים מרוממים, ימים של קדושה, ימים של טהרה. אבל באמת אני רוצה לתת לכם מתנה גדולה, שלא יעברו הימים הללו חס ושלום, שלא נדע לנצל אותם. לפעמים בן אדם לא יודע איזה עשיר הוא, כמה השם נותן לו, הוא לא יודע, הוא מסתובב כמו איזה עני בעולם. לכם אני רוצה להגיד לכם איך אפשר לנצל את הימים הללו. אבל לפני שנבין, צריך קודם כל להבין את המצב שלנו. מה המצב שלנו? מה פירוש בינוניים, תלויים ועומדים? רבותיי, אף אחד לא יודע מה נכתב לו השנה. ביום ראש השנה, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כותבנו בספר חיים, למענך אלוהים חיים. ביום ראש השנה נכתב על האדם כל מה שיקרה עליו בשנה הבאה לטובה. עד די כך שהחזון איש ישב פעם ללמוד והפריע זבוב. אחד התלמידים סילק את הזבוב, והזבוב בא עוד פעם, הוא סילק את הזבוב עוד פעם. אמר לו החזון איש, מה אתה לא מבין, זה זבוב של ראש השונה. אמר לו, מה פירוש הרב? אמר לו, בראש השנה הקדוש ברוך הוא גזר עליי כמה אני אצטער מהזבוב הזה, זה לא יעזור. תצלק אותו 20 פעמים, נגזר שהוא יפריע לי 21, יביאו 21. רבותיי, עד דקך. אני בראש השנה דיברתי לפני התלמידים, ואמרתי להם, אתם יודעים, לצערנו, ראינו השנה משפחות שבטלפון אחד כל המציאות שלהם השתלטה בבית. טלפון אחד, איזה בשורה אחת. לא עלינו אמא חולה, פתאום איזה דבר, פתאום שבשבור המציאות משתנה לגמרי, ברגע אחד. שבוע הגיע אליי אחד האברכים, אומר לי, הרב, כשאתה אמרת בראש השנה שהמציאות יכולה להשתנות, מה שהיה זה לא בטוח מה שימשיך להיות, אני לא כל כך הבנתי. בסדר, אתה שומע דברים לפעמים, אתה לא מכניס, איך כתוב, וידעת היום והשבועות האלה לבביך. לפעמים אדם יודע, אבל להשיב ללב, המרחק בין השכל ללב, לפעמים זה כמעט אוקיינוסים. אני מבין מה שכל, אבל הלב לא מחובר לדברים. אומר, הרב, הוא בא, פורץ בבכי, אומר לי, הרב, אני בראש השנה לא הבנתי מה זה שהרב אמר, שברגע אחד מציאות של משפחה יכולה להשתנות. אומר, אתמול התקשרו מהקופת חולים, וביקשו שאימא שלו תגיע עד אחור, בר מינן, מצאו שמשמור בגופה את המחלה. אומר, אין, באותו רגע הבית לא בית. אימא בחדר, סגורה, בוכה, אבא שבור, אנחנו אחים לא יודעים מה לעשות. חבר'ה,
אף אחד לא יודע מה נכתב עליו בראש השנה. זאת

המציאות. כדאי למצוא את הדרך, גם אם נכתב, אפשר תמיד לשנות. תדעו, אחים ואחיות יקרים, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. אנחנו סיימנו את ראש שנה, כל אחד חזר לעבודה, חזר לעסקים, חזר לעניינים, חזר למשפחה, אבל אף אחד לא יודע מה נכתב עליו. הגמרא אומרת שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון. מה זה בני מירון? הגמרא מביאה כמה פירושים. אחד הפירושים, איך היו מעשרים, אדם צריך לתת מעשר, איך היו מעשרים צון? אדם נולדו לו נגיד 200 כבשים, איך מעשר אותם? צריך לתת 20, איך מעשר אותם? אז היה איזה שביל כזה שמעבירים את הכבשים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, מסמנים אותו בצבע אדום. עוד 9, 10 מסמנים, וככה. האדם היה מעשר. דרך אגב, למה היו מעשרים ככה? אדם יודע, נולדו לו 200, מה הבעיה? נולדו לך 200? אני לא מבין. אז בסדר, אז תספור 20 ותיתן. תקשיבו טוב, קשה לאדם לתת צדקה. מצד אחד צדקה זה דבר גדול, צדקה תציל ממוות. אם נגזרה הגזרה על האדם, שם ישמור, הצדקה יכול לבדות אותו. אבל קשה לאדם לתת צדקה, כי הוא חושב שהוא יפסיד אם הוא יוציא ממון. מה זאת אומרת, אני עבדתי על זה, אני תרחתי על זה. כשאדם עובד ותורח על דבר, קשה לו להיפרד ממנו. דרך אגב, כשהקדוש ברוך הוא רצה להגיד למשה רבינו על מחצית השקל, אמר, זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, מחצית השקל. אומרים רבותינו, הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו כמין מטבע של אש. למה צריך להראות לו מטבע של אש? תראה לו איך נראה מטבע של חצי שקל. תדעו, אם אני עכשיו אלך לים, ויוצאים מהים כוס מים, נו, הים יהיה חסר מזה? תחשבו טוב לפני שאתם עונים. בטח, יהיה ים פחות כוס. ואם אני אקח כפית של חול משפת הים, יהיה חסר? נו, עכשיו קל לכם לדעת, בטח. כפית תהיה חסרה מכל החול. נכון, יש מלא, מלא, מלא, מלא חול, אבל תהיה חסרה הכפית. לכן, גם מהים, גם מהחול, אם אני אקח כוס מפה, כפית פה, יהיה חסר. הדבר היחידי שאתה לוקח ממנו וזה לא חסר, זה אש. כשאני בא להעביר אש מאש, האם נחסר באש הדולקת מהאש? בשום פנים ואופן, אותו דבר. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים, הראה לו מטבע של אש. למה? אמר, תגיד לעם ישראל, אם אתם חושבים שאתם מפסידים מהצדקה, חס ושלום, הפוך. אור החיים הקדוש כותב, כי פתוח תפתח. מה זה פתוח תפתח? מה זה פתוח תפתח? יש לכל אחד אוצר בשמיים, אוצר של ברכה, אוצר של פרנסה, אוצר של החיים. איך פותחים את האוצר הזה למעלה? כי פתוח, אתה רוצה לפתוח את האוצר, תפתח, פתח את היד שלך, תיתן צדקה. רבותיי, אנחנו נמצאים בערב חג. אתם יודעים, בסוכות באים האושפזין. מה האוכל של האושפזין? אבל זה מלאכים, איך אתה יכול לתת להם לאכול? כתוב בזוהר הקדוש, הצדקה שאתה נותן באותו יום לעני, שיהיה לו מה לאכול בסוכה שלו, זה בעצם המזון של האושפזים. אז שאלנו, למה צריך להעביר 10 ולסמן? מתוך 200, תספור 20. רבותיי, כשמעבירים את ה-10, אז הראשון אומר ברור עולם, אתה רואה? זה שלך. השני, זה שלך. השלישי, זה שלך. גם הרביעי, החמישי, השישי והשביעי, זה שלך. השמיני שלך, ואפילו התשיעי שלך. אז תגיד לי, אחרי 9 שאני נתתי לך, מה הבעיה לתת לך? הבנתם? במעשר, מעברים את הצון. למה? אחרי שנתן מבין בשכל שלך, שנתתי לך 9 כבשים, אז לתת כבש אחד. זה לא נורא כל כך. אבל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אותו כבש שמעשרים, לאיפה הוא הולך? עדיין לא לוקחים אותו, עדיין לא שוחטים אותו, עדיין לא מקריבים אותו, מה עושים איתו? הוא חוזר למרעה, הוא משחק עם החברים שלו, הגדיים הקטנים, והוא אוכל מהעשבים, הכל כרגיל. אבל הוא לא יודע שסימנו אותו, והוא מוכן ומזומן לשחיטה. רבותיי, אחים ואחיות יקרים, אני אוהב אתכם. אני, תאמינו לי, אני רוצה שיהיה לכם רק טוב. אני רוצה שתהיה לכם את השנה הכי טובה בעולם. לכן אני חייב להגיד לכם,
אף אחד לא יודע.

אולי סימנו אותך, אולי סימנו אותך, מישהו יודע מה תהיה איתו השנה? וזה הזמן. אם היה יודע, אם היה יודע הכבש הזה שסימנו אותו, מה הוא היה עושה? הוא היה רץ לנהר, היה רץ לנהר, נכנס בתוך המים בשביל שירד הקטם, שלא יזהו.

עונים, זה אנחנו אומרים, רחץ וטהר. תדע, חס ושלום, אם נגזרה גזרה, יש את הכוח לבטל אותה. איך מבטלים גזרות? קודם כל, מה שאמרנו, הצדקה ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. מה זה תשובה? מה זה תשובה? כשאדם שב בתשובה, כשבאה המכה, כשהמלאך הממונה בא להקוט אותו, רגע, הוא עוצר, רגע, רגע, זה לא אותו בן אדם. מה פתאום? העונש הוא נגזר על החוטא, אבל הוא שב בתשובה. סליחה, טעות בזיהוי. בחילה, סליחה שהתרצתי אותך, והוא חוזר. תשובה. מה זה תשובה, אחים יקרים? אתם יודעים מה זה תשובה? בואו אני אגיד לכם דבר גדול. אנחנו אומרים, בימים הללו, אבינו מתקנו, כותבנו בספר צדיקים וחסידים. תגיד, אתה לא חושב שהתבלבלת? את לא חושבת שאולי התבלבלת? אבינו מלכנו? זאת אומרת, תהיה צדיק, אני אכתוב אותך בספר צדיקים. תהיה חסיד, אני אכתוב אותך בספר חסידים. אבינו מלכנו, תכתוב אותי עם אבא סאלי, עם הרב עובדיה, תכתוב אותי עם הבן איש חיים, עם החפץ חיים, תכתוב אותי עם האר"י הקדוש. תגיד, בוא, איך אומרים החבר'ה, אתה לא חושב שעפת על עצמך? איך אתה בא, באיזה עזות אתה בא לקדוש, אבינו מלכנו, כותבנו בספר צדיקים, תהיה צדיק, תהיה חסיד, נכתוב אותך. תשמעו דבר, כתוב בשולחן ערוך, בחוץ לארץ, לא היה כל כך הרבה מאפיות של יהודים, אז היו סומכים לאכול פת עקום, אפילו שיש בזה בעיות של כשרות, אז היו סומכים לאכול גם פת לא ממאפייה של יהודים. אבל מרן כותב בשולחן ערוך, בימים הללו גם מי שכל השנה לא נזהר בפת עקום, פת לא של יהודי, של מאפייה, אז יזהר בעשרת ימי תשובה. מה זה הכל? אני חשבתי, עשרת ימי תשובה, צריך לעשות גלגול לשלג ולהתענות. לא. הרעיון הוא, עשרת ימי תשובה, תראה לקדוש ברוך הוא, תראי לקדוש ברוך הוא, שאתם עושים שינוי במשהו, קטן אפילו. אפילו עם זה שאתם לא נזהרים כל השנה לאכול כשר, את תאכל כשר. מה אתה אומר? רגע. ובדבר הזה, כן, בדבר הזה שאתה מראה לבורא עולם, ריבונו של עולם, אני הבנתי, אני לא יכול עכשיו לעשות הכל, אבל משהו קטן, משהו קטן, אני פותח פתח כחודו של מחט, והגמרא מבטיחה, אמר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, בורא עולם ועולם ישראל, משהו קטן בני ביתי, מה? תראו לי שאתם זוכרים אותי, תראו לי שאתם לא שוכחים אותי. זה כל התכלית. אתם זוכרים שאני פה, אני מחיים, אני מקיים, אני מפרנס, אני זן, הכל. תראו לי שאתם לא שוכחים אותי. ובאמת, הפרשה הבאה לנו טובה, פרשה תאזינו, אנחנו נקרא, צור ילדיך תשי, ותשכח אל מחוללך. מה הפירוש? אומרת התורה, צור זה הקדוש ברוך הוא. הוא ילדך תשי. בורא עולם נתן לך מתנה גדולה, ולמתנה הזאת קוראים שכחה. אתם יודעים איזה מתנה זאת השכחה? נכון, לפעמים ששוכחים דברים זה לא נעים, שוכחים את המפתח, לא, זה לא נעים, אבל בעצם השכחה ביסודה זאת מתנה גדולה. למה? אדם לא עלינו שעבר איזה אירוע טראומטי, נפטר מישהו קרוב שלו, או עבר איזו חוויה לא טובה, אם הזמן לא גורם שהוא ישכח את הדבר, תארו לכם לא הייתה שכחה, אפילו על המת הכי קרוב,

וגמרא אומרת, גזרה על המת, שאחר י"ב חודש משתכח מן הלב. שכחה. מתנה גדולה. כי אם אדם היה לו איזה צער, והוא לא היה שוכח אותו, ותוסיף לו עוד צער, והוא לא שוכח אותו, הוא לא יכול לחיות. בורא עולם נתן לנו מתנה, אבל מה אנחנו עושים עם המתנה הזאת? אומרת התורה, צור ילדך תשי, אני בראתי אותך עם מתנה גדולה של שכחה, אבל ותשכח אל מחולליך. למה הדבר דומה? היה זה נוכל אחד. הלך קנה כבש, הגיע לשוק, לבסטה הראשונה, אמר לבעל הבסטה הראשונה, תשמע, בוא תהיה איתי שותף בכבש הזה. תן לי 1,000 שקל, אני שוחט את הכבש, מסדר אותו במגשים, חצי לי, חצי לך. צד ימין לי, צד שמאל לך. חצי, חצי. אבל מה, 1,000 שקל, חצי כבש במגשים? אמרו, כן. לקח ממנו 1,000 שקל. הלך עם הכבש לבסטה השנייה, אותו דבר. רבותיי, הוא גבה את כל השוק, מבסטה לבסטה, מבסטה לבסטה, 1,000, 1,000 לך שלמה, הוא 200 לנו יותר עם פריו. אולי 40 בסטות, הוא לקח מהם כל אחד 1,000 שקל. הוא שחט את הכבש. אכל אותו לבד. ובזבז את הכסף. התחילו להגיע בעלי החובות. תן לנו את הכבש. תן לנו, הוא לא יודע מה לעשות. החבר שלו, חבר ילדות, הוא היה מה שנקרא המוכתר של הכפר, זה כמו שופט היה. הלך אליו, אמר לו, מה אני עושה? אמר לו, תשמע, כל מי שבא אליך, אתה תעשה עצמך משוגע. פתח את העיניים, תוציא את הלשון, ואשתך תגיד, מסכן, הוא מהחובות, איבד את הדעת. לכו תתבעו אותו בבית הדין, מה אני יכולה לעשות? אם בית הדין הוא יחייב, אז אנחנו נשלם, לא יודעת מאיפה. ואז הם יבואו אליי. ואז, כל מי שבא, אני אגיד לו, תשמע, מסכן, הבן אדם נהיה מהבול, מה לעשות? חובות עבודים, מוחק לך. אבל על כל 1,000 שאני מוחק, אתה נותן לי 100. בסדר? בסדר, למה לא? בקיצור, מגיע הראשון, איך שורו אותו, מגלגל את העיניים, מוציא את הלשון, אשתו מתחילה לפקוד, סקין, משתגע, מהחבות, אולי תלך תדבע אותו, הוא בא אצל השופט, נו, הכל סגור מראש, אומר לו, השופט מסכן, הבן אדם משתגע, אין לו צי כסף, אני מוחק לו את החוב, אבל הוא כותב בצד, 100 שקלים, ועוד 100, ועוד 100, 40 בסטות, זה כפול 100, תעשו חשבון, יש את המחשבו, כמה זה, 4,000 שקל, למה לא? במילה אחת נרוויח 4,000 שקל, למה? סליחה, 40 מילים. ואז, ברגע שנגמרו כל בעלי החובות, שבוע אחרי, אותו מוכתר שולח את אחד השליחים שהוא ייתן לו את הכסף. הוא לא מגיב לו. הוא שולח אותו עוד פעם, הוא לא מגיב לו. המוכתר בכבודו בעצמו. הלך, דופק לו הדלת. איך שראה נוכל את אותו מוכתר, גלגל את העיניים, הוציא את הלשון, אמר לו, תגיד, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? אני נתתי לך את העצה הזאת. עם העצה שאני נתתי לך, אתה משתמש כנגדי, רבותיי היקרים, צור ילדך תשי, הקדוש ברוך הוא ברא אותך שכחן, איי, איי, איי, איי, בורא עולם נתן לך מתנה, ולמתנה הזאת קוראים מידת השכחה, אבל תעשה לי טובה. תעשי לי טובה, ביתי היקרה. תעשה לי טובה, בני היקר. אל תשכח אותי. אל תשכח אותי. אני לא שוכח אתכם. אני, גם אם אתם לא מתנהגים כמו שצריך, אני נותן לכם תמיד, ואני מחיה אתכם תמיד. אל תשכחו אותי. זאת מטרת הימים הללו. פעם בשנה מגיע אלול, מגיע ראש שנה, מגיע עשרת ימי תשובה. חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לעצר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להעניש. הוא בסך הכל נותן לנו... איך נקרא יום ראש השנה? יום הזיכרון. ותיתן לנו השם אלוהינו באהבה את יום הזיכרון. מה זה יום הזיכרון? גם אנחנו נזכרים לטובה אצל הקדוש ברוך הוא. אבל בורא העולם אומר, אל תשכחו אותי, אל תשכחו אותי. תראו מה הלשון שאנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה. מה הלשון שאנחנו אומרים, אתה זוכר מעשה עולם, ואז, וואי וואי וואי, תקשיבו טוב, כי זכר, כל המעשים בא לפניך, מעשה איש ופקודתו, ועלילותיו, מצעדי גבר, מחשבות אדם ותחבולותיו,
ויצרי בעללי איש. ופה, כך אנחנו אומרים, אשרי איש שלא ישכח איך, ובן אדם יתאמץ בך. כדורשיך, אלה שדורשים לעשות רצונך ריבונו של עולם, לעולה לא יקשלו, ולא תחלים לנצח. אתה לא תבייש לעולם כל החוסים בך. אלה שיודעים שממך הכל. לכן, אחים יקרים, הדבר הראשון זה תשובה. מה זה תשובה? אבא, גם אם שכחתי אותך, גם אם לא הייתי ילד טוב, אני, אתם יודעים, סיפר אחד הרבנים, שהוא היה בשבת בבית מלון. הוא הזמין אותו לדרוש, טוב, אז כבר מגיע מיום חמישי, וביום שבת הלך קצת שם על הבריכה. ואז הוא אומר, היה ילד אחד, וואי וואי וואי, הוא בא עם אבא שלו, וואי וואי וואי, מה הוא עשה לו? מה הוא עשה לו? מטיס מים וזה ומשתולל, ומציל פעם ראשונה ופעם, ילד, ילד, ילד, ילד. ואבא שלו אמר, תשמע, חביבי, אם אתה תמשיך, אני לא מוציא אותך מהמים, לוקח אותך לחדר לאמא. והוא לא שומע. ואז האבא לופת את הילד הזה, תופס אותו, ומוציא אותו מהבריכה. ואז הוא רואה את הילד, אבא, אבא, אבא, אני מחבק אותו, אבא, אני אוהב אותך, אבא, אני אשא, אבא, אני רוצה להיות איתך, אבא, תחזיר אותי לאבא. תקשיב אותו, הוא אומר, האבא נמס, האבא נמס, והשאיר את הילד איתו ביחד. כך אנחנו בימים הללו, אבא, תעתי אבא שבשביים, אנחנו אוהבים אותך, נכון, לא התנהגנו יפה, נכון, לא שמענו, נכון, נכעסנו אותך, אבל אבא, אנחנו רוצים להיות איתך, אבא, זוכרנו לטובה, אבא, כותבנו בספר צדיקים, אבא, אבינו מלכנו, אבא לא, אתה אבא שלנו, אתה אבא שלנו, ואנחנו מבקשים סליחה, ואין לנו ספק שיהיה מנחה פשוטה לקבל שווים, אתה מקבל אותנו. אז מה מעביר את רוע הגזירה? אמרנו, אדם לא יודע מה נגזר עליו, איך מוחקים, איך מוחקים? דבר ראשון, תשובה. מה הדבר שני? תפילה, זעקה. רבינו בחיי כותב, שיש בכוח התפילה, תשמעו רבותיי, איזה מתנות, איזה מתנות, מסכן, אני אומר, מסכן, מסכן בן אדם, שאין לו אמונה, מסכן בן אדם, שהוא לא יודע שיש לו אבא כזה גדול בשמיים, שהוא שומע, קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראיו יעשה, ואת שבעתם ישמע ויושיעם, מה זה כוח של תפילה? כותב רבנו בחייהם. התפילה היא מועילה גם במקום שבדרך הטבע לא יכולה להיות ישוע. והתפילה מועילה גם במקום שלא עלינו יש סכנה. והתפילה מועילה גם אם חס ושלום נגזרה גזרה. אתם זוכרים את שלושת הדברים שתפילה מועילה? צעקה שצועקים לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת שלושה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. אחד מהם זה הצעקה. צועקים לשם, מתפללים לשם. תשובה דיברנו. אבל יש את התפילה, קרוב השם לכל קוריו. מאיפה אנחנו יודעים שהתפילה פועלת גם כשאי אפשר לפעול דרך הטבע? מאיפה אנחנו יודעים שהתפילה פועלת גם במקום סכנה? והיכן אנחנו יודעים שהתפילה פועלת גם כשכבר נגזרה גזרה? עם ישראל התברך בשלושה אבות. אברהם, יצחק ויעקב. ומעניין, שלושת האימהות שלנו, שרה, רבקה ורחל, היו עקרות. למה? מה בורא עולם? הרי אתה רוצה להביא את עם ישראל, נכון? למה? למה הבאת אותם עקרות? אומרים רבותינו, הקדוש ברוך הוא, מפני מה הביא את אמותינו עקרות? מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה, יש לו כביכול תאווה לתפילתם של צדיקים.
והנה,

יצחק אבינו עליו השלום, איך זכה? טוב, שרה אמנו, הגיעו מלאכים לבשר לה. רחל איך זכתה? ויזכור אלוהים את רחל, היא ויתרה ללאה, היא ויתרה ללאה על הסימנים, מסרה לה את הסימנים, כדי ש... אז הנה, הזכות הזאת. אבל יצחק איך זכה? אשתו הכרה, רבותיי, הכרה אין. איך הרופא דופק על השולחן, אומר לגברת, אם העץ הזה ילד, גם את לידי. אין מה לעשות, את הכרה.

קול. עומד יצחק, עומד יצחק, ומתפלל לשם, שופך את שיחו, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו. אבל לא רק הוא. מה זה לנוכח אשתו? אומר רשי, זה עומד בזווית זו מתפלל, וזו עומדת בזווית זו ומתפללת. אתם שומעים מה שאני אומר לכם? הם עומדים וזועקים ובוכים יום ועוד יום, והם לא מתייאשים. הם סומכים על הקדוש ברוך הוא, והם יודעים בוודאות שהקדוש ברוך הוא כל יכול. הגמרא אומרת, שניים שנידונו לגרדום, דנים אותם ופסקו עליהם לגרדום. אחד עלה לגרדום וירד. השני עלה ולא ירד. מה זה עלה לגרדום וירד? הורידו לו את החבל, שחררו אותו הביתה. השני תלו אותו, בראש העולם. למה זה ירד וזה לא? זה התפלל בכוונה וזה לא התפלל בכוונה. מה זאת אומרת? אתה ראית פעם בן אדם שהוא עולה לגרדום והוא לא מתפלל בכוונה? אומר רשי, אומר לנו רבי לולפיאן, תשמעו, זה התפלל בכוונה. הכוונה היא, הוא האמין שהקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו גם מהדבר הזה. כשבן אדם מאמין באמונה שלמה, ריבונו של עולם, כמה פעמים הרופאים אומרים, שמע, אין, בדרך הטבע אין מה לעשות פה. ואז האדם תופס את עצמו בידיים, הוא מבין, הוא מבין שאם לא הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, הגיע איזה יהודי אחד, חולה, ברמינל, עם איזה מחלה מבארת, בא אצל הרופאים, בא אצל רבי חיים קניבסקי. אמר לו, הרב יברך אותי. אמר לו, מה באת אליי? מה אתה רוצה ממני? אמר, וואי, אני באתי אצל רבי חיים קניבסקי. והוא, אז כנראה שאני רק צריך את הקדוש ברוך הוא. אם לא הרופאים ולא רבי חיים, רק בורא עולם. זעק לשם. כמובן, אתם מבינים? אתם מבינים שהקדוש ברוך הוא שיהיה אותו ונרפא ברפואה שלמה. הנה אנחנו לומדים מיצחק, אומר רבנו בחיי, שגם בדרך הטבע אין מציאות. יש לפעמים אדם, יש לו חובות של מיליונים, איך אני אצא? אני אשים חבל ויל, אוי ואבוי לך. בורא עולם יכול לעשות הכל. הכל. הנה הכרה, הנה רבקה הכרה. ויתר יצחק לנוכח אשתו, הרבה והפציר בתפילה. מה כתוב? ויעתר לו השם. הקדוש בחר, שמע את תפילתו, קרוב השם לכל קוריו, ותהר רבקה אשתו, ברוך השם. הנה, אלא, היא הכרה, כוח התפילה, לפעול בדרך הטבע. כל אחד יחשוב, איזה דברים, אני כבר מבוגרת, אני לעולם לא אתחתן, אני כבר מבוגרת, לא אין לי ילדים, אני כבר מבוגר, איפה, אני כזה אהבל, מאיפה תהיה לי פרנסה? כל אחד מיואש, אנשים חיים בייאוש, דיקי דיקי דיקי בגלה במבה, כל היום בדיקי, אין לו חשק אפילו לכל במבה, למה? כי הוא מיואש, אין, אין, תרים את ה...

עיניים, תרימו את העיניים לבורא עולם, תתפללו לקדוש ברוך הוא ותאמינו כשלשם הישועה, אנא השם הושיענה, אנא השם הצליחנה, אנא השם עננו ביום קוראנו. איי, אתם תראו ניסים, אתם תראו נפלאות, אתם תראו שנה הכי יפה בעולם, אבל תאמינו שיש כוח בידיו של הקדוש ברוך הוא לפעול גם מעל הטבע. טוב, אז אם כך למדנו את הלימוד הראשון, שהתפילה והזעקה בימים הללו הם מועילים גם במקום שישתבח שמו, אי אפשר לפי הטבע. טוב, מצוין. עכשיו תגידו לי, מאיפה אנחנו לומדים? מאיפה אנחנו לומדים שהתפילה היא מועילה גם בזמן של סכנה? לא עלינו. אנחנו עכשיו בזמן של סכנה. אנחנו יודעים מה נגזר עלינו, זמן של סכנה. מי יודע מי נכתב לחיים? מי יודע מי נכתב למוות? מי יודע מי נכתב לפרנסה? אף אחד לא יודע כלום. אף אחד החיים והחיות יקרים לא יודע כלום. אז בואו נראה מאיפה אנחנו לומדים שהתפילה היא גם מועילה בזמן של סכנה. רבותינו אומרים, ארבעה צריכים להודות, להגיד תודה, וכל החיים ידעו חסלה. מה זה חיים? חטא, יוד, יוד, מם. חטא, מה זה חיים? חבוש, אדם שהיה בבית האסורים ויצא. מה זה יוד, יוד? יוד זה ייסורים, אדם שהיה חולה ונרפא. יוד השני, מה זה? ים, אדם שירד לים, הלך בספינה, שם ישמור, יש גיבורים בים, אפילו הטיטניק חשבו שהיא ספינת מעל הכל, והנה היא טבע, הים גדול, רחב ידיים, סכנה, סכנה, סכנה. והרביעי, הולכי מדברות. אבל לא רק הולכי מדברות, היום בימים שלנו, כמעט שיש כל כך הרבה סכנה בכבישים, אדם שנוסע 72 דקות מעיר לעיר, חייב לברך ברכת הגומל. הנה, שימו לב, אומר דוד המלך, יורדי הים באוניות, יש אנשים שהם מפליגים בים, עושי מלאכה במים רבים, אלה המלאכים והספנים. מה זה במים רבים? כשיש פתאום שערה, הם ראו מעשה השם ונפלאותיו. מה קרה שם? תקשיבו אותו. ויומר, ויעמד רוח שערה, ותרומם גלב, יעלו שמיים, ירדו תאומות, האונייה מטלטלת. כמה פעמים אתם בחיים מרגישים את זה, שאני בלב שערה, זה עולה ויורד, נפשם ברעת התמוגג, יחוג ובינו כשיקור, וכל חוכמתם תתבלה, אין מה לעשות. אתם, איזה תבות, תמציא לי פטנט, איך אני עוצר את השערה? הנה הפטנט. הנה הפטנט, אומר דוד המלך, אם אתה, אם את נמצאים בשעת סכנה, ויצעקו אל השם בצר להם, ובמצוקותיהם יוצאים, יקם שערה לדממה, ויחישו כלם. הנה שבע שם, שמעתם? שמעתם? הקשבחו אומר לים, היי, נו נו נו, הנה הבנים שלי צועקים אליי, הנה הבנות שלי צועקות אליי. והים נרגע. אז למדנו שהתפילה והזעקה, רבותיי, התפילה והזעקה היא מלפי למלות את הפה שלנו בתפילה. אתם יודעים, היה אחד מגדולי ישראל, היה גר בדרום. וואי וואי וואי, תשמעו איזה סיפור. הגיע אצלו איזה אברך אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני כבר נשוי כמה שנים, אין לי ילדים. אמר לו, תצעק לשם, תתפלל. אחרי חודש אמר לו, רבנו, התפללתי אבל לא בא. תצעק לשם. אמר לו, טוב, בוא, הניע את האוטו, נעשה איתו, לא יודע איפה ירוחם שם, יש איזה מדבר, לא יודע בדיוק איפה, הוריד אותו באוטו, שם במדבר, באמצע הלילה. אמר, אני עוד שעה בא, עוד שעה אני מגיע,

אוי אוי, הוא במדבר צעק וצעק וצעק וצעק. הרב פינקוס קראו לו, רבי שמשון פינקוס. והנה, חזר, שאל אותו הרב פינקוס, נו, איך צעקתי? אותה שנה הוא נפקד. יש לי תלמיד, שמשמור אותו מחיו. זכיתי לחתן אותו, לפני כמעט 18-19 שנה. והנה רבותיי, אין, לא נפקד. כמה התפלל, כמה אנחנו התפללנו, אין, לא נפקד. לפני שנה הוא מתקשר אליי, בוכה, 17 שנה, 17 שנה. כבר הרופאים אמרו, אין, לך תפתח תיק אימוץ. הלכו פתחו תיק אימוץ, ברגע האחרון זה נפל. עוד פעם תפתח תיק אימוץ, עוד פעם זה נפל. רבותיי, 17 שנה, להיכנס לבית, אין ילדים, אין שמחה, אין שמשמור שאף אחד, איך אמרה רחל יעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, שמשמור יהי רצון, אני מתחנן לפני בורא עולם, אם יש איזה עקרות או מישהי שלא זכתה ילדים, עכשיו שומעת אותי, תתפלל, תדע, מעל הכל, מעל הרופאים, מעל הטבע, תזעקו לשם. הוא בוכה בטלפון, אומר לי, הרב, אשתי מהיריון, הרב, אשתי מהיריון. אמרתי, וואי, השתבק שמו, מה? ברוך השם. מה, איך זכיתם? מה זה, זה מומחה, זה פרופסור משיח? למה אני לא? אומר לי הרב, אני בפורים, ישבתי בסעודה, אבל לא יכלתי לשמוח, אני נזכר באשתי, בדמעות שלה, בעצבות, בדיכאון שיש לי בבית. אז זה גם מצוות היום, אבל גם בשביל להפיג. את יין ישמח לבב אנוש, שתיתי עוד כוס יין. הוא אומר, הרב, השתכרתי לגמרי. נו, ומה עשית? אני אומר לו. הוא אומר לי, הלכתי למקווה. נכנסתי למקווה, ואני רק צועק. אני צועק, אבא, אבא, אתה כל יכול, אבא, מה זה בשבילך? אתה בראת מטיפה בן אדם, אתה בראת עולם שלם, מלאכים, ימיים, ארץ, שמש, ירח, מה זה בשבילך, אבא? צעקתי. הוא אומר, אחרי אל המקווה, כמעט נתן לי מכות, הוא חשב שאני השתגעתי לגמרי, אמרתי, זוז, אני בסדר, אני יודע מה אני עושה. הוא אומר, שבוע אחרי, לא רופאים ולא טיפולים, שום דבר, הקדוש ברוך הוא, זיקה אותי, שהייתי, ברוך השם, נולדה לו בת משך טובה בצורה טבעית. היא רצון שגם יזכה לבן. אתם שומעים צדיקים? מה זה כוח של תפילה? אז גם שאי אפשר בדרך הטבע, גם בזמן סכנה, אבל מאיפה אנחנו לומדים? שתפילה יכולה להועיל גם אם נגזרה הגזרה. תשמעו אחים ואחיות יקרים ואהובים שלי. אחד המלכים שעמדו לעם ישראל, קראו לו חזקי המלך. הוא היה צדיק גדול. בזמנו כל עם ישראל עשו רצון השם, בלי יוצא מן הכלל. אתם יודעים איזה מנהיג? לדאוג שעם ישראל כולו בדקו מדן ועד בר שבע, ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה, ההלכות הכי קשות. כל זה חזקי המלך. והנה ביום לא כל כך בהיר, בא אצלו ישעיהו בן עמוס, ישעיהו הנביא, ואומר לו, צב את ביתך, כי מת אתה ולא תחיה. אומרת הגמרא, מה זה מת אתה ולא תחיה? אתם ראיתם פעם מת שהוא חי? אם מת אתה, אז בוודאי שלא תחיה. תקשיב אותו. מת אתה בעולם הזה, ולא תחיה בעולם הבא. אומר חזקי המלך, למה? מה? מה עשיתי? מה חטאתי? מה עביתי? מה פשעתי? אני עומד, מעמיד, בלמדים, שלמדו תורה, יחזקו את עם ישראל, כל עם ישראל צדיקים. אומר לו, אתה לא קיימת את מצוות פריה ורביה. אומר, מה? אתה יודע למה לא תעתנתי? כי אני ראיתי ברוח הקודש שיצאו ממני בנים רשעים. אני אביא בנים
בעולם שיכעיסו את הקדוש ברוך הוא. תראו מה זה, איזה מדרגה הוא היה. הייתה לו רוח.

העביד, אבא שלו, דאג שכולם יהיו צדיקים, הוא דאג להחתיא את עם ישראל. הוא נתן להם לעבוד במשך 20 שנה עבודה זרה. והנה יום אחד, הגיע מלך אשור, למלחמה לקח את המלך מנשה בשבי, ורצה להוציא אותה להורג בצורה הכי אכזרית שאפשר. הוא שם אותו בתוך פיילה כזו, ציר, והדליק אש לאט לאט שהוא יישרף. מנשה צועק לכל האלילים שלו, לאלוהי הבעל, לבודה, ואף אחד לא עונה לו. ואז הוא נזכר שהוא היה קטן, הוא למד, בצר לך ומצאוך הרעות מאחרית הימים, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. אמר, אני קורא לקדוש ברוך הוא, אם הוא יענה לי, אז הוא קיים, אם הוא לא יענה, אז הוא כנראה כמו כולם. יש לו מזל שאני לא הקדוש ברוך הוא. אני דווקא הייתי אומר לו, חביבי, לא עונה לך. היה פעם אחד זכה להאריך ימים. שאלו אותו, איך זכית להאריך ימים? אמר להם, אני כל החברים שהיה להם שאלות על הקדוש ברוך הוא. אמר בורא עולם, שם למטה אתם לא יכולים להבין. תבוא למעלה, אני אסביר לכם. לקח אותם. שיבינו בקרוב אם יש בורא עולם או לא. אני אף פעם לא שאלתי שאלות על הקדוש ברוך הוא. רבותיי היקרים, מה הבעיה? תקח אותו בורא עולם. לא. באו מלאכי השרת. סתמו את השמיים שהתפילה שלו לא תעלה, אבל הקדוש ברוך הוא, רבותיי, גם הבן אדם הרשע יותר בעולם, ברגע שהוא מהרהר תשובה, ברגע שהוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, אבל באמת בורא עולם נמצא שם בשבילו, בורא עולם חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד. ולפי הזוהר הקדוש, מנשה הזה בעולם הבא הוא ראש ישיבה של כל בעלי התשובה. רגע, אז איך, אם יש לחזקיה רוח הקודש, אז איך הוא לא ראה שמנשה יחזור בתשובה? תדעו, אי אפשר להיות, כי בן אדם שחזר בתשובה, הוא מקבל נשמה אחרת, הוא נהיה בן אדם אחר. לכן, אם נגזרה גזרה על בן אדם, והוא חזר בתשובה, כשבא המלאך המשחית לפגוע בו, הוא אומר, סליחה, זה לא אותו בן אדם, זה לא אותו בן אדם. רבותיי יקרים, מי יודע מה נגזר עלינו בראש שנה? תרחמו על עצמכם, שובו בתשובה. אנחנו לפני שבת תשובה. גם אם נגזרה גזרה, אפשר לבטל. אומר לו חזקיה המלך לישעיה בן אמוץ, אני מלך, אתה נביא, תתן לי את הבת שלך. אולי החיבור והזכויות, הם יגרמו שיצאו בנים טובים. אתם יודעים מה אמר לו הנביא? אמר לו, כבר נגזרה גזרה. רבותיי, זה לא איזה בבא. זה לא איזה מי שמגדל זקן ונוחה שרלטן שרק שוחט כזה ואנשים ומספר להם כל מיני בו במייסיס. זה נביא, זה נביא. הנביא אומר לו, תשמע, אני רואה בשמיים נגזרה גזרה, אין מה לעשות. ואז אומר לו חזקיה המלך, כבוד הנביא, אני אומר לך מילה, אבל אל תיפגע ממני. קלה נבואתך וצא. באת למצוא לי נבואה? תודה רבה, קיבלתי. סיים וצא. כך מקובלני, מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אני לא מתייאש, נגזרה גזרה, אבא רחמן, מי שכתב, הוא יכול למחוק, הפה שאסר, הוא הפה שיתיר, הוא כתב, הוא ימחוק, מה הבעיה? מה הבעיה? בורא עולם, הוא לא רוצה להניש, בורא עולם רק רוצה את הקרבה, טעיתי, אני אשוב בתשובה, אני לא מתייאש. רבותיי, חזקיה המלך, מיד כתוב, ויסב חזקיה פניו אל הקיר, מלמד שיתפלל בקירות ליבו. הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה, והוסיף לו עוד 15 שנה בחיים שלו. שמעתם צדיקים, צדיקות שלי, תשמעו מה שכתוב פה. אתם יודעים, יש בכל שנה ושנה, וגם במהלך השנה, משלחות שנוסעים שם לאירופה, על האדמה שספוגה מדמם של קורבנות השואה. באחת המשלחות, הם הגיעו באחד במחנות ההשמדה. היה איתם יהודי זקן. כשהגיעו לעד החדרים מפותעים של הגזים, היהודי הזה התחיל לראות ופרץ בבכי. ואז הוא צעק, ברוך אתה השם, אלוקייני מלך העולם, שעושה לי נס במקום הזה.

ברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה. שאלו אותו, איזה נס היה לך פה? אמר להם, אנחנו היינו 10 בחורים, חברים מאותה שכונה שנקלענו בעמונות הרבים למקום הזה. ולפי חשבון ולפי מספר ולכל הגרמנים מחשמם היו מסודרים. הגיע הזמן שלנו, הכניסו אותנו יחד עם עוד כמה 10 לתוך התא הזה. נעלו את הדלת. עד שמתארגנים לשחרר את הגז, אז כמה מהחברים אמרו, טוב, אנחנו הולכים למות, בוא נעשה תשובה, בוא נעשה וידוי, לפחות שנעלה אצל הקדוש ברוך הוא נקיים. אבל היו כמה שלא הסכימו. למה וידוי? למה תשובה? בוא נתפלל. איזה נתפלל? אתה כבר בתוך התא גזים, כבר סגרו לך את הדלת. מה פתאום? שירה,

אל תחנוני. אומר חמישה בחורים עשו וידועים, להכין את הזמן במות, וחמישה בחורים צעקו, אנא השם הושיע אנא. אומר, אתם לא תאמינו. שתי דקות פותחים את הדלת. ומוצאים את החמישה אלה שצעקו לשם. הגיעה מסעית, ולא היה מי שיפרק אותה. ואז התגלגלו והתגלגלו, וניצלו אותם החמישה. ואני זה אחד מהם. רבותיי, מה זה כוח של תפילה? בן אדם נמצא בתוך התא של הגזים. הוא לא מתייאש. אני יודע, ריבונו של עולם, שאתה יכול להושיע אותי. הבנתם מה זה? זה הזמן. זה הזמן. זה אומר הנביא, דרשו השם בימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. אנחנו בתפילת הנעילה שנגיד בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו אומרים שבע פעמים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. למה שבע פעמים? אתם יודעים? כי בימים הללו, הקדוש ברוך הוא כביכול, מוריד את השכינה שבע רקיעים כלפי מטה. שבע רקיעים כלפי מטה. יש שבעה רקיעים בינינו לבין כיסא הכבוד. והנה בימים הללו של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, זה היא יורדת. שימו לב, אתם יודעים מה זה הרקיעים? יש שבעה רקיעים. יש קודם כל, הרקיע הראשון זה נקרא וילון. הוא מפריד בין העולם לשתי הרקיעים. כמו וילון, למה נקרא וילון? יש משהו, אז הוא מפריד, זה הרקיע הראשון. שם נמצאים הגלגלים והמזלות. הרקיע השני נקרא רקיע. שם נמצאים כל הנשמות לאחר הפטירה. מעליו יש את הרקיע השלישי, שמו שחקים. למה? שם שוחקים וטוחנים את המן לצדיקים. את השכר שמגיע להם על מה שהם עבדו את הקדוש ברוך הוא. או יש את הרקיע הרביעי. הרקיע הרביעי נקרא מעון. מהרקיע הזה באה הברכה לאדם בעולם הזה. ומשם היו מתברכים העולים לרגל גם שהיו מגיעים במועדים. מעל מעון יש עוד רקיע שנקרא זבול. מה זה הרקיע? שם נמצא בית מקדש של מעלה. שם המלאך מיכאל מקריב את הנשמות של הצדיקים לפני שהם עולים, כן? שם לפני הקדוש ברוך הוא. מעליו יש רקיע שנקרא מכון. מכון לשבטך פעלת השם. שם נמצא את הבחינה לישיבת השכינה. שם במקום הזה נשקרה מכון. מכון לשבטך פעלת השם, שם נשמעות התפילות הנאמרות בעולם הזה. אני עשיתי לכם איזה טיול קטן עכשיו בעולמות העליונים. מעל מכון, אוהו, יש את הרקיע העליון ביותר, הרקיע השביעי, שהוא הגדול והקדוש מכולם, שמו ערבות, שבו מתקבלות תפילות ישראל ברצון. אתם שומעים צדיקים? עיקר הפקידה באותו רקיע הוא בראש השנה, בכל שנה ושנה.

שמה. אבל מה פירוש? כל השנה אנחנו צריכים לטפס, התפילה שלנו צריכה לטפס, לרקיע הראשון וילון, ולרקיע השני רקיע, ולרקיע השלישי שחקים, ולרביעי מכון, והחמישי זבול, ומשם לטפס עד הרקיע השישי. אבל בימים הללו כביכול, הרקיע הזה, ששם מתקבלות התפילות, הוא כביכול יורד עד אלינו, נמצא פה. קרוב השם לכל קוריו, קראו השם במצוא, קראו ביותו, הוא עכשיו יורד פה הרקיע הזה. ובנעילה אנחנו צועקים שבע פעמים, השם הוא האלוקים, כי כל פעם זה עולה. והשכינה עוזבת ומסתלקת מאיתנו. רבותיי, אחים יקרים, אבל העיקר, העיקר, מה זה העיקר? אנחנו יכולים לתת צדקה, יכולים להתפלל, יכולים לצעוק, יכולים לצום, יכולים הכל. היה מלך אחד, שאהב מאוד את אשתו המלכה והיא נפטרה. הוא קרא לכל היזמים הגדולים במדינה. אמר להם, יש לי אי, אי פרטי. אני רוצה שאתם תעשו מהאי הזה אי קסום, ושם לקבור את המלכה. קחו לכם את הזמן. אני בינתיים חודת את הגופה, איתי תחזיק מעמד. אבל אני רוצה כזה אי יפה שלא היה כדוגמתו בעולם. מצוין. לקח כמה שנים. הביאו אותו לאי. וואו, וואו, איזה מפלים, איזה גנים, איזה דברים, משהו שלא ראית עין. שאלו אותו, נו, כבוד המלך, זה לצביעות רצון המלך? אמר כן, אבל משהו אחד מפריע לי בעין. יש איזה עבן גדולה, שחורה, שמה, זה מפריע לי בעין, תוציאו את זה, זה מפריע, כל כך יפה פה. מה הייתה עבן הגדולה, שחורה? זאת הייתה המצבה של המלכה. תגיד, מה שווה כל האי הזה, אם לא המצבה של המלכה? לפעמים אנשים שוכחים את העיקר. רבותיי, אפשר לצעוק, אפשר לתת צדקות, אפשר לצום ביום כיפורים, אבל העיקר זה התשובה, לשוב בתשובה. רבותיי, לשוב בתשובה. תראו מה אנחנו עוברים בשנים האחרונות. מלחמה ועוד מלחמה, ואיראן וחוטים וחיזבאללה וקורונה וצרות, נו, ריבונו של עולם, מה? אתם לא מבינים. אומר הרמב״ם, כבר הבטיחה התורה, שאין ישראל נגאלים, אלא אם כן יעשו תשובה. הקדוש ברוך הוא מחכה לנו, מחכה לבנים שלו. אני לא אמרתי לכם, תגדלו זקנים וכל היום תתפללו, אבל משהו, תעשו צעד. כי אם לא, יום הכיפורים לא מחפר. גם המכונה של רחיצת מכוניות, אם לא תשים מים וסבון, זה לא עובד. דמעות של כיפור, לבוא, להגיד ריבונו של עולם, אבא, אני מתחרט. אבא, אני מתחרט. אתם יודעים, רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא במשך שנים סבל איסורים, למה? פעם אחת באו לשחוט עגל, והעגל הזה רץ, ונכנס עם הראש בתוך חיקו של רבי יהודה הנשיא. תשמעו טוב. כאילו תרחם עליי. אמר לו רבי יהודה הנשיא, מה לעשות? מה לעשות? סוף אדם למיטה, סוף שור לשחיטה, לכך נוצרת. בשמיים הקפידו עליו. למה אמרת לו ככה? הוא שם את הראש שלו, שתרחם עליו. רבותיי, אנחנו באים ביום הכיפורים, מורידים את הראש, מורידים את הראש, נכנסים כביכול בתוך חיקו של הקדוש ברוך הוא. בוודאי, הבינו אברהם רחמה. המרחם, רחם נעלינו, השם ירחם עלינו, ויכתוב את כולנו, ויחתום אותנו, לחיים טובים ושלום. כל מי שיש לו איזה שאלה, בענייני הצום, עניינים, שבת, רוצה לשמור שבת, הזאת, שבת תשובה, רוצה לשמור אותה, מוזמן להתקשר, כוכבית, 52, 93, יש רבנים שיענו לכם על כל שאלותיכם, ואני מודיע, לכולם, אנשים, נשים וטף, מוצאי שבת, הזאת, בעזרת השם, מעמד הסליחות המרכזי. אנחנו זכינו, ברוך השם, לעשות אתמול את הסליחות באצטדיון עכו. וואי, וואי, וואי, מה אני אגיד לכם? זכינו לעשות סליחות באצטדיון עכו. אלפים צעקו שמע ישראל, אלפים צעקו השם הוא האלוקים. אני מזמין אתכם,

אין לי בישיבה מקום לאלפים, אבל אלף אפשר להיכנס, בעמידה, עם עזרת נשים, עם בחוץ, יש גם, שמנו מסכים, הכל. לכן, אני מבקש מאוד, תגיעו, מוצאי שבת, רחוב ההגה, זכרו, ההגה, ההגה של הצפון, ההגה שבע חיפה, שכונת עין הים, תבואו בהמונותכם, המוניכם, אל תפחדו, תבואו, אני מבטיח לכם, שבחיים שלכם, לא חוויתם חוויה מרגשת כמו הסליחות. זה הסליחות האחרונות לשנה. צריכים לחכות עד אלול הבא. מצאו את ההזמנות. תניעו את המכוניות. מוצאי שבת. תגיעו. תגיעו מוקדם. כדי שיתפוסו מקום בשביל... כי ככה, מתחיל הסליחות, אין זה כבר במדרגות. אז תגיעו מוקדם. תתפסו את המקומות ונזעק לשם. השם עוז לעמו ייתן. השם יברך את עמו בשלום. שבת שלום, עם ישראל. היקר והאהוב שלי.

תחנה הבאה, תחנת יציאה עם האור שמעון. רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח. 101.5 התחנה. עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת יציאה עם האור שמעון.

זה הזמן לסלוח, יואב יצחק ממש ככה מקרב אותנו ליום כיפור, למאה הסליחות הקרבים אלינו, חלקכם כבר עכשיו מבקשים סליחה, חלקכם בדרך, שולחים אס-אמס ומתקשרים לקרובים לכם ביותר, לילה טוב לכם, יום חמישי, סוף שבוע, אנחנו ככה באווירה חגיגית, פותחים את הסוף שבוע הראשון של השנה החדשה, התשפז, כן כן תתרגלו, התשפז, זוהי השנה העברית החדשה שלנו, אני מקווה שתהיה לכולנו שנה טובה, שמחה, שקטה, רגועה, אנחנו יחד איתכם לעזור לזה לקרות, בכל יום חמישי מ-9 עד 11 יחד איתי עם האור שמעון, עם הלעיתים, עם הנוסטלגיות, והמוזיקה הכי טובה שאפשר לפתוח איתה את סוף שבוע. אז אפשר להזין לנו ברדיו ב-101.5, בערוצי S71 ובאפליקציה שלנו רדיו התחנה. אם לא הורדתם זה הזמן, חפשו אותנו בגוגל פליי, באפסטור ובאתר הבית שלנו התחנה, .co.il. מרגלית צנני, מרגול, היא תפתח לנו את השעה הראשונה. שתהיה לכם האזנה טובה, אנחנו מתחילים.

כן, ארי שוב אל ביתי, זו הייתה מרגו ליצנני, מרגו למלאית שיצא לפני 40 שנה, אתם מאמינים? כן, כן, אחד הליטים הגדולים, דני שושן, כתב והלחין. עכשיו אנחנו ממשיכים עם חידוש דרבוקה של חמסה, סולו ככה מתיחת פנים קטנה. נגיד לילה טוב להורים שלי, אפרת אילדיס, ריגי דמרי, שלום לך. חני מבת ים, שלום שלום, שלכולכם.

101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

0: בבקשה. השיר שלכם כאן נכבד. כפיים.
1: אך, איזה אווירה יש כאן באולפן, יום חמישי, תחנת יציאה, הליטים והנוסטלגיה. אנחנו ככה באווירה של שנה חדשה עדיין באוויר. בואו נמשיך עם ישי לוי, מחרוזת מונה מונה. יום חמישי, סוף שבוע. זה לא סתם תחנה, זו התחנה.

מילים על צלצולים, 101.5, התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

0: חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים, כלום לא מפחיד אותי, גם אהבה.
1: חתולת רחוב, דקלה, מביאה אותנו לסיום השעה הראשונה. תחנת יציאה, הלעיתים והנוסטלגיות ממשיכות איתנו גם לשעה הבאה, עד 11. תשארו איתנו, 101.5 התחנה. אני מאור שמעון כאן, לא הולך לשום מקום, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. ממליץ לכם להגביר את הווליום, כי השיר שנחתום איתו את השעה הראשונה שלנו, אחד הגדולים של דודו אהרון, כמו ילד, מיד חוזרים.

אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

בכל שישי בין 9-12, כדאי לעצור בטרמפיאדה של 101.5 התחנה. כל הדשים והקדשות עשירים לחיילים ולמשפחות שמחכות בבית. אז בין הניקיונות, הבישולים וההכנות לשבת, תעצרו רגע כדי למסור דרישת שלום. רוצים למסור דש עם שיר ואולי לזכות בפרס? שילחו את שמכם לוואטסאפ 054-987-1015. הטרמפיאדה עם יונית ביטון. כל שישי ב-9 בבוקר, רק ב-101.5 התחנה.

מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם. 101.5 התחנה. רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

ילדונת, ליאור נרקיס, ממש בתחילת הדרך עם אחד הלעיתים הגדולים שלו, פותח לנו את השעה השנייה, לילה טוב לכל המצטרפים, לילה טוב לכל השווים, אתם על התחנה, 101.5, יום חמישי, סוף שבוע, אנחנו עדיין ככה באווירה חגיגית של שנה חדשה, של סליחות, של סוכות. חברים, שרפו אלינו עד 11, הרבה מוזיקה טובה שבחרתי לכם, כמו בכל יום חמישי, מ-9 עד 11 כאן, אנחנו נפגשים באמת לפתוח לסוף שבוע כמו שצריך, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, מתחילים את שנת התשפז, תחדדו את השם העברי של השנה שלנו, יוצאים לדרך, עכשיו זה פאר טאסי, אני מאור שימון, שתהיה לכם האזנה טובה, אנחנו מרחים.

0: אתם מאזינים לתחנת יציאה עם מאור שמעון ב-101.5 התחנה.
1: זה הכל עליי, תאשימי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצור לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

זו לא תחנה, זו התחנה. אתם מאזינים לתחנת יציאה עם האור שמעון ב-101.5 התחנה.

אך איזה חיבור, ליאת בנאי ואבי ביטר עם הפרידה מביאים אותנו ממש לסיום התוכנית, תחנת יציאה בכל יום חמישי מ-9 עד 11 בלילה, כאן ב-101.5 התחנה. אני מאור שמעון, רוצה להיפרד ולאחל לכולכם באמת שתהיה שנה טובה, חתימה טובה. תמשיכו להתפלל שכל החיילים שלנו בעזרת השם יחזרו הביתה בריאים ושלמים. נקווה גם לימים שקטים. שתהיה לכם שבת שלום. נחתום עם הנה, אלי לוזון. יאללה ביי.

0: בחסות עמותת יד עזרה ושולמית, שנים של נתינה אמיתית. כוכבית 9717.
1: אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן. עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
2: רדיו צפון 104.5.
3: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
4: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
5: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: קרבן פלס, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים. תחילה נאמר, כמו בכל שבוע, תודה גדולה לדיילת המראות והנחיתות שלנו, הדיילת של חמישי אגדה, לירון ברזיב, שממריאה איתנו בכל יום חמישי, ומנחיתה אותנו בסיום התוכנית. באולפן רון שלום, שחוזר לארץ לאחר כמה ימי גיחה לחול, חופשה משפחתית, ואני אהיה בנאלי ופוליטיקלי קורקט כזה, ואני אומר איזה כיף לחזור לארץ, אין כמו בארץ, כאן הכי כיף בעולם. מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה?
1: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה? מה זה השטות הזאת? איציק. מה זה היה עכשיו?
2: מאיפה אני יודע?
0: מה זה זה? מה זה התראה הזאת? אני לא מכיר את זה.
2: אין לי מושג.
0: איפה מהירה? מהירה? שמעת מה היה פה? מה זה הדבר הזה?
3: התקינו פוליגרף שמתחבר לגלי הרדיו ונותן התראות.
0: גידו לי, אתם נורמליים באישור של מי? מי עשה?
3: אחה יצא.
0: טוב, לא משנה, נו. טוב, אז אנחנו בחמישי אגדה, היום האהוב עלינו בשבוע. אתם לא נורמליים, מהירה.

תודה רבה. תודה ללהקת סקסטה. יום חמישי, היום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות ואגדות שעיצבו את עולם התרבות והמוזיקה בישראל. לפני שבועיים, בפעם האחרונה,

0: כן, היו כאן מוטי דיכנה ויואל לרנר, זה היה לפני שבועיים. בשבוע שעבר, ערב ראש השנה, השמענו חלק מהאגדות שהתארחו כאן בשנה האחרונה, ביניהם ריטה, יורם גאון, יוני רואה ועוד רבים וטובים. והיום בחמישי אגדה אנחנו שמחים לארח את... רגע, יש לנו פרסומת זהב, יש לנו את ההצגה אנדנדינו בפרסית, בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: עצל מצל תטולה, גאו והסן שג'ורה, נשיר דרבון הפרסון, שיר שבורדן הנדסון, אסמו שבזר אנגרזי, דורי כולש רלמזי, אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'ין!
0: רוצו לראות את ההצגה הזאת מומלץ ביותר. היום אנחנו שמחים לארח את האיש שכתוב על פסקול החיים של כולנו, פזמוני האי הבית של המוזיקה הישראלית, שאחראי ללעיתי ענק, כמו כשהלב בוכה, מי שמאמין, ואתה תותח. יוסי גיספן, עוד מעט איתנו באולפן.

0: ברגעים של שמחה וכאב. כן, כן, יוסי גיספן עוד מעט יגיע לכאן באולפן, נדבר איתו, נשמע איתו סיפורים מאחורי הקלעים, נלמד אותו, ועד שהוא יגיע לך אנחנו קצת, אתה יודע איציק, אני באמת חזרתי אחרי 8 ימים.
1: כן.
0: זה לא מובן לי מאליו שאני יוצא לחופש, אתה מכיר אותי?
1: ברור.
0: אבל באמת אני רוצה להגיד לך מהלב, כן. שתדע לך מה זה התגעגעתי אליך?
2: מזהה תחמן מקצועי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: מזהה תחמן מקצועי.
1: תלמד לא לשקר.
3: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה איש יפיוף, בלי שמות. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן. צוות האולטרה שיושב

0: דני קרפל, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו. תודה מיוחדת גם לצעד שלנו, דורון אורן, ולאופיר כהן. בדיגיטל, אופי קולר ועומר אוקון. אנחנו איתכם גם ברדיו צפון, 104.5 FM, שם יושב לו בני הלפרין, ברדיו התחנה, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, נדב יוגב, רדיו קול, רגע, 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף, כאן ב-103. למה, איציק נעלב? נו באמת, הוא נעלב על זה שאמרתי שהתגעגעתי אליו, והוא גילה את השקר, גם כן מי תקין את זה? נו, איפה איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: בגללה.
1: קודיזמו.
2: שלום. האמת שלא נעלבתי, אבל...
3: איפה היית? למה אתה נעלם לי?
2: לא, לא נעלבתי. הלכתי לראות עם בית השוקולד.
3: הבאתי עוגיות מיוחדות. כן, כן, מסורתיות כאלה של היוונים. אבל נפתח את זה ביום ראשון.
2: אוקיי.
3: שהמובטלים יגיעו.
2: כן.
3: ביום שלישי.
2: אנחנו צמים, כן.
3: כן, ביום שלישי. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן,
2: די, תמשיך.
3: מוזמן להיכנס, דיברתי עליי, מוזמן להיכנס לטיק טוק של 103 FM, עוד מעט אנחנו נהיה בשידור גם בפייסבוק. חפשו אותנו, כדאי לכם. יאללה, נתחיל? נתחיל.

0: יופי של מוזיקה הם עושים הצמד הזה, נס וסטילה. מונולוג. מה היא רוצה, מהירה? מה היא רוצה, אבל עכשיו, נו, מה, ברצינות, נו, אני, אין לי כוח לזה עכשיו. כן, אבל מה עכשיו? למה עכשיו? מה כל כך דחוף, אבל?
1: אני מחפש אותך, נו.
0: טוב, שילה, זו הנכדה של שלומי שבת, הבת של מנור, היא חלק מהצוות שלנו, אבל מלא זמן לא דיברתי. את יודעת מה, מהירה, תגידי לה, אבל קצר. קצר תגידי לה, סבבה? הלו.
2: מה קורה, אחי יקר?
0: מה איתך, שילה? הרבה זמן לא שמענו ימך, מה?
2: כן, הייתי עסוקה רצח.
0: למה, מה עשית? עסוקה.
2: עזוב, נו, אין אותי.
0: מה עשית? איפה היית? נו, מה קרה?
2: אוגוסט גמר עליי. צריכה חופשה מהחופש.
0: די, נו, מה עשית בחופש שכל כך התעייפת? מי ישמע?
2: הייתי עסוקה בלגמור את אימא. כן. והם
0: תיש
2: אותי.
0: ספרי אבל חוויות, קצת חוויות. מה, מה עשית?
2: עשית מה? הלכתי דוכן צביך מתחת לבית.
0: באמת?
2: אל תשאל.
0: מה, לא מאמין לך.
2: נדבעת לך, הצלחה מתחרת.
0: איך לא הזמנת אותי לטעום מנה, אבל לא הבנתי. מה?
2: עזוב אותך, רון, אתה ילד.
0: למה?
2: זה לא לתקציב שלך.
0: מה זאת אומרת לא לתקציב? למה? כמה מכרת כל מנה?
2: 85 שקל לכל כיס.
0: מה? למה כל כך יקר? מה?
2: על יוקר המחיה, שמעת?
0: נו, ברור.
2: כל המחירים עלו, אז גם אני בעצם.
0: בוא'נה, זה נשמע יקר.
2: יקר זה בעיני המשלם.
0: רגע, והצלחת למכור?
2: תתפלא, אבל אנשים עמדו בתור.
0: כל הכבוד. אותי מעניין מה אימא עשתה כל הזמן הזה.
2: אמא תגנה חצילים.
0: די.
2: מהבוקר עד הערב. ובעיקר היא שרפת הכסף שעשית.
0: די, על מה היא שרפת הכסף, אמא?
2: מה זה על מה?
0: מה?
2: אפשר לגדל היום ילדים. על יוקר המחיה עוד לא
0: שמעת. שמענו, דיברנו מקודם, נו.
2: אני אראה לך
0: יממן
2: את כל החלומות שלי.
0: מי?
2: אני.
0: די, גדול, אין עלייך, שילה.
2: יא, חייבת לאור.
0: לאן?
2: בדיוק הגיעה אליי
0: שליח, שעשיך
2: שוואר.
0: אה, גם שוואר?
2: מחר אני פותחת דוכן חדש.
0: יאללה, ביי. תאחל
2: לי בהצלחה.
0: בהצלחה, בהצלחה, חיים
2: שלי. יאללה, רון.
0: מה? אוקיי, ביי, ביי.
2: ביי, אכלת את הראש.
0: אני אכלתי...
2: בבון.
0: מה בבון?
2: ביי כפרה.
0: ביי כפרה. מה יהיה עם הילדה הזאת? פתחה עסק של סביך? עכשיו שווארמה? וואו.

אילנית היקרה היא הזמרת הראשונה שהתארחה אצלנו בחמישי אגדה. היא גם הראשונה שייצגה את ישראל באירוויזיון אי שם בשנת 1973 עם השיר שנקרא אי שם.

0: כמו שאמרנו בשנת 1973 אילנית ייצגה אותנו בפעם הראשונה באירוויזיון, גם ב-1977 היא ייצגה אותנו, ייצגה אותנו פשוט פעמיים, ואז זה היה עם השיר, איך קראו לשיר?
1: אהבה,
0: אהבה שיר, שיר לשניים. אפרופו אירוויזיון, בעודנו מדברים קופצת לי הודעה עכשיו שאירלנד הודיע ברגע זה שהיא ממשיכה בחרם על ישראל והיא לא תשתתף באירוויזיון 2027. אוי, איזה עצוב.
1: אז אנחנו מתקדמים לאט לאט. פחות נציגים, אנחנו...
0: כן, okay. ממש עצוב. אירלנד, פליז, אל תעשו את זה. אתם הייתם כל כך חסרים באירוויזיון האחרון, שכמעט לא שמנו לב בכלל שלא השתתפתם. מי אתם חושבים שאתם? טוב, אז אמרנו יום הולדת שמח לאילנית, ועוד מוזיקאים מאוד מאוד מוכשר, שאנחנו מאוד אוהבים, חוגג היום יום הולדת. אנחנו רוצים לומר מזל טוב לפיטר רוט, יום הולדת

0: מולדת, כמו שאמרנו, גם לאילנית וגם לפיטר רוט, מזל טוב ענק מאיתנו, מכל צוות התוכנית של חמישי אגדה, וגם משניים עד ארבע חמישי אגדה. אנחנו נצא לפרסומות, מיד נחזור, יוסי גיספן איתנו באולפן, מיד.
1: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: שניים עד ארבע, חמישי אגדה. במכונית יפנית חדשה.
4: קריסמה לבנה, 98.
2: חמישי אגדה, עם רון שלום.
3: שתיים עד ארבע,
2: חמישי אגדה.

0: שלום למי שכתב את מה שכולנו שרנו, האיש שמאחורי כל כך הרבה להיטים, גם השיר הזה של אייל גולן, האיש שמאחורי הרבה סיפורים, פזמונים שנכנסו ללב של כולנו. שלום לאחד והמיוחד, חבר טוב של יוסי גיספן.
1: רבים טובים, לא שומעים.
0: מה זה? עכשיו אתה שומע?
1: אני שומע, כן, את המיקרופון שלי אני לא שומע.
0: תגביר, איציק, איציק, אנחנו מביאים אותך לעבודה בדיוק בשביל הדברים האלה.
2: איך להגביר את האוזניות?
1: רגע, שומעים את המיקרופון טוב?
2: בטח.
0: בטח, אבל אתה יכול להגביר לעצמך גם את האוזניות, ואז תשמע את זה טוב.
1: אוקיי, סבבה.
0: עכשיו אתה שומע טוב?
1: כן.
0: עכשיו הוא לא שומע. שלום, יוסי גיספן.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: אני באופן אישי, קודם כל, מאוד מאוד שמח לראות אותך. הרבה זמן לא התראינו, ואנחנו בוא נודה. אנחנו חברים טובים.
1: נכון.
0: היו לנו הרבה שיחות. אתה לא באת בידיים ריקות. ספר לנו קודם כל מה הבאת כאן במגשים האלה.
1: את מה שאני רגיל להביא כשאני מגיע ל-103. אתה תספר.
0: לא, אתה תספר, כי אני עוד לא טעמתי, אני רק רואה, אני יודע מה...
1: אלו הפחזניות הידועות של דליה.
0: מעשה ידיה של דליה המופלאה, כמה זמן לא אכלתי את מעשה ידיה, אני כל כך התגעגעתי לזה.
1: דיאטטי, שתדע, זה לא משמין.
0: להתפאר, האמת שאנחנו הזמנו אותך לכאן, כי ידענו שאתה תביא את ההוגיות של דליה, אז מבחינתנו, תודה רבה ליוסי גיספן.
1: בבקשה, לבריאות.
0: איך אתה? מה העניינים? מה שלומך?
1: וואלה, ברוך השם, הכל תקין.
0: כן, הכל תקין?
1: כן, הרוב, הרוב.
0: הרוב תקין. תשמע, אתה כתבת לאנשים את החיים, אתה שינית לאנשים את החיים, אתה מודע לזה בכלל?
1: לא.
0: אתה לא מודע לזה.
1: לאחרונה נודע לי משהו, אני עדיין מברר את זה.
0: מה נודע לך לאחרונה?
1: לא יודע, פתאום אני, אתה יודע, בתקופה הזאת 7 שנים שאני הזזתי הצידה, ואני אמרתי לעצמי, אני אבלה יותר עם המשפחה, עם הילדים, נכדים וכו'. כתבתי ספר ילדים בזמן הזה.
0: איך נקרא הספר?
1: שוקו.
0: שוקו?
1: כן.
0: למה לא הבאת אותו?
1: כי אני צריך להשיק אותו, צריך...
0: עוד לא השקת אותו.
1: לא, יש את האב טיפוס, הוא מוכן להדפסה.
0: אני אשמח שתשיק אותו פה אצלנו באולפן.
1: אני אשמח מאוד.
0: ספר ילדים של יוסי גיספן, זה לא דבר שהולך ככה, אתה יודע.
1: ספר יפה אפילו.
0: מה היה בסוף? תספר לי רק את הסוף, מה קרה בסוף?
2: נגמר השוק.
1: בסוף כל מי שקורא מזיל דמעה של התרגשות.
0: תשמע, אתה סבא למופת.
1: בערך.
0: אתה סבא למופת, אני יודע על זה, אנחנו דיברנו על זה, מכיוון שאני גר באזור שהבן שלך גר בזמנו בו, אז אתה היית מגיע בכל יום שני לנכדים, באופן קבוע.
1: 13 שנים, כן, קבוע. כל ימי שני אני ואשתי מגיעים, זה יום של הנכדות, הרבה שנים, כן.
0: הרבה שנים, אתה אשכרה סבא במשרה מלאה, ואמרת מקודם שלקחת כאילו, זזת טיפה הצידה בשבע שנים, היו לזה כל מיני סיבות אני מניח,
1: כן.
0: בעיקר משפחתיות. מה אתה מרגיש שקרה בשבע שנים האלו שזזת הצידה?
1: קודם כל נהניתי מאוד מזה שאני יותר עם המשפחה, יותר עם חברים, יותר בחול, יותר בטיולים, מכיר את הארץ לאט לאט, אתה יודע, בתקופת הקורונה, חרשתי את כל הארץ, אחר כך, בוא נגיד, היו גם פרקים עצובים, כמו המלחמה הזאת, משבילי אוקטובר, שזרקה את כולנו לאיזה תאום, תאום של עצבות ומצב רוח דפוק, ועד היום אנחנו לא מצליחים להבין, כאילו, מה קרה לנו, מה נהיה מאיתנו.
0: אנחנו עדיין בזה.
1: כן, אנחנו לא יודעים מה נהיה מאיתנו. מסתכלים במראה ורואים שאנחנו נהיינו עם אחר.
0: בדרך כלל, אבל תקופות כאלה גורמות ליוצרים כמוך, זה מה שנקרא, יש את המושג הזה מוזה, ובדרך כלל בתקופות כאלה פרץ היצירה הוא גבוה יותר, גדול יותר.
1: כן, זה בדרך כלל קורה כשיש איזה משבר. פרידה קשה, חלילה שמישהו נפטר, אתה יודע, יש דברים כאלה, אבל כאן זה הרבה מעבר למשבר. אתה יודע, יש רגעים קשים, יש עצובים, כאן זה טרגי, זה טרגי ברמות ש... אני חושב
0: ש... ברמות הנחיות, מה שהיה כאן.
1: ועוד 20 שנה אולי נתחיל להבין את העוצמה. תראה, השכנים שלנו ומדינות מסביב לא מבינות את זה. כי זה לא נתפס, אנשים לא רוצים להאמין שקרה דבר כזה נורא.
0: כן, יש את, אתה יודע, את ההדחקה, אנחנו כולנו בהדחקה מהשבעה באוקטובר, אנחנו נשים להתחיל, ייקח זמן. אנחנו עדיין...

0: עוד לא הגענו לרגע שאנחנו יכולים להתחיל להחלים, כי אנחנו עדיין בתוך כל המערכת והסיטואציה הזאת.
1: כן, אנחנו בתקופה שעושים כאילו.
0: כן, ממש. תשמע, יש לך מעל 1,000 שירים שכתבת. זה נכון? אני, מעל 1,000 שירים. אתה זוכר את כולם? זאת אומרת, אם אני אקח עכשיו שיר, ואני אתן לך משפט, אתה תדע להתאים אותו לאיזה שיר זה?
1: אין מצב בעולם.
0: יש לך, בוא נעבור טיפה על רשימת השירים שכתבת, כשהלב בוכה, מי שמאמין, עד סוף העולם, חלום מתוק, ערב טוב, מלכת היופי.
1: מונו.
0: אתה תותח. לא, אתה תותח.
1: גם אתה תותח.
0: לא, לא, אני אומר לך, כאילו, שאתה תותח. אתה תותח. זה פשוט רשימה מפוארת. יש אנשים שאחרי רשימה כזאת מפוארת, ששירים היו פורשים, אומרים, די, סבבה, אני את שלי עשיתי. המנונים. יש פה המנונים.
1: כן, את זה מבינים רק אחרי שזזים הצידה.
0: לא, חס וחליל, אל תגיד את זה. אנחנו, הנה, יש לנו קודם כל... אתה חושב שאתה הבנת את זה רק כשזזת הצידה?
1: כשזזתי הצידה, פתאום ראיתי שיש אנשים שמזהים אותי ברחוב. פתאום ראיתי שאנשים מכירים את השירים שלי. כשאתה תקוע בתוך עשייה, בלופ כזה אינטנסיבי, אתה לא יודע מה קורה בחוץ. אתה עסוק בלעשות. כל הזמן, או אולפן, או סיישנים של כתיבה או יצירה. אז אתה יודע שאתה אדם מוכר, אבל לא יודע... כמה אנשים מכירים את השירים שלך, יש כאלה... לא יודע.
0: כן, כי זה די להיות מאחורי הקלעים בעצם. כשאתה כותב לאחרים, אז אתה לא בפרונט, אתה מאחורי הקלעים. האמת שאנחנו גם מרגישים את זה ברדיו, כי כשאתה משדר ברדיו, אתה בעצם בין ארבע קירות, אתה באולפן, אתה לא רואה את הקהל שאתה מדבר אליו.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לפעמים אתה מדבר לכמה פארק ירקון במקביל.
1: לגמרי.
0: ואתה לא מרגיש את זה. אני עכשיו מדבר עם יוסי גיספן, אז אני יודע שיוסי גיספן שומע, ומאירה פה מסיצה מהווטרינה, ואיציק עושה בלגן כאן על הכל. אל תתערב.
2: לפעמים.
0: לפעמים.
2: כן, לא תמיד.
0: השיר הראשון בעצם שהזניק את הקריירה שלך, זה הנשיקה של מושי קפיה. היה לך אלבום לפני כן שכתבת לזמר פחות מוכר.
1: למושי רודריגז.
0: כן, ואז פגשת את...
1: ואז מושיק פנה אליי באולפן ואמר לי, תשמע, אתה נראה לי, אתה יודע לכתוב. הוא אז היה, בעצם גם הוא היה, אתה יודע, מאוד מקוטלג באיזה ז'אנר...
0: של הטורקי, נכון?
1: טורקי, מועדונים של בכי וכאלה. הוא גם היה לפני הפריצה.
0: כן.
1: והשיר הנשיקה, כשהקלטנו אותו, אז קרה פה משהו שהוא לא הוגן כלפי מושיק.
0: מה קרה?
1: בא איציק אלה, הקליט אותו. שאיציק כבר הוא איציק. והתחילו לנגן את השיר עם איציק אלם. ובא לידור יוספי ועשה לזה חידוש, והקליט וניגנו אותו. ובאו סטלוס ואורן והקליטו וניגנו אותם. ורק את מושיק, השיר המקורי, לא ניגנו. ולי זה איציק, לי זה כאב. אני אישית הלכתי אז לגברי מזור, שהיה מנהל בתחנת רדיו, וביקשתי ממנו, אני רוצה ש... תריצו קצת את השיר הזה, את הגרסה הזאת של מושיק, וזה התחיל להתגלגל. אבל השיר התפרסם אחרי שאיציק ולידור יוספי וסטלוס ואורן...
0: ואז בא מושיק אפיה.
1: ואז בא מושיק, והאמת שזה גם אותו הרגיז. זה שיר שלי, את כולם מנגנים אותי, לא מכניסים לרדיו.
0: איך אני אוהב אותו, תשמע. ומושיק, האמת שבעצם השיר הזה זה היה התחלה של מושיק אפיה. מתי זה? בשנת 90 ו...
1: לדעתי 8.
0: לא לפני?
1: יכול להיות.
0: רצינו לדבר עם מושיק אפיה, ושייתן את הגרסה שלו, ובכלל יספר לנו על מה... אתה יודע, מושיק לדעתי אומר שיש לך חלק גדול בקאמבק הענק שהוא עשה, ואני חושב שזה אחד הקאמבקים שמושיק אפיה עשה, ורצינו לדבר איתו, אבל אי אפשר להעיר אותו בשעות כאלה.
1: לא, מושיק לא מתעורר.
0: לא מתעורר. אז הוא שלח לך הודעה.
3: וואו, אני אומר וואו, כי כשאני שומע את השם יוסי גיספן, אז זה זורק אותי להרבה סיטואציות בחיים. קודם כל, צהריים טובים, יוסי גיספן, וצהריים טובים, רון שלום, ארון, מהג'ור, טנטה 20. ועכשיו ברצינות, טוב, יוסי גיספן זה אגדה בחייה. יוסי גיספן זה חבר טוב שלי, קודם כל. אחראי על 60-70% מהלעיתים שאני שר עד היום. זה הזמן גם להגיד לך תודה גדולה, כי כל הקאמבק שאני עשיתי השנה זה הכל עם שירי העבר, זה עם

0: ובשורות טובות, וסורי שאני ישן עכשיו. והייתי צריך להקליט את ההודעה הזאת, אבל הייתי חייב להקליט ולהגיד כמה מילים. אז תודה רבה. יוסי, אני אוהב ומעריך אותך. בשורות טובות, תודה רבה.
1: זה הדדי, אנחנו אוהבים את מושיק.

0: מושי, קום, קום, יש חיים, יש עולם שמתנהל, קום. גיספן, אנחנו רוצים לפרסומות, חדשות, עניינים, אני לא יודע איפה אהרון אהרון, יש לו מבזק ספורט והוא עדיין לא הגיע, עוד מעט...
1: מה לא, צלצל אליו.
0: עוד מעט, כן, צלצל אליו בתחילת השעה, הוא חייב להיות כאן, כי יש לו מבזק ספורט.
1: שוב.
0: כן, אז פרסומות, חדשות, מיד אנחנו חוזרים, אנחנו איתכם כאן עד ארבע, יחד עם יוסי, גיספן, גיספננו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לשידור חוזר של 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: חמישי אגדה עם יוסי גיספן, פתחנו את השעה השנייה עם נועה קירל, ולא סתם פתחנו עם נועה קירל. אני לא הייתי מאמר על זה שאתה חובב נועה קירל. הופתעתי מאוד לדעת שאתה מאוד אוהב אותה.
1: אוללה.
0: אוללה. ספר לי. ספר לי על זה.
1: שמה, נכדות חשפו אותי לכל הזמרים החדשים, הצעירים, ונועה כבר לא חדשה, אבל נועה, אני יכול להגיד שאני מעריץ את הדרך שלה.
0: ללא ספק, התחילה בגיל מאוד מאוד צעיר.
1: נחישות, התמדה, התמקצעות, היא הפכה להיות, אתה יודע, כוכבת אמיתית.
0: היא באמת כוכבת אמיתית, היא הייתה כאן באולפן ואני סיפרתי לה, אני גם, אתה יודע, כאילו ממש לא אמרתי עליה בצעירותה, סיפרתי לה את זה פה בשידור חי כשהיא הייתה באולפן, היא גדלה ברעננה ונועם הבן שלי גם למד במקביל אליה בבית ספר, ואז כשהיא הייתה בת 14, אז אתה יודע, הנה, הייתי בתוכנית הקודמת, והוא בא אליי עם איזה סרטון וידאו של ילדה, אומר לי, אבא, בוא תראה איזה כוכבת, היא תהיה כוכבת, אתה יודע מה, שירי ילדים האלה, ומשתוללת על הבמה. אז אמרתי לו, נועם, אתה יודע כמה כאלה יש? הוא אומר לי, לא, אתה לא מבין, היא משהו מיוחד, ומאז אני תמיד מקשיב לילד הזה, כל מה שהוא אומר לי אני עושה, כל מה שהוא מאמר עליו, אז אני משמיע, באמת, אתה יודע, זה... זהו, אז...
1: אני אצל הנכדות מזהה את זה.
0: כן, אה?
1: הן מלמדות אותי מה חדש, מה חזק.
0: כן, אין ברירה, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעולם אחר, יוסי. אנחנו בעולם אחר, אנחנו צריכים גם להקשיב ל...
1: או שאתה שם, או שאתה נעלם.
0: בדיוק, הילדים האלה הם העתיד. טוב, שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין, ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, ברדיו ירושלים עם נדב יוגב, ברדיו כל רגע עם אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM איציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. מי שרוצה לראות את כל היופי העודף הזה שמסתתר כאן באולפן, יוסי גיספן כאן, מוזמן להיכנס ללייב טיק טוק של 103 FM, לפייסבוק, לוואלה, אנחנו שם, חפשו אותנו.
1: הבטחת לי שתביא את אהרון, איפה הוא?
0: אני לא יודע איפה, יש לו מבזק ספורט על המוח, יש לו קמפיין בחירות שהוא עושה, אני חזרתי מחול היום, אני לא בעניינים עדיין.
1: מישהו יקרא לו מהפקה.
0: קשו אליו רגע, מהירה. קשו אליו רגע, אני אדבר איתו, אבל יוסי, סבבה?
1: טוב.
0: מה שאתה חי בסרט.
2: הלו, כן, מי הנודניק?
0: תגיד, איפה אתה?
2: וואלה, חיפשתי מה להביא ליושי גיספן, לא מצאתי.
0: אתה לא צריך להביא לו כלום, מה רצית להביא לו?
2: אני אומר לך מה להביא.
0: לא הבנתי מה להביא, מה להביא?
2: מה להביא, הוא חולה מה להביא, מה אתה לא יודע?
0: לא להביא כלום, תבוא, איפה אתה?
2: נו, גם כן אתה, איפה אני? שמור עד עשר אני מגיע, נו? ספרו, אני רוצה לשמור אתכם סופרים.
0: סופרים, אחד. גיספן,
2: ספרו בכל.
0: ספור, אחד. נו, סופרים, שתיים, שלוש, סופרים, ארבע, חמש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, שמונה. אני יוסי גיספן, יאללה.
1: אהרון.
0: וואללה, איך התגעגעתי אליך.
1: אני התגעגעתי אליך, איפה היית?
0: איפה הייתי? הלכתי לחפש לך מה להביא, אני יודע שאתה חולה מה להביא. אמרתי, מה להביא ליוסי גיספן, אביא לו מה להביא. למה אתה חולה מה להביא? לא ככה.
1: אמיתי, כן.
0: אני אמרו לי, אתה עושה את המה להביא הכי טעים בעולם. מה זה אמרו לי? טעמתי אותו.
1: אמיתי.
0: אבל הבאת היום את הבחזניות של דליה, שהם גם כאלה. זה הטופ אוף דה ליין, הדברים האלה. תשמע, יש מועה שגנבת לי את השיר, אתה תותח, אין.
1: עליך.
0: עליך אתה, יאללה. אתה זוכר, יאללה, שדיברנו על זה פעם, על אין.
1: נכון.
0: עליך, וואללה, קטה. תשמע, התגעגעתי אליך געגוע, געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: איך אתה יודע? איך הוא יודע הכל?
1: אני לומד מהר.
0: בוא'נה, אתה גאון, אתה. תשמע, גיספן, יש לי היום משימה בשבילך.
1: דבר.
0: אני עכשיו עושה מבזק ספורט, אתה איתי במבזק הספורט.
1: אוקיי.
0: לא זז מכאן, זרום איתי, סמוך עליי.
1: נו, זורם.
0: כמה שנים אתה מכיר אותי?
1: מזמן הדינוזאורים.
0: מזמן הדינוזאורים, שנינו דינוזאורים. בוא נדבר על זה תכלס. סמוך עליי, אני לא אפיל אותך. סבבה? יאללה, תהיה איתי במבזק הספורט, חלום שלי היה להגיש פעם מבזק ספורט עם יוסי גיספן. בוא נתחיל.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: יאללה, תן לי רפי גינה, בירה, מי שם פה מזגן ל-25? תורידו ל-23.
4: נאמבר 1, אהרון!
0: כן, עלה, יאללה. שלום, אתה מקנה, אה? לא מקנה, אני סומך עליך. מה רצית? לא, אני רוצה, יוסי זה בסדר שהוא כאילו איתך, אתה לא...
1: כן, כן, אני זורם איתו.
0: מה, אתה מקנה, אתה תתתתת את המיקרופון, תתת ה-20, אתה גם כאילו.
1: שב, שב.
0: קנאי זה, יאללה. תשמע, יש לו שם צ'רפאיה מאחורה, שב, שב על הצ'רפאיה. יושב, יושב. שב, שב, אל דבר עכשיו, תן לי לעשות את המהדורה עם יוסי. יאללה, טוב, צהריים טובים לכם, מאזינים, מאזינות, קרדיטים. קודם כל ניתן קרדיטים לצ'ארטון, ערוץ צ'ארטון ספורט אחת שמעביר את מבזק הספורט שלנו, תעשה שלום גיספן לצ'ארטון ספורט אחת. יוחנן הממתיק, איגל קבב, יעקב בגלה, זה הצוות שלנו. והיום בשביל הספורט אני רוצה לספר לך משהו ולעשות איתך משהו בשביל הספורט. אם לא בא לך, תגיד עכשיו יש לך...
1: דבר, דבר.
0: יש לך דקה להתחרט, רוצה להתחרט?
1: שדר.
0: יאללה, אני חולה עליך, איזה גבר גברי. איזה גבר?
1: גברי.
0: איך אתה יודע?
1: למדתי.
0: יאללה, קטה. טוב, תשמע, אני לא סיפרתי לך, יש לי מפלגה, אני רץ לבחירות.
1: לא נכון.
0: מה קרה לך? תקשיב רגע.
1: מה, נכנסת לפוליטיקה?
0: לא. זה מפלגה הפוליטית.
1: הפוליטית?
0: הפוליטיקה, אצלנו לא מדברים על פוליטיקה, לא כלום. אנחנו, כל הרעיון שלנו זה להחליף פה שלטון ולעשות, אנחנו קודם כל, כל המצביעים שלנו, כל מי שאיתנו במפלגה, קבל קפקפים, קפקפים לים. אנחנו, החלום שלנו זה ללכת לים. זה קודם כל, אנחנו הולכים לים, בנון שלן, שאלתי איך קוראים למפלגה.
1: איך קוראים למפלגה?
0: תן גז.
1: אז ללכת?
0: לא, לא.
1: אז תסביר.
0: למפלגה קוראים מפלגת תן גז. זה הרשימה.
1: ללכת?
0: פול גז, סליחה, פול גז.
1: פול גז או תן גז?
5: פול גז, הוא היה בחול.
0: לא, זה פול גז המפלגה בגדול, אבל תן גז זה הסיסמה שלנו.
1: שם חזק, שם חזק.
0: ההנאה לפעולה זה תן גז.
1: ואתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
0: אני לא רוצה להיות ראש ממשלה.
1: מה אתה רוצה להיות?
0: אני רוצה קולות, זה מה שאני רוצה.
1: רק לאסוף קולות?
0: אני רוצה לאסוף קולות להשפיע. עכשיו תראה מי בהרשימה שלנו של פול גז, תן גז, שזה הסיסמה שלנו, זה תן גז.
1: כן.
0: אני מקום ראשון, מרגול. מקום שני, היא רוצה רוטציה, אני מחלקוץ אותה. מקום שלישי יובל רפאל, רביעי אבי סינגולדה, חמישי רון רוזנפלד והחברים מפורטרט, הם חמישה אנשים, נתתי להם מקום חמש כי הם חמש, שש פנוי, שבע איתן קבל, סבבה, הפוליטי, שמונה אראל סגל, הפוליטי,
1: הפוליטי,
0: תשע רק, עשר צביקה אדר, 11-12 רק, רון קופמן 13, שי אמבר 14.
1: מה זה הרקים האלה? זה שריונים?
0: שריונים. כן. 15-16 רק, מושיק אפי המספר 17, אני שוקל לזרוק אותו.
1: למה? כמה מנדטים אתה רוצה להביא?
0: אני 30 מינימום.
1: וואו.
0: כן. ויש לי 21 כאילו שאני ממלא. יש לי מושיק אפי 17, אני מוציא אותו כי הוא לא קם.
1: כן.
0: ויש לי מקום 21, עידו מלכה. הוא גם זמר, מי זה? זמר על. עידו
1: כן?
0: מלכה, כן. זה הרשימה שלי כרגע, אני המשימה שלי, קודם כל בוא תשמע את ג'ינגל הבחירות שלנו, בבקשה.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה השם של המפלגה שלנו, פול גז, אבל אנחנו קרובים לבחירות, עכשיו אנחנו צריכים לתת גז, כי אנחנו ממש לפני הבחירות, אז אנחנו צריכים לתת גז. אני אתן לך בריף, ואז אני אתן לך משימה, מוציא אותך לדרך. המשימה היא כזאת, אני אתן לך את הבריף, המפלגה היא א-פוליטית, אני עומד בראש, מרגול מספר 2, אנחנו מבטלים את המינוס בחשבונות בנק.
2: זה יפה.
1: מאפסים לכולם את החשבון.
2: צצה.
1: אין יותר מינוס בבנק.
2: מה זה?
1: מה, מה אני אומר לך? כל אחד יכול למשוך במנקת כמה שהוא רוצה, אבל בלי להגזים.
2: אני יכול להצביע כבר?
1: ברור.
2: אוקיי. כן.
1: עכשיו, הגיע הזמן למנהיגות שרמנטית, כי אין עליי, אני הגבר הכי גדול בארץ. צריך מנהיגות שרמנטית.
2: אני מת על הצניעות הזאת.
1: כן, כן, גובה עיניים, גברית, מנהיגות מסוכסת. הגיע הזמן לבחור בארון ארון, כי אין לכם מה להפסיד. האיש הלא נכון, בזמן הנכון. שאל אותי מה המשימה?
2: מה המשימה?
1: אני רוצה שתכתוב לי עכשיו ג'ינגל, אתה עושה גיספן האגדה, ג'ינגל שכולם ייתנו גז, תן גז.
2: אתה רוצה תן גז או פול גז?
1: אני רוצה תן גז, כי אנחנו בישורת האחרונה של הבחירות.
2: אוקיי.
1: תכתוב לי איזה ג'ינגל של איזה חצי דקה, 40
2: לפי
1: שניות.
2: לפי הבריף הזה.
1: לפי הבריף הזה, אני נותן לך 2.5 דקות לצורך העניין, יוסי.
2: אוקיי,
1: אתה
2: אוקיי.
1: לוקח עת, קח עת.
2: גם דקה מספיקה.
1: קח עת.
2: הלו, אתה שכחת שאני כותב שירים במטר?
1: אני יודע, אני יודע, אתה יוסי גיספן. קח עת, קח דף, הנה הדף שלך. בבקשה. אני אשמיע לך את אחד השירים שליוו את מערכת הבחירות שלי. השיר שבאמת כאילו מסביר למה צריך לבחור בי. כולם במינוס בבנק, כולם עם חובות. בוא תשמע את השיר שלי.
2: מה, אבל המצע שלך מהמם, פשוט מהמם. אתה מבטל מינוסים?
1: מבטל מינוסים.
2: אפשר למשוך כמה שרוצים בכספונות?
1: כמה שאתה רוצה, אבל לא להגזים, יוסי.
2: לא,
1: לא להיות תרמה, לבוא עכשיו להתחיל, אתה יודע, כל שנייה 200-300.
2: בקטנה.
1: לא, לא בקטנה.
2: רגע, מה התפקיד של מרגול?
1: מרגול איתי ברשימה, כאילו, היא רוצה רוטציה. היא רוצה שנתיים, כאילו, שאני מחרטט אותה. הייתי צריך את הקול שלה. טוב, רוצה לשמוע את השיר שלי, ותוך כדי השיר אתה צריך גם לשמוע את השיר שלי.
2: ולכתוב.
1: ולכתוב, וגם אני שאלתך שאלות על השיר.
2: אוקיי.
1: אז קדימה, עוד יותר חוב, שמע. זה אני וראש רית חוויה, בשירנו עוד יותר חוב.
3: נהל הבנק צלצל ואמר שאני במינוס, שאני נמצא עמוק בחובות. רוצה להחזיר להם אבל נשבע באמא אין לי חסרות לי כולה כמה אלפיות.

0: איך הכתיבה יוסי?
1: טיל, טיל.
0: וואלה? זה, כתבו את זה רון שלום ואבי בוזגלו ביחד, איזה גאונים אלה, תאמין לי.
1: הוא אוהב אותך, אתה רואה? רון אוהב אותך.
0: רק אלך, אני והוא אחים, אתה יודע איזה אחים, אתה יודע, נכון, אתה חולה עליי?
2: אני חולה עליך, כן, אבל אתה לפעמים מגזים.
0: מגזים, בסדר, זה אני, מה, אתה לא יודע, אני כזה, מה, אני כזה. טוב, יוסי, אתה גם שמעת את השיר?

0: כן.
1: וגם כתבת תוך כדי איזה שיר.
0: ברור.
1: יש מילים?
0: יש, כתבתי, אבל אני כותב בטלפון, כתבתי את זה בטלפון.
1: סבבה, אז בוא נעשה כזה דבר. אתה רוצה שנעשה, נשמע את פרשת השבוע קודם כל.
0: חשוב מאוד.
1: תוך כדי זה אני רוצה ש... איך נושיב את השיר על מוזיקה?
0: אני אכניס את זה עכשיו לחברה שלי, קוראים לה בינה, אתה מכיר אותה?
1: כן, בינה מלכותית, כן.
0: כן, נשמה היא.
1: סבבה, אז תעשה את זה, צריך קריינות או משהו? אני אצטרך לעשות אולי קריינות, משהו? תגיד לי, אתה.
0: תשמע, אם אני אצטרך, אני אגיד לך ותקליט, בסדר?
1: טוב, אז אני רוצה עכשיו רון שלום, נסיים את הספורט ואז תעשה את מה שבא לך לעשות?
2: כן, אם אמרת, אז נעשה.
1: יאללה. יוסי, אני חולה עליך, אני יושב לידכם, סבבה?
0: יאללה.
1: אז אני אבוא לפה, אני איתי אהרון אהרון, תודה.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: נשמה, אבל אני אומר תמיד צניעות. צריך להיות לנו בן אדם צנוע, לא, אתה יודע, לא.
1: אתה כזה, מה?
0: כן, אני פרגן, פרגן. פרגן, יוסי. אני אוהב את הצניעות, אתה מבין? אנשים צנועים, אני כיף לי להתחבר איתם.
1: נכון.
0: כן, אין עליי. תשמע, יוסי, סליחה, רון שלום. לא, בסדר, אתה כבר איתו, אתם, זה בסדר, אבל מבחינתך, יוסי, כאילו שהוא מנהל פה את העניינים.
1: הכל טוב, הכל טוב. אם זה לא מפריע לך.
0: לא, לי זה לא מפריע, אין לי ברירה גם. לא, אתה יודע, אנחנו

0: ומסתדרים, הוא יודע שאני כאן קובע הכל, אתה מבין? אני הייתי קודם. נכון, זה נכון, הוא היה קודם. טוב, תשמע רגע, יוסי, רציתי להשמיע לך את פרשת השבוע. אתה יודע מה פרשת השבוע? שלנו, עזוב את הפרשה, את הפרשה שלנו, אתה יודע מה? אתה לא יודע, איך תדע?
1: תספר לי.
0: זה שאני אספר לך?
1: כן.
0: בוא תשמע.
2: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת, סך הכל נשיקה.
3: הייתי יפה כמלאך, וכשראיתי אותך, שעוד יכולתי להביט ביופי שלך. שוחקת ומתוקה, היית כזאת מדליקה, אני רציתי פשוט לתת לך נשיקה. ואת חשבת שאני כזה בחור רזיני, רק נשיקה אחת ממך רזיתי. הלך סיפרת בשכונה, שעוד מעט חתונה, איך עשית לי בלגן, רק תעני לי. מה עשית לי, תגידי, נשיקה אני רזיתי, ממה עשית עניין, סך הכל נשיקה.
1: אמן.
3: יש מישהו מוסיף? עדינה! יוסי!
1: מי זה?
3: מושיק! יסקה הנודר.
2: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: אתה כמו הטוב ירוסי על הפרשה, שיחקתם אותה, אה?
1: מה, הבאת את הטוב ביותר.
0: זה לא אני, זה רון שלום. כן, זה, מה, הוא לא גונב קרדיטים. לא, נראה לך אני גוף לך קרדיט, מה זה אתה עשית? אם זה הייתי אני, הייתי אומר לו זה אני. אה, תודה, תודה.
1: צנוע, צנוע.
0: טוב, אני יושב פה בצד, אם צריך משהו אני כאן, יוסי, מה שאתה רוצה רק תגיד לי. אני יכול לטעום ממה שדלי הכין
1: השם? תטעם כפר, תטעם.
0: לא, אלא מרון שלום פירה כבר אחד, אז אני גם מגיע, אני תודה, החיים שלי. אה, רגע, רגע, רגע, מה עם הג'ינגל של הבחירות?
1: מה, הג'ינגל מוכן, אבל אני צריך אותך לקריינות, אני אתן לך...
0: אותי או את רון שלום? אותי?
1: תשמחת את רבי. ארון, ארון, אין עליך.
0: אה, סדר, אני רגע, תביא את הטקסט.
1: לא, בגלל שאתה צנוע, אני רוצה שאתה תעשה את זה.
0: אין, לא, זה מפלגה שלי.
1: לא, אני לא רוצה גם שתעסיק אנשים ותעייף אותם. תעשה בעצמך, תחסוך.
0: תודה שאתה דואג לי, יוסף.
1: איזה נשמה.
0: סבבה, סבבה, אז תביא, רגע, תראה לי את הטקסט. שנייה, רגע, בוא נראה.
1: לא, יש רק קטע המוזיקלי כבר שרים, אתה צריך להקריא בהתחלה, ובסוף הנה כתוב לך מה לקרוא. רגע, מרגו, לא תתעצבן שאתה עושה את הקמפיין לבד?
0: לא, היא לא רוצה לעבוד, היא רק רוצה את הקולות, רוצה להיבחר, תמיד בלי לעבוד, אבל בסדר, אבל התרגלתי. טוב, אז יוסי גיסמן קיבל מני משימה לכתוב לי אנו ג'ינגל בחירות לפני ההצבעות, לפני הבחירות. אנחנו מפלגת פול גז, רוצים לתת גז באישורת האחרונה של הבחירות. בוא נשמע את ההפתעה שיוסי גיספן הכין, בבקשה.
4: אני אשים לך אפקט, אבל על הכל.
0: עכשיו, סבבה.
4: הקריינות.
0: יאללה, סבבה, סבבה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גבוה.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז. תן גז.
1: וואי, וואי,
2: בעלה, אתה קריין מקצועי, תשמע.
1: תשמע, מה קרה לך, אני מתפרנס מקריינות ומחידותים.
2: באמת, לא ידעתי.
1: מה קרה לך, אני הרי היה לי פעם, קמתי כאילו אקדמיה. אקדמיה ללימודים.
2: למה?
1: אומנות השטות, ככה זה נקרא, אתה מבין? זה היה קריינויות בשטויות, והיה לנו כל מיני ג'ינגלים, וחרטות, להתפרנס מחרטות, יוסי, עזוב אותך, נו, מה קרה לך אתה? טוב, בואי נשמע, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם. רגע, רגע, הקלטת אותי? זה הוקלט עכשיו?
2: בטח שהוקלט.
1: אז תשמיע, אתה מוקלט עכשיו, יאללה, תן, תן. תן.
0: אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי ש...

0: האון האון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז. המילים של יוסי גיספן, הלחן של...
1: בינה מלכותית.
0: ולשיר קוראים תן גז, אנחנו נוסיף לזה את הג'ינגל בשבילך,
1: אהרון אהרון. הקריינות של אהרון אהרון.
0: כן, קריינות אהרון אהרון, שכבר יושב פה על הצ'רפאיה מאחוריי. מהמם, טוב, אנחנו נריץ את זה עד הבחירות, נכון? בטח נריץ את זה, מה נראה לך, אנחנו עובדים חינם, מה קרה לך?
1: כמה מנדטים זה מביא?
0: זה יביא לו הרבה לדעתי.
1: בעזרת השם.
0: מקצועי. טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המאזינים שלנו ולספר להם שוואן, לא מאמין שהזמן טס, יוסי, היית צריך להגיע באחת. אנחנו נשחק את המשחק שלנו, נשחק משחק יומי, עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
2: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע, והיום עם יוסי גיספן.
0: אנחנו ניתן לכם עשרה שירים שמחציתם בערך הם של יוסי גיספן. אני אתן לכם שם של שיר, אתם תצטרכו לענות, זה כן גיספן, זה לא גיספן. פשוט, נכון?
1: קל.
0: הכי פשוט. אם צדקתם, תשמעו את זה.
2: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
0: אבל אם טעיתם, אתם תשמעו את זה.
2: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
0: מה אתה אומר?
1: יפה, אבל אל תשאל אותי, כי אני בעצמי לא יודע.
0: הלכתי על שירים די קלים. תשמע רגע, זה ג'ינגלים שאנחנו עובדים, קונים חבילות של ג'ינגלים מאלי אקספרס, 10 שקלים לעשרה ג'ינגלים.
1: יפה.
0: כן, אחלה מחיר, אבל אנחנו יכולים רק 3 פעמים בשנה. אז את זה הזמנו מאלי אקספרס. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. מי שרוצה לשחק איתנו את המשחק, עשרה מי יודע, עם יוסי גיספן, 0552-103-103, הרמה של פרסים מחכה לכם אם תדעו את כל התשובות. אתה יודע מה? בוא נעשה כזה דבר. על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד.
1: מה, התחלת להתקמצת?
0: לא, למה? זה 5 פרסים.
1: חמישה בתוך הוואו, וואו, וואו,
0: כן,
1: זה המון.
0: כן, על כל שתי תשובות נכונות, פרס אחד. זאת אומרת שאם עונים על הכל, 5 פרסים, ויש לנו פרסים שווים. הפרסים הם לא מאלי אקספרס.
1: מתאמו.
0: 0552-103-103, יוסי גיספן באולפן, יצא לפרסומות? כן? או שיר, או פרסומות, או שיר...
1: מרד.
0: זוג. יאללה, שיר.

0: להתעורר, הוא לא התעורר עוד. בלתי להתעורר, מושיק אפיה. מושיק, תדע לך שהפסדת, שלא הגעת, כי אני יודע שאתה אוהב חומוס, ואני רואה את מאירה כבר נכנסת כאן עם... מה, הנה, אתה מבין? אתה מבין שכאילו, אנחנו עשינו הפוך. התחלנו עם הקינוח כן. של דליה, אכלנו פחזניות,
1: איזה עכשיו... קבלנים.
0: כן, קובי וגם מחומוס אישקין, באוסישקין 23 ברמת השרון, שלחו לנו כאן... מועבטי, יהיה לנו כאן עם הרבה הרבה ג'עלה. חומוס אישקין, תודה רבה על החומוס, ומוסרים גמר חתימה טובה לכל המאזינים שלנו ולכל הלקוחות שלהם ולך יוסי גיספן היקר.
1: אמן, לכולם.
0: כן, ונגיד תודה גם לדורון שערבני, מוס אישקין 58, ששלח לנו את כל הטוב הזה כאן שיש על השולחן, פירות יבשים, עניינים, ולדליה גיספן על הפחזניות. מתי נוכל?
1: לא יודע, מתי שתגיד.
0: מה, אחרי נשב נוכל? קשרי למושי קפיה שיגיע בערב כשהוא מתעורר.
1: אני מציע בפרסומות.
0: יאללה, אז בוא נאכל עכשיו.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
0: זה איתן מסורי.
3: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: רדיו צפון
5: חזרת פתאום.
6: חזרנו.
3: חמישי אגדה עם רון שלום.
0: עם יוסי גיספן, לא עם רון שלום, בואו נגזים, יש פה...
1: עם אהרון אהרון.
0: עם אהרון אהרון, כן.
7: אתה רק חולה עליך שאתה מפרגיל, יוסי.
1: אין עליך.
7: תדע לך, אנשים שפרגילים זה חוסים.
1: אבבי, אני חולה על פוליטיקאים הפוליטיים.
7: אין עליך, אתה יאללה.
0: טוב, גמרתם חלק מחמות אחד לשני. סיימתם עם זה?
1: לא, גם אתה סבבה.
0: אני לא מאמין שהזמן טס לנו ונותרו לנו 12 דקות לסיום התוכנית. אז יש כמה דברים שהייתי מאוד מאוד רוצה לשאול אותך. תשמע, אתה כתבת, אמרנו, מעל 1,000 שירים, אבל היית סוליסט. כתבת לבד. מה אתה אומר על כל הקבוצות כתיבה שיש היום? היום כל שיר שיוצא, אני רואה את הרשימת כותבים, וכל שיר הוא עם מינימום... שניים, שלושה, שירים של חמישה כותבים. מה אתה אומר על התופעה הזאת?
1: אני אומר שהם חמודים.
0: לא, מעניין אותי לדעת, כאילו, מה אתה חושב באמת?
1: לא, אני פחות בעניין הזה, כי, תשמע, זה לעשות הרבה קפה.
0: כן, זה...
1: ככה אני עושה כוס קפה לעצמי, למלחין, זהו, נגמר.
0: מה אתה אומר על היוצרים החדשים הצעירים? מה יש להם, נגיד, היום, שלא היה לך, חוץ מבינה? וסונו.
1: חוץ מהבינה והסונו וכל הדברים האלה, יש להם מוזיקה אחרת שהם מושפעים ממנה. יש להם דור אחר, דם חדש. וזה בסדר, יוצא מוזיקה חדשה. אתה יודע, דור זה אז דור בא.
0: לא, אנחנו חלילה לא נפרדים מהדור, להפך.
1: לא נפרדים, אבל תמיד יש מישהו שהוא יותר עכשווי, יותר עכשיו, ואני מוחק כפיים לכל מי שנמצא עכשיו בנקודה הזאת של הזמן, של האופנה.
0: היום שירי יכול להפוך ללהיט מהטיק טוק, לפני שאנשים בכלל יודעים מי הזמר.
1: נכון.
0: איך אתה מסתכל על התופעה הזאת?
1: שמע, קשה להקל את זה, כי התנאים השתנו. פעם אני בא, אתה בטח יודע, שפעם היה דור של 100% רייטינג, כשאתה שומע, טלוויזיה היה ערוץ אחד.
0: דיברנו מקודם בפרסומות על דודו טופז, למשל, שהייתה מספיקה הופעה אחת.

0: אז דן שילון, תוכניות שמיתולוגיות, רבקה מיכאלי, היית שם, זהו, מספיק. אתה כבר כוכב.
1: אין כבר מדורות שבט היום.
0: אבל היום יש כל כך הרבה תחנות רדיו, וכל כך הרבה פלטפורמות דיגיטליות, חברתיות, פייסבוק, טיק טוק, אינסטגרם, בלי סוף, יוטיוב, ספוטיפיי וכו' וכו'. אז כדי להצליח, אתה צריך לחסות את כולם. יש כאלה שהצליחו בפורמט אחד, כאלה שבאו מטיק טוק, ונהיו כוכבי טיק טוק. ולאחר מכן זה מגיע גם לרדיו, אתה יודע.
1: יש כאלה שהפכו להיות כוכבי על מהטיק טוק, כמו סתם לוקח לדוגמה את ג'סטין ביבר למשל, שהתחיל בה...
0: מהיוטיוב.
1: מהיוטיוב, אתה יודע, לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר, זה הרשתות החברתיות, בא מהיוטיוב ותראה לאן הוא הגיע. אבל השאלה היא, אם היום קל יותר לעשות לעתים, אבל קשה יותר להישאר בתודעה.
0: יותר קשה.
1: יותר קשה לעשות לעתים?
0: יותר קשה לעשות לעתים, כי אתה צריך לפנות לכל כך הרבה ערוצי השמעה, לעומת פעם שהיית מנגן שיר, אז אם הוא עבר פלייליסטים, אז הוא מנוגן בכל תחנות הרדיו, ברוב תחנות הרדיו, וזהו, משם זה עובד. היום... לא יודע, וגם הכל נגמר מהר.
1: זהו.
0: יוצא להיט גדול, שאני מתחיל לאהוב אותו, ברגע שאני מתחיל לאהוב אותו, הוא נגמר.
1: נכון. האמת שזה ככה. זה התופעה של להיטים של שבועיים, שלושה, וזהו, להיט הבא.
0: לא מבין למה, לא מבין למה.
1: אני אגיד לך למה, כי היום גם הזמרים, הקצב יציאת השירים הוא מטורף. פעם היינו מקבלים, מי כמה חודש, היינו מקבלים לרדיו כמה סינגלים בשבוע, הייתה איזה חרדת קודש סביב להוציא אלבום.
0: היום זה עשרות ביום.
1: כן.
0: אם לא יותר.
1: יותר.
0: וואו.
1: יותר. יותר, כי יש לך גם את הלינקטונים ופטיפונים האלה שאתה מקבל עשרות שירים שיוצאים שם, וגם...
0: תמיד חשבתי על זה כמה מסכנים, האורחים... והמגישים.
1: בלתי אפשרי היום לשמוע את כל השירים.
0: כי מגיעים לך עכשיו 50 שירים חדשים, ונניח שאתה רוצה להיות נדיב ולהקשיב לכל ה-50. בתוכם יש 5 מפורסמים מאוד ומצליחנים מאוד. הם באופן אוטומטי מקבלים קדימות.
1: אז אתה רוצה לשמוע משהו כעורך מוזיקה של התוכנית הזאת? אני רוצה להגיד לך שאני קודם כל מקשיב לפחות מוכרים, כשאני מקבל...
0: אבל מה תגיד למפורסמים האלה? מה תגיד להם? מה תגיד לו? שמעתי, אבל ההוא האלמוני היה יותר טוב.
1: לא, אבל אתה יודע, אנחנו, למשל, אני יכול לדבר איתך בשמי, בשם התוכנית. יש לנו קו מוזיקלי, סגנון מוזיקלי מסוים של התוכנית, ואנחנו גם נותנים פינה, יש לנו כאן פינה ליוצרים צעירים שלא מוכרים.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: יש לנו ממש פינה שנקראת שימו אוזן, ואנחנו משתדלים, כי באמת כאילו אנחנו מקבלים מאות של פניות ושירים וסינגלים, אתה לא יכול להשתלט על הכל.
0: זה בלתי אפשרי, ולצערי אני חושב שהרבה שירים מתפספסים בדרך.
1: כן.
0: ואני אומר לאומנים שהתפספסו, לא, שלא טיפול רוחכם, תמשיכו.
1: אז תדע לך,
0: זה יקרה, זה יקרה.
1: תשמע, יש פה הרבה שירים שנכנסו אצלנו לפלייליסט, אחרי שנתיים מציאת האלבום, שגיליתי אותם.
0: בדילי.
1: לא סתם דוגמה, משהו שעולה לי עכשיו לראש, התארחו פה להקת הסמכות.
0: כן.
1: ישראל ברייט היה כאן, ושמעתי שיר שנקרא טוף טופף, ואחר כך נכנסתי לאלבום, והקטי על חטא, ואמרתי לו, אני, וואלה, לא הקראתי את השיר הזה, והשיר הזה נכנס לפלייליסט שלנו, ומנוגן פה בתוכנית שנתיים אחרי צאת האלבום. אז קוראים, וזה לא המקרה היחיד.
0: אתה יודע שזה קרה גם בתקופה שהיה רדיו עם מספר תחנות מאוד קטן, שהשיר הקולות של פיראוס התפספס. של חיים משה. התפספס. כן. האלבום יצא, אחריו יצא עוד אלבום ועוד אלבום. אחרי שני אלבומים, פתאום נדמה לי שמעון פרנס, מצא את זה באלבום ישן, התאהב בשיר, התחיל לנגן, וזה הפך ל...
1: כן, אז אף פעם לא מאוחר, באמת. תמיד יש כל כך הרבה שירים טובים
0: שמסתתרים. שירים לא הולכים לאיבוד.
1: לא הולכים לאיבוד, הם פשוט מסתתרים, צריך למצוא אותם ולחפש אותם.
0: לגמרי.
1: טוב, אנחנו משחקים, אמרנו, את המשחק שלנו, 10 מי יודע, עם יוסי גיספן. נגיד שלום לדנה, שלום דנה. הלו, דנה.
2: הלו.
1: שלום דנה.
2: הלו.
1: מה העניינים?
2: בסדר.
1: ספרי לנו קצת עלייך, אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב.
2: רק רגע. עכשיו אתם שומעים?
1: עכשיו אני שומע, כן. קיקי המתאביך, עכשיו שומע אותך יפה. מפוצץ לי הקיקי הזה עכשיו. ספרי לנו בכמה מילים עלייך, דנה.
2: אני בת 54.
1: או, יפה.
2: תושבת בית שמש.
1: צעירה, כן.
2: הכל היום הרדיו פתוח על הגל שלכם. לא מפסיד.
1: רדיו ירושלים את שומעת?
2: כן. כולל בעבודה. פתוח.
1: מהמם, אז תגבירי את הרדיו, כי את עכשיו ברדיו, אבל לא, לא, אל תגבירי אותו בעצם, כי אין לנו פידבק. בוא נשמע את הג'ינגל, אין לנו הרבה זמן, ונתחיל לשחק. הבנת המשחק שלנו?
2: כן, אני צריכה לדעת.
1: את צריכה להגיד כן גיספן, לא גיספן. זה מה שאת צריכה להגיד. סבבה? אז ג'ינגל.
3: היום נשחק את המשחק עשרה מי יודע. והיום עם יוסי גיספן.
1: שיר מספר אחת. מלכת היופי שלי.
2: כן גיספן.
1: כן גיספן.
3: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: שיר מספר שתיים, אהבה חולה.
2: לא גיספן.
1: לא גיספן.
3: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: את המחר שלי.
2: את המחר שלי, כן גיספן.
1: יפה מאוד.
3: וואלה, נכון, כפיים, זה שיר של גיספן.
1: בלבלי אותו.
2: בלבלי, ברור של
3: גיספן. איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: היא לא שיר של גיספן. טוב, יש לך בינתיים שלוש תשובות נכונות, נכון? כן. בחום של תל אביב.
2: בחום של תל אביב, כן, גיספן.
3: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: הכוס הכחולה.
2: מה?
1: הכוס הכחולה.
2: לא מכירה?
1: לא משנה, תאמרי.
2: לא. מאמרת שלא.
1: שלא, נכון, צודקת.
3: וואלה, נכון, צודקת. כפיים, זה שיר של גיספן.
1: זה לא שיר של גיספן, אבל תשובה נכונה. למות מקנאה.
2: למות
1: מקנאה,
2: לא של גיספן.
3: איף, איזה בסה. זה לא שיר של גיספן.
1: זה אחד השירים האהובים עליי, אתה יודע, הוא מנוגן פה הרבה.
4: גם עליי.
1: מנוגן פה המון. ערב טוב לך.
2: ערב טוב לך, גיספן.
1: כן, גיספן.
3: וואלה, נכון, כן. כפיים, זה שיר של גיספן.
1: ביוטיפול.
2: ביוטיפול, שנייה עולה לי.
1: שיר באנגלית.
2: של גיספן.
1: של גיספן, נכון, תשובה נכונה. ילד שמנת.
2: ילד שמנת, לא מכירה, אבל נראה לי שכן, מאמרת שכן.
3: איזה בסה. זה לא שיר של
1: אבל גיספן. אבל יפה, גיספן, תקשיב, יש לה שש תשובות נכונות. אם אני, כמה זה שש לחלק? אני לא יודע, אני צריך לעשות שלוש, בדוק? שש חלקי שתיים זה שלוש? כן. מי יכול לעשות חשבון?
5: אני, כמה שאלת?
1: שש לחלק לשתיים.
5: ארבע.
4: יפה. תשמע, זה מתקדם. ארבע תותח.
1: תשמעי, את מקבלת מאיתנו ככה, קבוצת יבנה, מארז מתנה של קבוצת יבנה, שכולל זיתים, חמוסים, שמן זית, קטניות וכל מיני עניינים כזה, אחלה מארז, אפשר לרכוש אותו גם מהאתר או מחנות המפעל, זה בא בצנצנות מעוצבות כאלה. את נמצאת מדי פעם בתל אביב?
2: כן.
1: אני יכול להזמין אותך למסעדה?
2: אשמח מאוד.
1: באמת? מסעדת הפרם ברחוב הברזל 27 בתל אביב.
2: מכירה, הייתי.
1: אבל הם עברו מקום, לא היית במסעדה החדשה.
2: זה לא.
1: וואו, וואו, תקשיב, יוסי, הם פתחו מסעדה. באמת, אחת היפות בארץ. בברזל 27 בתל אביב.
4: רמת החייל.
1: רמת החייל, כן. את מקבלת מאיתנו 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם בתל אביב, אצל דודי ויוסי ומושיקו ורוני סולן, והתייני שם בטירוף. את מקבלת מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה, וקרם גוף של ז'יווגו.
2: תודה רבה רבה.
1: סבבה?
2: סבבה, אתם אלופים, אני...
1: אז על זה שאמרת...
2: לא מפסיקה לשמוע אתכם.
1: ובגלל ש...
2: לא מפסיקה לשמוע אתכם.
1: איזה כיף. ובזכות זה שיוסי גיספן פה, אז את מקבלת מאיתנו גם תקליט. תקליט... והיום התקליטים חוזרים, יוסי, אתה יודע, נכון?
4: כן, טרנד.
1: כן, זה טרנד. תקליט מתנת דיסק סנטר, נגיד תודה רבה לבן, שחוגר 40 שנות פעילות בדיסק סנטר, בדיזינגוף סנטר. היה לנו כיף לדבר איתך, תודה רבה.
2: תודה רבה רבה, תמשיכו לשמח אותנו.
1: אמן. ביי, מה איציק, מה?
6: החזית, לפני...
1: החזית מגזביר? יאללה, מהר.
7: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את אחרי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הממה כספידי גונזלס.
8: ארזית הארדו גושומי ואתה מועמוד שאיצם טורקס נשיגי. תחזית בית רבי סוף שבוע, מונן חלקית ירידה ניכרת בטמפרטורות, בצפון היקר יקרו שמים פנית, תפר שערים בנגים, הפרד שסקות. ומתוח לנדה לא זמת מהחלקית, בוצעת הצהריים, תחזית צפ
9: אתה רוצה שאני עושה את זה בסגנון חלי סלוצקי, בחלק סיגל גפני אולי, משהו אחר, משהו בסגנון?
10: תגיד,
1: אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר? טוב, הבנו את התחזית. טוב, אנחנו סוגרים חמישי אגדה רגע אחד לפני יום הכיפורים. אנחנו רוצים לאחל צום קל למי שצם. בוא נהיה יותר סלחני.

0: נכון, יותר סלחניים.
1: כן, חווה.
0: נדע לבקש סליחה, נלמד לסלוח. אז בשם כל חברי התוכנית שלנו, אנחנו רוצים לבקש סליחה אם מישהו נפגע אי פעם מאיתנו. אנחנו עושים הפסקה קטנה, נחזור ביום שלישי. אני מקווה שעם אותה אנרגיה אנחנו נהיה נקיים יותר.
1: אמן, אמן, אמן.
0: יוסי גיספן, היה לי העונג לארח אותך באופן.
1: תודה, היה לי כיף איתכם.
0: עבר לי מהר ממש.
1: אני מצטרף לברכה. חתימה טובה לכולם.
0: אמן.
1: חתימה טובה.
2: הגענו לפינל.
0: אתה מוזמן תמיד, דרך אגב.
2: כשמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: מה נאמר? נאמר תודה למאירה פרס, נאמר תודה לפרל הדנוך, לירון ברזיף, כרמית ונטורה, אורי פלק, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו, יואב כהן, דני קרפל, ברק ישר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה לאחראים על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה, אסיל אבי הג'וקר, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מוסף, תודה ענקית איציק אהרון שסבלת אותי משעות הבוקר. תודה רבה לצוות הדיגיטל שלנו, אופק קולר ועומר אוקון. ניתן להזין לשידורים חוזרים של התוכנית ברדיו בלילה, ב-10 בלילה רדיו התחנה, בסיבות 2 עם התאר יוסי, תוכל לשמוע אותנו ב-103 FM. יוסי, היה לי כיף.
1: גם לי היה כיף.
0: יש לך עוד כמה שניות לאחל, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה תאחל.
1: אני מאחל שנה טובה, לחתימה טובה, ושאנשים יתחילו להבין, זה לא משנה באיזה צד של המפה אתה ישראלי, אתה יהודי ישראלי, תאהב את החברים שלך.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה